0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospak.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onena zarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dida. Profesionalen gainetik.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

Gazteako goizetako panorama. Amarretan azita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik eltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzoteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. Zerrenak konkistatu dituztenak. You don't want

0: entrenatzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
1: Ez natu nahi.
2: Gazteako asteburuetan.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izatea zariren maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamour gehiago eman dion artista gaztea.

berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak. Ematen duen.

Gaztea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta Gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizio. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraien dira Eren egun.

has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.
1: Txangia, txuanen, dendom, game, dendom.

0: duzune tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

0: Goizeko zazpiak dira. Gaztea. Didan, aurreko atalean.
1: Hasta luego abre un batxoki Donostian, ez daki jarratzen duen,
2: bai? Ez da, uste dut ez.
1: Ez, onda rutarra, ez.
2: Bai, oso.
3: Bueno, desbideratzen ari gara,
2: Bai, egia.
1: Bertan jatea.
2: Oean.
4: Ua, zen azka.
1: Gauza kopiosoa, badira, sopas de pescado.
3: Bai, arnak.
1: Muskulluak al vapor. Agarras tomateskin, pitakiak, orejak, eta horrelakoak, vale?
2: Bai, ez du, oea. Igan de gauetan jateitugu mejilloiak.
1: Vaporetan egin da hemen, oea.
2: Eta gero piti bat.
4: Zen asko.
5: Itxatxi izan zait.
1: Zer da?
2: I ahora, sopla, beste.
1: Temperatura.
2: Pide termometer.
3: Zartagiarena.
1: Ez du balio ipustulotik temperatura.
3: Joder, hombre. Erabilte zuzuek termometroa sukaldea.
2: Ibakarrik ipurditi zartzeko.
3: Atxonek bakarrik ditxu olako gau. Vale, vale.
2: Bada gizuen ondik datorren korrido hitza, eta ez txiste pikanterik nahi, Andrea, ez?
3: Ez da, Andrea, di.
2: Jongi, jongi.
1: Que me cal, vale.
2: Egon zure ondik, vale, jongi, vale.
1: Egon goiz.
2: Eta, altxatu eskua, hitz egin nahi baduztu, altxatu eskua.
1: Vale.
2: Bidali WhatsApp bat, Julen Orbaitek hitz egin nahi badu, eta
1: nahi badu. Ogan izango da, Lucia.
4: Lucia? Santa Lucia o...
1: Ez, jende Lucia.
4: Ah.
1: Kankailuta txenko.
6: Huela esta canción.
1: Luzane.
2: Luzanga eta hori guztia.
1: Txontxe, txontxe, txontxe pajares.
2: Marifielo zen hori.
1: No, la marifielo zen emazte a la txontxe zen.
2: Es, marifielo zen alaba.
1: Emaztea zen la txontxe.
2: Ba.
1: Bilbo nagertu da la txontxe pajares.
2: Pasada egun bat atzotik ona, eta nik gaur oraindik ez dakit txontxi pajares zein den, inor ba ote den, existitu ote den sekula txontxi pajaresik.
1: Ez dezota pajares bai.
2: Bai, Andres Pajares zen hori.
1: Andres Pajares, bai. Bere emaztea, la txontxi.
2: Ah.
1: Bai.
2: Eta ura ere pajares da, Andres bezala?
1: Bueno, ba,
2: edo hartu du pixka bat senarraren abizen artistikoa edo horregatik
1: bai,
2: da. Txontxi
1: bai,
2: pajares.
1: Bai,
2: eta
1: bai.
2: Bilbon, zuk ikusi duzu? Azaldu da Bilbon?
1: Ez, baina.
2: Ba, ez dakizu.
1: Ba. Alain hasi zen esaten, ez da zen, a ber si hau da. Eta zen la pesa de la, nola da, la actriz hori.
4: La Catherine.
1: La Catherine.
2: Vale, vale. Zeta Jones. Orduan, txontxi pajares utziko dugu pake-pakean dagoen bai. Lekuan. Inon bat ima dago, ez da?
1: Mm-hmm.
2: Vale. Orain ari gara jazuekin, didako entzule maiz eta estimatu kaupak aixo egunon, eta ongi etorri den denoi, batez ere zuoi, 2006 urriak biditu dagoeneko, eta zer esango dugu, gaur ere eguna O letrarekin azten dela, ostira! Ostira algoiz abiatu behar dugu, ja asteburua gertatzen ari da, hau guztia ikusten, entzuten eta sentitzen adizaren naudena ja asteburuaren parte konsideraliteke, naiz eta oraindik ere egin behar batzuk edo bete behar batzuk ere padauzkagun, adibidez guri dagokigu, bueno, beste gauza batzuen artean amarrak bitarte, zuekin aritzea, zuentzat aritzea, nahi behar eta merezi duzuen hori guztia eskaintzea, eta zerbaitetan saiatuko gara, beraz, gora volumenari gaurko tidare ja abian baita, jende honekin, jende honarekin bediko moduan, Andre Aramburu, egunon.
4: Egunon.
2: Hola, Andriu, jon gotzona da balena.
1: Egunon, ene bizitza.
2: Kairati Elizalde.
4: Ostiralon.
2: Baita zuri ere, kaixo, kaixo. Vale. Orduan, urriko bigarren eguna da gaur, urriak biditu. Aipatu dezela, ostirala da, ostirala, iritsida, iritsida.
4: Ostirala.
2: Eman genitzake albisteak kantatuz.
4: Pozez beteta eguna.
2: Zatoz
4: gurekin laguna.
2: Batalak etxera. Arrotu egin gora eta. Kontatuko ditugu lehen abizi albisteak hitzez, esan da. Eta gero igual jaseiko dugu kantuan, bale?
4: Venga, vale.
2: Hauxe diote eta gaurko titularrik nabarmenenek irati Lizalde eta Jon Gotzon aldaparena egunon.
3: Kaixo egunon berriz ere. Etxe bizitza dekretuek ez dute aurrera egingo gaur goizeko diputatuen kongresuko ezoiko osoko bilkuran, Juntzek dekretuok baztertzea erabaki baitu BART. Merkatutik etxe bizitzak erretiratuko direla eta putre funtsek behartutako etxe gabetzeak ez direla etengo uste dute. EAJak eta Podemosek baiezkoa iragarri ondoren, gutxienez Kataluniarren abstentzioa behar zen, baina Juntsek ez ditu dekretuak babestuko esan bezala, eta Moncloari eskatu dio bozketa aurretik testuak erretiratzeko. Moncloak baztertu egindu aukera hori, Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan. Alegia Peperen eta Boxen bera bozkatuz, espekulatzaileen alde dauden. Sánchez presidenteak arduraz jokatzeko deia berretsi die taldei, ideologiak alde batera uzita, gizatasuna jokoan dagoelako. Juntsen erabakia ezagutu ostean ikusi egin beharko da gaurko eta astebururako deituta dauden protestetan giroa tenkatzen ote den. Momentuz, bertan dauden milaka pertsonek ez dute mugitzeko asmorik. Gaur, bozketa bitartean, kongresuaren kanpoaldean elkarretaratzea egingo dute, eta asteburuan manifestazioak deitu dituzte hainbat hiriburutan. Maizteren sindikatua lurraldeka ari da antolatzen greba orokorra deitzeko. Gurean, bestalde Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuak deituta, manifestazioak egingo dira gaur arratsaldeko zazpietan, Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñean. Eta bestalde Frantzian, Sebastien Lecornu presidenteak aurkeztutako aurrekontuen aurkako protestak, bereziki ikastetxeetan areagotu egin dira. Baita Ipar Euskal Herrian ere. Bilera, egingo du ostiral honetan hezkuntza ministroak hezkuntza mugimenduko kideekin egoera bideratzearen. 400 ikastetxek gaur ez dituzte ateak irikiko. Hezkuntza komunitatea asaldatuta dago, tentsioa izan zen nagusi atzoko protestatan. 900 lizeotan arazoak eta istiluak sortu ziren, eta 2000 pertsona atxilotu dituzte, gehienak ikasleak. Lecornuk aurkeztutako aurrekontu murriztaileek hezkuntzarako 1.100.000 eta 3.000 irakasle gehiago aurre ikusten dituzte. Ikusteke dago hori nahikoa izango den giroa baretzeko. Eta azkenik, Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxek Euskara lurraldeko hizkuntza ofiziala izendatzeko mozioen aurka egingo duela berretsi du Simon Fetet Pirinio Atlantikoetako prefetak. Konstituzioaren aurkakoa dela iritzi dio prefetak, hizkuntza bat ofizial egiten denean simbolismotik harago doala. Eta beraz, hainbat herriko etxek Euskara udalerriko hizkuntza ofizial izendatzearen aurka egiten jarraituko duela esan du. Azaroaren 21ean, Baionan egingo den Euskararen aldeko manifestazioaren atarian ari dira herriko etxeak, ba mozio hauek onartzen 15 dira momentuz urratsa hau eman dutenak eta guztiak arretaz aztertuko dituztela. Kultura kontuak, Jongi, zure esku.
1: Ba, terrorezko klasiko bat, euskaraz.
2: Ez zaizu gustatu?
1: Puntu hau, ez que hasiera du abestioneko zona.
2: Jo, nahi izan dut.
1: Bai,
2: propio
1: bai,
2: nahi eta
1: bai,
2: klimaxera, bai. Ez? Baina, bueno, hasieratik.
1: Ezagutzen duzue?
7: Ez.
2: Ella sana.
7: Estaré.
2: Ezagutu beharko genuke, Jongi. Igual bai.

0: Esan duzu beldurrezko pelikula klasiko bat euskaratu egin behar dutela, egin dutela.
1: Egin dute ja da.
0: Euskaraz ikusiko dugula.
1: Bai.
2: Eta zein da?
1: Bueno, abesti hau da Dracula, Bram Stokerren Dracula filmekoa. Gogoan duzue Dracula estilistikoki izugarrizko itxurarekin izan zen pelikula hura.
0: Oso, Dracula oso barrokoa, ez da?
1: Bai,
0: oso kargatua.
1: Hori da.
0: Vale.
1: Bueno, ba, orain Bram Stokerren Dracula eleberria.
0: Bai.
1: Ana Moralesek euskeratu.
0: Ah, vale. Nik esan dut pelikula, eleberri bat iburuz
1: ari gara.
0: Ah, vale, liburua.
1: Vale.
0: Tio, oso ondo.
1: Bueno, eta hemendik aurrera.
2: Zer da, umentzat, elduntzat?
1: Elduntzat.
0: Ez que beldurra ematen du, Andrea.
1: Dracula historia ez...
2: Ez...
1: Lucy eta ez... No te va.
2: Kamotzorra.
1: Gaztelura eta... Badu bere zera, Badu,
2: badu. Politxe izangoa bai.
1: Bai. Eta
0: dagoeneko eskuragai daukagu liburu denetan eta,
1: bai, elkarreke argitaratua. Bai, ja da hor daukazu 508 orri alde 24 euroan.
0: Joder, este merke.
1: Informazio gehiago.
0: Proportzioan oso merke, tío. Jongi, eskerrik asko.
1: Entzun ongi gaur zer izango den Bilbon.

0: gaur Bilbon, bai. Horrela bere hortan, bainari gabe.
1: Ez, se va.
2: Es, a ver, peidaute den o alguna...
3: Tribute.
2: Transmission Mamp. Ez, Transmission Bamp vale. Izango da, bera izango da. Bueno, ba, Santana aretoan, berrogei lerele, sarrera, eta ratxaldeko sortxietan. Entxon, entxon, entxon.

0: Bada, ez bada urduan, ez da Transmission Mamp, da es, Transmission Bam.
1: La buena, buena.
0: Benetakoa, bai, autentikoa. Bai, gaur Santana hogeita zazpi, Bilbon.
1: Hori da.
0: Okay.
1: Eta hau izango da, amaitzeko izango estena.
0: Bueno, Andrea.
2: Ya, mira, justo kamiseta da makit. Kanta honen kamiseta, elkarrekin izuten biraren kamiseta da.
1: Oso bonita. Bueno, alde batetik Anari, begira, jake aipatzen duzu.
0: Bai,
1: Anari, bai, zerbait publikatu du, ulertzen dugu, ebakuntzaren bat edo egin behar diotela.
2: Bai, eta datak atzeratu ditu.
1: Ja, bete, pare batez, ez han eta ez hemen, en naiz izango, berak kaleratu du. Profezia, autokumplitu poetiko bat, edo, ez que todo dice especial.
0: Ba, ez que, dena poesia da, Anariren inguruan.
2: Bai. Bueno, horre, ebakuntza garrantzitsu bat edo,
1: bai,
2: ekiko dola amateko
0: ulertza. Bueno, aipatzen du polita da hori ere. Ebakuntza, garrantzia gutxiko ebakuntzen artean, hau da garrantzia handia duenetako bat edo horrelako zerbait esan du.
1: Vale, bai. Bueno, ez dakit. No, bai.
0: Total, iragarrita zeuzkala, data batzuk, fetxa batzuk, ez da,
1: bai,
0: plaza batzuk, estrenatoki batzuk, eta horiek momentuz, atzeratu egingo dituela Anarik.
1: Hori da, hori da. Eta izango estena Belako. Belako ez Belako, ez inor. Sicily Fest festivala.
0: Bertan behar
1: egina. Ez dakigu segertatu denez?
0: Kale egin di azken momentuan, takit montak eta enpresa den, azpigitura enpresa den, baina enpresa batek antza kale egin die, eta esan dute, inoren segurtasuna bermatzerik ez palima daukagu, ez dugu aurrera egingo. Eta
2: ze preparada.
0: Minez eta... Zer?
2: Ze preparada hori.
3: Gaur asteko zan, ez?
2: Osa, ze... Alrebesa, ze movida hori.
1: Ze preparada termino,
0: bai, ez nik
1: ere. Ez muy de tu barrio, igual, eh?
2: Bai, igual, bai. Jo, imaginau, antolatu...
0: Bai, dena egin da zaukaten, ja.
1: Bai.
0: Ba, Sicily Fest bertan bera urten.
1: Hori da.
2: Ala beharrez. Ego lumena.
0: Ate, bai.
1: Ba, esan dakoa, ez dira bertan izango, ez super kremalleras,
0: bueno,
1: ez Bengo, ez Ben Yard, ez Kilian Millares, ez The Saint.
0: Bueno, pentsa, ze kartez dukaten montauta, ze aste buruz, ze festival, ze Sicily.
1: Por supuesto, ez ta ere ez dira izango, entzuten ari garen.
0: Ez inorrez, ez ta izango festival. Ida
3: garritako iedenak, ba, inorrez.
0: Bai.
1: Pero nadie, eh.
0: Festivala eruri da, ez ta Belako eruri dela festitik. Zetzetzetz.
1: Ni Kilian.
0: Andrea, ahi, ahi, ahi.
3: Eta Atletikek 10. Euskal Herria txapela jokatuko dute gaur anoetan, arratsaldeko 7:00 hasita, Realak bere 2. txapela nahi du, eta Atletikek 4. Eta Atletik aipatuta berri txarrak ditugu, talde txurigorriaren zati, izan ere Nico Williamsek ezkerrizterrean min hartu du.
0: Mindu.
3: Bai? Bestalde, saskibaloian Kosner Baskoniak Armani Olimpia Milano hartuko du etxean, Euroligako 3. jardunaldian, gaur, goizeko barkatu iluntzeko 8:30, eta eskaladan berriz Pou Anaiek Vicios Ocultos bidea eskalatu dute azken egunetan Europako mendietan. Bai, Europako mendietan.
0: Ez da izango biderik agerikoena, seguruenik ere.
1: Eta goi en un fly.
3: Bueno, bajakintzazula, 485 metroko bidea da, 7C mailakoa.
0: Oso no, zorionak Pou Anaiei beste behin ere.
1: Bai.
0: Ze bide zabaldu duten, eh? Bueno, ez dugu ez dagutzen, baina izena, Vicios Ocultos. Vale. Hau etxek izan dira gaurko lenda biziko albisteak didan.
4: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Errepidetan badugu momentu honetan ezkutuko bizi horik irati?
3: Ba bai, bueno, ez dira hain ezkutukoak, eh? Bilbon batetik Santo Domingoko gainan dirudienez moto bat errepidetik atera da, arin zauritu da, eta, bueno, ba hortxe kontuz gidatu puntu horretan, eta bestetik Nazional 634 errepidean usurbilen Bilborako norantzan, ibilgailu batek matxura izan du, eta errepidea oztopatzen da Bilbera, zor ere, ba, arretaz gidatu.
0: Ostiralgo izeko edukirik mamitsuenetako bat izaten da ez da jakitea aurreik ustea seguraldi egin behar duen asteburu guztian gaur bi arretzi ba entzun arretaz iragarpena euskalmetetik olatz prinzipe unon.
4: Egunon, gaur temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu maksimoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik hodeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean hala ere ezer gutxi izango da. Gainera egunaren erdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia espero dugu. Arratsaldean bero deia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasia espero da eta zaparradak egingo ditu arratsaldean bereziki trumoitsuak izan daitezke. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdi inguruan eta Nafarroan zaparradak egingo ditu tarteka. Eta asteburua bi begira giroa nahasia eta epel espero dugu. Temperatura maksimoak 25 gradura bilduko dira toki gehienetan, bai larun batean eta baita igandean ere. Larun batean odeitza aldakorra izango da, ostarte batzuk irekiko dira, baina bestune batzuetan lainotu eta zaparradak egingo ditu, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan mardul bota dezake eta ekaitzak ere jo dezake. Ego ekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta arratsaldean haizeak iparraldera egingo du eta sakartu egingo da. Igandean ere iparraldeko haizearekin zerua nahiko lainotuta egongo da eta tarteka euri edo zaparraren bat egin dezake, bereziki arratsaldean eta ipar isurialdean. Beraz, asteburu urako giro epelatan hasi espero dugu, zaparradak egingo ditu, bereziki larun bat arratsaldean, orduan ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak eta mardulak izatea.
0: Ba, honela bizkat, hasi behar dugu ostiralgo izan urriko, bigarren egun hau asteburu nahasia dator zentzu batzuetan, beste batzuetan asteburuari zuk ordena pixka bat hartzeko aukerarik balima daukazu, behon da izula, eta zuk ere asteburu zeharo desordenatua espero balima duzuela, nahi balima duzu, bazuri ere super behon da izula. Zer diozu, Jongi?
1: Se bizipoza.
0: Ai, se bizipoza. Baten diguten nahi gabere ostiralek, guazten honekin!
1: Venga!
0: Friday! Maite mendurik auzka.

0: enamoraturik, maiteminduturik, ez dakit noiztik, eta ez dakigu noiz arte. Eira arkiek ere gu enamoratzeko gaitasunik baute daukaten gaur.
1: Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
2: Balio eta nazi, errespetu zezi.
1: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Inork esan aldizu, ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hezkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
0: Beira, horrek guretzat ere balio lezak ez da. Dida, zure erritmora, zure... Zai ez gehiago esan duen. Dira zurekin, da zuretzak. Bale, deno dakigu ez da, zer den Nepo Baby bat.
4: Bai.
0: Bai? Mm. Alegia, zure aita edo ama, aktore, edo abeslari, edo modelo famatu bat da. Eta pixat bere ospeak lehundutako bide hori probeistuz, zuere ogibide hortan arrankatu baldin bazara, kasu hortan Nepo Baby bat zinateke.
4: Lily Rose Depp, Maya Hawke, Zoe Kravitz, Brooklyn Beckham, eta orain enteratu naiz Leo nola da, Leo Encinas uste dela abizena, Leo Encinas Cruz, Penelope eta Javier Bardemen semea,
0: bai?
4: La Bola Negran debuta egin duela.
5: Ez du Bardem hartu. Encinas Cruz.
4: Ez, bai, pentsatzen dut Bardemek amarena ez Pilar Bardem zen, bai, ez dakit. Igual da,
0: igual abizen ez Javier Bardem ez da Bardem.
5: Ez da Bardem.
0: Ah, ah. Javier Encinas Bardem, claro, eta horregatik.
4: Hori da, bueno. Como Miguel Bosé, que aparte de lo que es, no es Bosé, o sea,
5: vale,
4: es
5: vale.
4: A Bosé, bai.
0: Vale. Gaizki esan da, zure gurasoak ziren norbait, zazuk hori baliatu duzu, pixkat zure norbait izan zaitezen edo bide hortan abiatzeko.
5: Zure gurasoak
0: Nepo Babya izan.
5: Wikipedian urdina zagartzei eta zuko hiera beliezu, ba...
4: Ja.
5: Entxufismo pixkat lortzeko.
4: Baina... tarte xumeago bat egiteragoaz, Andrea. Iguale, orain aipatuko ditugunak ez dira Wikipedian urdin esagatzen, claro. Baina segi.
0: Ez du zertan aktore, musikari edo modelo izan behar zure gurasoetako batek? Zuere Nepo Baby izateko. Bai, bai, tira! Bestelako Nepo Baby moezta batzuk ere. Eta agian, akaso, zu hietariko batzara. Eta gaur arte ez dakizu. Ba, jakin, horretarako egingo dugu gaur, jongi testiz hau.
4: Hori da.
0: Jongi testiz bat.
4: Bai.
0: Deskurri daigun denok ere, Nepo Baby garen, edo ez. Ok, alright, guazen astera. Jongi testiz!
4: Bueno, ba, izan zaitezke Nepo Baby bat, politikari baten seme edo alaba bazara. Hijo de alcalde, hija de alcalde.
0: Kasa nahi duzu ez preziski berriz ere politikan sartuta ez da?
4: Ez, ez, ez.
0: Aira, alkate horren seme edo alabak abestu egiten du horrein.
4: Hortuzarren alabak ere atera zuen, la hija de, bere zera.
0: Bueno, pixat horri nolabait buelta manaz, ez?
4: Bai.
0: Nola mundu guztiak esaten zion, ba, bere alde hartu zuen.
4: Bai, nolabait esateko politikari ezagunen seme edo alabek, daukate una bizitza bat de puertas de engrase, alegia. Erraz, ate irekien bizitza bat bizi dute. Oza,
5: ate mirakarien ere, bai, dana.
0: Haien bizitza da, ate irekien sardunaldi bat, oro.
4: Bai, oza, tipika puerta horrela encajona, ez. Bien engrasaditas, horrela, bai, eskabate.
5: Olieik ez to behar, ate horrek.
4: Ez, están bien engrasadas, bai.
5: Bai.
4: Beste gauza bat, oso kuriosoa da, eta igual... nire garaiko gehiago da. Ez dira garaionak komerzio txikietarako.
0: Ja. Yeah.
4: Baina...
0: Bueno, arizaie, buelta bat ematen, de ustez, Iritzen zait, bai.
4: Ez da erraza, Ez da erraza, Uf.
5: Ez da erraza,
0: Garaitxon guabizitu ze, baina...
4: Esan nahi nuena.
0: Batzuk ari dira asmatzen ez, nortasun askorekin eta esaten, hemendik kanpora nahi duzu guztia, baina hau, honela nahi balima duzu, hemen bakarrik eskuratzen ezake.
4: Herriko dendatako jendea, norbait zen, oza...
5: Bale,
4: Bai, hau da hija de Luisa la Zapatera, hau da Javito el del Ultramarinos, ura da ez dakiz zer.
0: Osa, ez ziren ospetsuak mundu mailan, baina bai oso mailan lokalean,
4: bai,
0: ez da?
4: Bai, bueno,

0: eta ez dakit zer da. Ba, zu zapatareiaren alaba zara.
1: Zapeta egilearen alaba.
0: Zapeta egilea, bai. Ezagutzen duzu tema hori? Maravilloso.
1: Oso polita.
2: Zapeta egilea.
1: Zapeta egilea.
2: Zapeta egilea. Na, na, na, na, na, na, na, na, na.
3: Vale.
0: Bueno, bai. Entzungo dugu, gero. Zapeta egilea ez, ez?
1: Bai, duzu?
0: Bai, venga.
1: Vale.
3: Vale. Venga.
0: Bueno, beste bat. Medikuaren semea, edo alaba.
3: Hori ja beste estatus bat izango da,
0: bai,
3: ez?
0: Bai. Alde batetik, normalean, medikuaren seme edo alabak, medikuak edo dentistak edo izaten direlako, eta normalean, abizen hoiek daukate komun pozo. Bai, ni nahi eiz, hijo de Sánchez Cervián, hombre de Don Emilio, bai, oza, izate dituzte horrela, abizen potenteak bezala. Ja, abizen
1: hoiek... Komposatuak igual,
0: eta? Tanto que egon dira imprimatuak ate batean, edo mai baten gaineko plakan, edo, ja, daukate komun pozo, izen bat, eta ematen du hor, aita, pues como los chillidas, si aita ona izan da, operando de la rodilla, el hijo también...
3: Genetikan ja izan behar dula zerbait.
4: Bai. Abizena txillida, Uf.
0: Bai.
4: Ze potentzia.
0: Bai, izugarria. Urrengoa, bueno, Caja de Horroseko baren zemedo, alaba.
1: Caja Horros duatxa.
0: Bai, hauek ere izan dira, nola baiteko nepo behibiak. Hauek izaten dute mucho olfato financiero, jendeanek.
1: Hortan egin dutela bizita guztia, ñongi.
0: Sobre todo, izan dezakezu olfato financiero, baina eduki behar da parne, para invertir, oza, sea, zanai dute.
1: Ja, gauza bada, bai.
0: Hombre.
1: Trebezia bat izatea, baina espada ukazu trebezia hori garatzeko ezer esku artean.
0: Bakaiu den da duenak, etxean, gauean, tortilla bakalao. El que maneja guita.
1: Ofanteko pues. Guita.
0: Antinepo bat aipatu nahi dut. Bai, justu, igual, ongi ez datorkizun erabat.
4: Guraso kauta hau die eta...
0: Txer dira?
4: Hau eta bestea. Hau eta bestea diela, da zulotxa
0: ona da, baina zure gurasoa erriko apaisa bada, hor antinepo bat zara, oza, nola baita esateko ateak nahiko itxita izango dituzu, incluso orden de alejamiento de la iglesia, porque berak ez du nahiko zuko atea. Bai, apaisaren semea, Julen, eskarri aurpegi hori. El hijo el cura.
3: Bai, ori... ofizialki ez tala, baina mundu guztiak daki.
0: Baina mundu guztiak daki.
1: Antinepo ez dakit hori da puntua bat.
0: Que la... que la funkal geratu zeko el cura. Ez, bai. Bueno, eta maitzeko... taberna, jatetxe edo ostalarien seme edo alabak badute euren nepoa ere. Hau justu besteen kontrakoa da. Orain arte imitatzen zuten euren gurasoen ofizioa, hijo del farmacéutico.
4: Ja, hauek ikusi dute txotxera da.
0: Taberna edo jatetxeen kasuan da, justu kontrakoa. O sea, nahi dute, beste edo zer gauza, menos taberna eraman.
1: Bueno, seme alabek eta gurasoek eurek ere kasu askotan gaur egun, ez? Bizi guztian tabernari izan diren hoiek, eta seme alabak eta bizka laguntzen eta bilizte zienek esate dute. Ez nuke nahi nik hau, ogibide hau, ofizio hau, bizimodu hau, gure seme alabentzat ez
0: da. Hori, da mundu guztia festan dago denean zu hor. Claro, bai.
1: Vale?
0: Ba, oie, txek.
1: Interesarria, jongitez dizau. Eta gero, ja bukatzeko, hausunarketa txiki bat, emango diot buelta. Existitzen da nepo mami edo nepo daddy konzeptua?
0: Bai, Iban Garziaren ama.
3: Abeitu. Mami.
1: Vale. Ez que lenguan, aste honetan ez, aurreko astean, pasazitzaidan, ari nintzen, bueno, eroskin. Tomate batzuk pixatzen.
0: Bai,
1: erosketa egiten ari nintzen. Eta alako batean emakume bat, mutiko batekin, bere semearekin, ez? Etorri ziren haiek ere beraien mobidak pixatzera, eta emakumeak ikusi ninduen nit, eta hala, arratsaldeon! Ez dakit ilusio egin zion, batean. Kaixo, esan nion, nik enuen ezagutzen,
0: Ah,
1: eta zenion, opa, kaixo, pentsatu nuen ere baitan, entzongo nau irratian.
0: Ja.
1: Igual ikusiko nau telebistan, bola ilusio tontori.
0: Ja.
1: Ta bere semeari batean galetu zion, ezagutzen duzen orden? Ta bere semeak, bai. Eta nire ari nintzen nervioso gartzen, ostia, ama, ari zara umeak kompromiso batean jartzen. Yeah. Keba, bazekien, eta esan zion, zein da? Eta esan zuen umeak, pelloren aita etxo.
0: Oh,
1: ostia, ze ondo!
0: Oh, tío.
1: Qué polito, vos son dos, qué polito.
0: Margarita seis dedos, Dana, ni pa' mami.
4: Ay, que això.
0: Esa no era nadie, con un ladrillo en el bolso. Tan.
3: Carriqueta, no, no era.
0: Mira, Andrea Zapatero.
4: Hauen sumardeu.
0: Dudaba.
4: Dudaba.
0: Agarriada. Oso liberti garriada, eh.
1: Andrea.
0: Oso liberti garriada, eh.
1: Zubada que su histórico que hemen sea besti jarri izan dituzun.
0: Uf, cada piedra.
1: Eta tragatu ditugu oso osorik eanda, eh.
4: Aurre, ordon.
1: Oso osorik, eh.
0: Venga,
1: oso polita da.
0: Zapeta egile.
1: Da, tierri bizkari.
0: Zapeta egile.
1: Zapeta egile, tierri. Gozemak!
5: Ene pensamenduen.

0: Bueno, antza jendea kontent eta jongi zapeta egilearekin.
1: Zapeta. Erra.
0: Zapeta.
2: Eta beste batek dio, jongiren menantzea jandugu bilatu gabe.
0: Zer menantze?
2: Piskabai.
3: Hau da, jongiren nola da, kantu oparia, ez? Askotan esaten duzu menantzean, kantu oparia.
0: Manez eta kobreak diskotik, Tierri Bizkari, hau zen... Bueno, lehen zen kalakaneko bat.
4: Kalakari, bai.
0: Horria, kalakari bat, kalakaneko bat. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bide batez, orantxe gogoratu naiz. 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehendabiziko etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, jode ba. Ze erraz jarriko izkizun gauzak Eusko Jaurlaritzak. Zer ja dagoeneko eska dezakezu zure aban linea berria atxikitako banku erakundetan atxikitaun.
4: Atxikitaun.
0: Informazio gehiago gazte aukeran eta atxikitaun finantzen euskal institutuan. Eusko Jaurlaritza atxikitaun euskadi berria.
4: Denbora da damagu kampaina honekin.
0: Bai, zaiz gustatzen?
4: Ja se han hecho mayores, ja, hasi ginen eti.
0: Ja. Batzuk, 18rekin hasi ziren eta orain kanpaina bukatzerako ja 40ak ere pasata dituzte. Vale,
4: bisa.
0: Puf, ez dakit zer daukadan esku hartu. Hola, benetan? Xe, barkatu. Benetan honi ekin behar diogula.
2: Txurro,
0: porra, txurro, txokolate!
2: Txurrito bat ekarri zuen.
0: Hala, txurrito.
2: Te esperet gustoko izatea.
0: Vale, txurrito bat.
2: Bai.
4: Vale.
2: Bete-beten, sartu!
0: Txiskatxis,
3: Arrasaten ur edangarriri gabe segitzen dute.
5: Aquí ahora ha prohibido ayuntamiento Iurdi ura hartzia coger aguen fuente.
6: Ura ez da edangarri oraindik eta udalak auzotarren elkartasunerako dei egindu adineko pertsonei ura etxera eramaten laguntzeko.
5: Yeah, esto es verdad, tu vas Iurdi fuente llena allí para beber un poco.
6: Eta cisterna bakarra erdigunean kokatu dute. Hain epe motzean cisterna gehiago lortzeko modurik ez duela izan adierazi dudalak.
5: Pero Iturri ya tiene fuente, es aquello de todo el mundo, ¿no?

0: zuten, aitan Iñaki, eta entzuleak ere bai, egunean bi eta lau kafe hartzea.
1: Entzun, tentuz, mesedez.
0: Ona da bihotzarentzat, ona da bihotzarentzat.
2: Paisa!
0: Hori dio Ameriketako kardiologia elkarteak orain.
3: Kontu eda la puestada, kontu eda la puestada.
0: Publiko egin duten txostenak, azpimarra egiten dio, azpimarra egiten dio, azpimarra, marra, marra, marra.
3: Aie pie dos, ioi dos.
4: Bueno, ba, orduan beste pare bat hartzeko moduan gara, ez da?

0: nolabaiteko eztabaida.
1: Bota, bota, bota!
0: Badabil iparraldean.
2: Dut itzik!
0: Eusko pilota zen, euskal pilota zen orain arteko enpresa bakarra, eta honek leporatzen dio enpresa berriari, plekariri, eta bertara jo duten pilotariei diruagatik.
3: Zer?
0: Diruagatik jo dutela bertara.
3: Diru bila, bagizu zertarako.
0: Hauek noski, hori arbuiatu eta salatu egin dute.
4: Ya saben, batzuk mucho tienen la rua sal muy fino y enfadan en cualquier cosa.
0: Bueno, bat gaurko lau, bikote horietatik bat da, enpresa zarrean gelditu dena, Mariluz Sánchez.
4: Pobrea, baina sexy.
0: Beste irurak, lekari elkarte berrian daude.
5: Arri dago, bakuntza bitxea.
6: Ugari atzo baita ere jendetza esango dugu zelatu nen.
7: Joan antzineten atzo, Hernioko Iraileko Erromerieko azken egun horretaraz.
8: Baniko itura badut, baina azken bi urte hauetan etzaite egokitu. Joatekotan nintzen, eta azkenean ez nintzen joan, baina joatekotan ba nintzen.
7: Zue joan gabe ere jendea ugari, eh?
8: Izugarri, bai, ikusi ditugu irudietan Hernioko magalean, zelatungo zelaiak, bueno, jendez gainezka. Eta gurutzerako bidean ere, une batzuetan hilara luzea.
9: Kieres una ramita de romero, que te dira dara buena suerte, mira ina voluntad.
8: Masifikazioa, zenbatera nokoa, ote den.
9: Angelo Kitty, el caracol, Bo Esponja, el Miki, la Mimi.
7: Bueno, ba, zelatungo atzuko erromeria, momentu dintzat azkena, eta jende txua.
10: Itazon zibaten, euskal erriti kapora, dara bate eta ezakura. Sorry, algún iré maite politari. Ese guinegar, esto rico nais, en un embate, pose cantari.
8: Andrea Malcuaca, te
11: has esperado. Saltos ahí, celatun en la cuate como bobata, toma un rebujito.
8: Mira, ni san ni tanta, en un guirorito. Ese,
12: Que os quedó de mi borda. Juan señor Matera, baina beste bordaren atzekalde zegoen.
11: Bat da borda beste da kaseta.
8: Jaleo que ta lerik.
11: Irudikatu dut hor Hernioko azkeneko repetxoan. No, Ramito Romero.
12: Hello Kitty.
11: Oso da, Andrea.
12: Churro lo día, churro palo da eta churro eman korrako ipetxuko ipetxuetarikoa. Txokolatetan blaitu eta osorik irentzi duguna.
13: Eta hor rutzi izut prez, nahi zanez geho, Kasiano nitsa asontzi baten. Zapetagiakin ez da gutxi izan da zuek aukerau, eh? Nik aukeran ustez. Hori edo zuke aukeratu ezakezun kantan bat.
12: Vale. Ez zuke esan zekarrik hau. Kasiano nahi duzu?
13: Ez, ezak izan ez, eh?
14: Kasiano...
13: Ni hondi buelta ematen nahi naiz.
12: Demokrazia karriskoa zu dauzka, Andrea.
13: Venga.
12: Orduan, zure tartean gaude horrenik ere, hau zure txurroaren parte da.
13: Itxasontzi bate, venga, ostira la bala. Hala.
12: Marijo, sentitzen dugu.
13: Bai.

0: kasi aro!
1: Andrea Makinon, ke buena, oso ona, oso ona, zorionak, hoi parra egin ditzen dela. Apazo.
2: Ze disgusto daukagun orain, batean jakin da urrian sartu garela, eta jazelatunen ez dagoela jaleo gehiago, eh? Urrian gaurtera arte, lasai, berriz ere iritsiko, eh?
3: Oh, Andrea, onena, taier guztia parrez, dio zeharra, txorra, txorra, txorra, parra, txorra, txorra, txorra, txokolate.
4: Hori, hori.
2: Taier guzti, begire, irati orain nik ere, bere malkoak sikatuz, nigar malkoak lehortuz. Ez dakit asko, baina nik uste, orain... Egingo dugula nigar, ez dakit pozez, edo uduritasunez, datorkigun nobelismoarekin,
5: komplikata,
2: eh?
5: Komplikata, oso komplikata.
2: Komplikatu behar dugu hain, oza, merezi digu.
3: Ez dakit.
2: Gero, emaitz, kao, ondo aterako balitz, diozu, ondas sari bat ere ezkeneukake aparte, ja. Baina egin egin, nara, eh? Bueno, lehen da bizi kaikuku, eta gero, ja.
5: Venga.
6: Kaikuren eskutik, hausnarketak. Montre egingo dute gure esnea jaso eta 8 ordu baino gutxiagotan ontziratzeko.
7: Kaiku, hemengo kalitatea.
8: Euskaditik mundura, bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko euskal kirolarekiko konpromisoa.
9: EITB-ren eskutik.
10: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Buah, nago nervioso, nago... Naizkinago.
4: Bueno, a ver... Jesus, ez da, imestako.
2: Ez daukatz fede gehiagi egia esan. Jarri daztu, bale, hori aparte dago?
11: Bai.
2: Bale. Bale. Bueno, haze atala. Haze kapituloa egia esan.
11: Bai.
2: Gauza asko pasako dira atal hontan, atal bakar batean. Zuek, beti bezala, egin beharko duzue, bukaerar arte, lehen da bizia, aguantatu, mesedez, itxaron, bale? Eta ja, bereziki jarri arreta bizka, eta maieran, eta saiatu, bukaera zein izan hoteliteken asmatzen, zuen lan ala betikoa, bale? Lea Artibai ere, beti bezala hemen daukagu, guri suporta emanaz, eskerrik asko, Lea Artibai, markeina semen, baina eske, bale?
4: Venga.
2: Efektu guztiak, hemen daude?
4: Ondo bale. Da, otana.
2: Ready gaudete?
4: Bai, ready.
2: Venga, bazen, novela. Flako! Flako!

0: Ariane, konturatu zara Arturok ordu honetan, garai honetan bi kafe ateratzen dituela?
1: Ez, bi kafe ateratzen ditu.
0: Ai, jauna, bai.
1: Eta bigarrena norentza da?
0: Ba, ez dakit, baina orain txenteratuko naiz, begiratzera noa. Orain
1: bai, baina kontuz bustita dago, eh? Joder, esan diot Margari bustiaren abisoa jartzeko. Ai, Oiana, zer modu zaude? Ai, ezin duzu altxa. Ai, aldaka benetan ostia. Zostegiak? Bai, aizu, larrialdi bat dugu. Miramonen aite ben, eroriko bat. Ezin da altxa. Aldaka, aldaka, bai. Oiana, zer da? Apurtu eta erori egin zarrela edo erori eta apurtu egin zaiz?
2: Ez, joder, erori eta egin naiz, erori!
1: Bai, ba, erori egin dela. Ez, apurtu aurretik erori da. Bai, ambulantzia bat bai, eite benda, eh? Miramon pasealekua, 162, 20.000 eta 14. 2 minutu, ah, bale, noski hemen ondoan zaudete, bale, bale. Bale, eskarrek asko, agur. Bai, tati, bai, zu ambulantzia datorre, Atena guzia ireki behar duzu. Oian erori eginda. Bai, aldaka. Ez, aurrena erori eginda eta gero aldaka utzi du. Ja, badakit, bai, duen adinarekin, bai, ez, bale, bale, venga, agur.
3: Ostia, Oiana, baina ze pasada?
1: Ba, erori eginda eta aldaka apurtu du.
3: Baina erori eginda eta apurtu egindu edo apurtu eginda eta...
1: Erori eta apurtu, erori eta apurtu.
3: Ez, que badak izto de askotan izaten dela.
1: Ez, ez da, kasua izan. Arturo, ospa.
2: Arturo, norekin hartu duzu kafea?
3: Iztasko un bernedorekin, kamerarekin.
1: Bale, ba, agur, Arturo.
3: Bale, bale, ostia, agur, agur.
4: Ai, Oiana, maitia, zer mu zaude? Nola gertatu da?
1: Ba, bustita zegoen eta...
4: Eta seinalea?
1: Ez egoen.
4: Puro bat sartuko diot Margari kartela ez jartza batik, eh? Seguru erorikoaren ordena horrela izan dela?
1: Bai, bai, erori eta apurtu. Bai, bai, bai. Hemen. Hemen.
5: Papa, egunon, non daukazu mina?
1: Aldakan, aldakan daukan mina.
5: Epa, eskazu berari galetzu diot, eh? Non daukazu mina?
2: Hemen, hemen.
5: Eta nola izan da, ze gintzatzu, apurtu eta gero erori egin zea?
1: Ez, erori egin da eta ondoren apurtu.
5: Epa, eskazu, jode, berari egin ari naiz?
2: Erori eta apurtu, joder.
5: Venga, oso, onduan. A ver, nik esan lakuan, bat, bita etuta kamellana, vale? Kamellan gainera, eh? Venga, eldu hortik, venga. Bat, bi, zairu!
1: Ai, ai, nora eramango duzu, eh? Arantzazuko ama ospitalera?
5: Ez, zizemo, eke mate, beste ospitale batzea emango dugu. Emango dugu a Nuestra Señora de...
1: A ver.
6: Ua, chaval,
7: señora de Nora.
1: Vale, hoy da asmatu beharrekoa.
7: Hori da.
6: Hospitalearen izena asmatu behar da. Nuestra Señora de...
1: Bueno, sei sortitza.
7: Esan behar duzu dena, eh? Nuestra Señora...
6: Vale, hori da. Ez du balio bukaerak bakarrik. Hospitalearen izen osoa esan behar da.
1: Hori, hori, 688-60-5050 da gure WhatsApp zelakia.
6: Oiana, ondo zaude ya.
8: Nuestra Señora de la Asunción.
7: Asunción, es...
6: Aurre ikusten genuen erantzun hau?
7: Bai, tolo, sabes.
8: Nuestra Señora del Pilar.
7: Es da.
9: Nuestra Señora del Rosario.
6: Es Rosariño, eres.
8: A Nuestra Señora de Aranzazu.
6: Aranzazuko, ama, Aranzazuko.
10: Nuestra Señora de la Merced.
6: Joder, maten duz pelatu, ¿eh? ¡Ale!
1: Ay, ay, ama.
8: Nuestra Señora de Aranzazu.
7: Es.
8: A Nuestra Señora de Aranzazu.
11: Nuestra Señora de la Caridad.
7: Es.
6: Cari, es.
10: La del Pilar.
1: Del Pilar.
12: Nuestra Señora Virgen del Camino.
7: Ay, se divertitúa, es.
8: Nuestra Señora de las Nieves.
7: Es.
6: Oribalago. Cerrañetía.
13: Nuestra Señora de Guadalupe.
7: Guadalupe. Es la Guadalupe.
14: Nuestra Señora del Cabello.
0: Hauda, porque las bueno, Extremadura eta Andalucía las ponen pelo a la será
1: Santuei,
6: Pampiñei, San Eduzu.
0: Bai, Pampiñei.
6: Procesio eta neta zera zituzten ei. Bueno, baina gauza da ia jartzea da beste izatea Nuestra Señora del Cabello.
0: Ya, bai, egia, bai, bai, bai.
14: Nuestra Señora del Carmen.
6: Es, Carmen Goama.
0: Es da Carmen.
15: Nuestra Señora de la Paz.
0: Es da la Paz.
15: Nuestra Señora de los Dolores.
6: Mira.
1: ¡Sumatu do!
0: ¡Hori bai! Ay, ser.
6: Osondo.
0: Bueno, ondo Juan da, ¿eh?
6: Bueno, Juan da.
1: Bueno, a ver, ahí están. Elemento ay, asco, Sichu, persona y asco. Julenek bi persona y Jesse. Y
6: dice viva, patean.
1: Camillero asco, gusta tu ser.
6: Arturo Pito Duro, la bestia. Zeinek asmatu du, Andrea?
1: Ainoak.
6: Ainoa, zoixonak, Ainoa. Dejo, ondo izula, Ainoa, ez dakizu zema posten garen, Ainoa. Ainoa, lehartu eren zozketara, Ainoa!

0: ez dakit jabetu zareten, konturatu zareten poesiaz, ze hau, bueno, nire ustez bastante poetikoa izan da.
1: Hau, abesti hau.
0: Bai, a ver, abestia, bera igual ez da poesia baina, poetikoa izan da, bat batean orain jarri izana, eta oso nahi gabe gertatu da. Abesti hau, ari garen zuten lendabiziko aldiz didan, bai?
2: Vale.
0: Izena du, Additional Driver, vale?
2: Bai.
0: Irari gehigarri edo horrelako zerbait litzatek, eh? Eta abestia entzuten ari nintzen mitartean konturatu naiz ari dela, ambulantziak irari bati buruz.
3: Hala.
0: Zer eta justu gaurko tirati novelan,
2: bai,
0: ambulantzia bat bai. Eta girari bat agertu direne, bueno, giraria, zen...
2: Uste zenuen zerak saltatu zuela
0: bai, berriz ere ambulantzia audio,
2: ambulantziaren audioak
0: eta zena
2: bai.
0: Bestia
2: Additional Driver izaten da ekeinu da normalean ikasleekin egiten diren bidai luzeetan bitxofer joan behar dute el que va a la
0: ah, vale, bat gidatzen ari dena eta bestia atxeden hartzen duena ezta?
3: Eta bikamioilari baitare
2: normalean zula der buen rollito ba, irakaslearekin sí. Bai, bai, el segundo chofer bai, bai. Normalean izaten da bai.
0: Bai, eta hor gainera autobusetan izate dute alako kamarote moduko bat ere eta igual irakasleari esan zen nahi duzu dut horrein ere kamarotera ez da gira imestera ino baina bai, bueno, curioso iruditu zen ezta? Didati novelaren ostean bat batean dagoa Additional Driver bai, epa, bai. Puntu puntuan Hortxe, goizeko zortzia dira.

0: ze ondo, ze errazten nahi gabe. Eta hau askotan ez dugu baloratzen, edo ez gara konzient, baina izan barko genuke gutxinez hori konzient, zemat barre egin dugu goizeko zazpitan hasi eta lehen da biziko ordu bete honetan, eh? Ea pixkat testu inguru honi loturik edo alegia aldarte hontan, aldarte algarati algaratxu hontan jarraitzeko modurik egiten dugun. Zebai, aurrera guaz, gure kontratuak besteak beste hori agintzen duelako. Eta gainera, gaur pixkat nahi dugulako ere bai. 2026 urriaren bigarren eguna da, gaur urriko bigarrena. Ez dugu esan oraindik, baina gaur arrasaten besteak beste, Maritxu Kajoi ospatuko da. Festa itxela, eh? Festa galanta. Zegau pasak Maritxu Kajoi.
1: Bai, bai.
0: Bueno, ba, gaur Maritxu Kajoiri buruz zitzeingo digun, bueno, antolatzaietako bat edo, festaren ordezkarietako bat izango da didan, Jokin Zubiria izena du. Eta horrenik ez, baina pixkat geroxeago bere presentzia ere, espero dugu, bere azarrasate, egin lo horrenik ere, deskansatu ze, brrr, azten olako eguna, eta gaua datozki zuen. Eta gainerako guztio gire bai, aipatu ez dela gaur besteak beste, ostirala delako. Hori ospatzeko, lehen da bizi, eskura behar dituzu, esango dut, arma, a ber, egunari aurre egiteko behar dituzun elementu guztiak hoien artean bat, askotan, gerra testu inguruan eta arma batekin konparatua informazioarena, ez da? Izarren informazioa maneiatzen duenak, maneia dezake aurkaria, arerioa, kontrarioa ere. Bueno, guk ez daukagu alakorik, baina informazioa bai, orain albisteak didan titularretan, dirati Elizalde eta Jon Gotzon aldaparenarekin, egunon.
2: Kaixo, egunon. Etxe bizitza dekretu.

0: baitu Bart. Merkatutik etxe bizitzak erretiratuko direla eta putre funtsek behartutako etxe gabetzeak ez direla etengo, uste dute. EAJ-ak eta Podemosek baiezkoa iragarri ondoren gutxienez kataluniarren abstentzioa behar zen, baina esan bezala Juntsek ez ditu dekretuak babestuko eta Moncloari eskatu dio bozketa aurretik testuak erretiratzeko. Moncloak baztertu egin du aukera hori Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan, alegia PP-ren eta Voxen bera bozkatuz espekulatzaileen alde dauden. Sánchez presidenteak arduraz jokatzeko deia berretsi die taldeei, ideologiak alde batera utzita gizatasuna dagoelako jokoan. Juntzen erabakia ezagutu ostean ikusi beharko da gaurko eta astebururako deituta dauden protestetan giroa tenkatzen ote den. Momentuz bertan dauden milaka pertsonek ez dute mugitzeko asmorik. Gaur, bozketa bitartean, kongresuaren kanpoaldean elkarretaratzea egingo dute eta asteburuan manifestazioak deitu dituzte hainbat hiriburutan. Maizterren sindikatua lurraldeka ari da antolatzen greba orokorra deitzeko. Gurean, bestalde Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuak deituta, manifestazioak egingo dira gaur arratsaldeko zazpietan, Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñean. Eta ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxeek Euskara lurraldeko hizkuntza ofizial izendatzeko mozioen aurka egingo duela berretsi du Simon Fetet Pirinio Atlantikoetako prefetak. Konstituzioaren aurkakoa dela iritzi dio prefetak, hizkuntza bat ofizial egiten denean simbolismotik harago doala. Eta beraz, hainbat herriko etxeek Euskara udalerriko hizkuntza ofizial izendatzearen aurka egiten jarraituko duela, esan du. Eta azken ordukoa Nafarrotik datorkigu, epaileak espetxera bidali du Iruñeko Txantre auzoko institutuan asteartean klasekide bat labankatu zuen 20 urteko gaztea. Erailketa saiakera delitua egotzi dio. Akusatuak epailearen aurrean aitortu du gelakidea labankatu zuela aurreko egunetan irain arrazistak egin zizkiolako. 16 urteko mutilak zauri larriak jasan zituen besteak beste gibelean. Gertatutakoa grabatua geratu zen korridoreko kameretan. Gainera beste ikasle batek adierazi du atxilotuak bezperan labana erakutsi ziola eta Instagram bidez espetxera joango zela iragarri zuela. Ies egiteko arriskua saihesteko eta biktima babesteko asmoz beraz agindu du epaileak kartzelaratzea, baina aipatu behar dugu biktima behintzat onik dagoela, Eta hau esan da, kulturan, Jongi, zure txanda.
1: Ba, onik dagoen beste bihot.

0: eskatuz.
1: Gela ilun batean bizizara bihotz. Bueno, ba, bihotzak, hain beharrezkoak diren bihotzak, batzuetan tupustean putz egiten dute. Eta hori gertatu zaio, zure tokaio bai. Julen Guerrero hori.
2: Julen Guerrero bihotzekoa izan du.
1: Bai, bai. Baina... Bai, izan da de las que ongi amaitzen den historia.
2: Vale, susto bat.
1: Askotan gaizki amaitzen dira. Baina, bai, unik omen, baina la guapísima de...
3: Bueno, arriskuti kampo daula.
2: Bai, hori da.
1: Askotan gainera, mira, este chaval, futbolista, tal, honek, ni Flies, ni es, ni Habano,
3: bueno, a ver,
1: ni Roslis, bai. Bai,
4: futbolisten parrandek beti izan dute, ez?
3: Bai, bai, nio nintzen parranda baten, eta ezkontza baten nahan danak erratzen zuiarri.
2: Bai, emanda eman, bai, eh?
3: Bai, bai, horri bai, bueno,
2: zuiarri dali tira eta tira.
3: Bueno, ar, normal erutzen zait,
1: eh? Justu lo que ezin dute,
3: oi ba,
1: oi ba. Ya se ponen hasta bueno, las baña, cartolas.
2: Igual. Ez dago nago esan, ze igual Julen Guerrero, que ez du sekula, ez erre, yeah. Eta bueme, bai, xigarretak eta flai, eta
3: zeizerta. Ez da, fin
2: gaitan. Bueno, honi dago, pozten gara. Susto batean geratu da dena, animo Julen.
1: Hori da. Agenda curiosoa, atxo entzun genuen abesti bat entzungo dugu.
2: Atzo, entzun genuen hau?
1: Bai, atxo entzun genuen hau.
2: Bai.
1: Atzo edo eren egun.
2: Bai. Aquí estamos otra vez, veis, aquí estamos otra vez. Hemen?
1: Bai, hemen. Defcon 2.
2: Defcon, vale.
1: Bietako bat,
3: hildelako,
1: vale? Gaurkoan, tupustean iritsi zaidan albistea, de hecho, Andreak bidali dit, gaur izango dela, sala BBK aretoan, bai?
2: Bilbon.
1: Niña, Coyote eta Chico Tornado, baino, ojo, Acción Mutante da ikuskizunaren izena.
2: Aien ikuskizun, ah, bai!
1: Acción Mutante musicalizada por, eta hor jagertzen dira.
2: Niña, Coyote
1: eta Chico Tornado. Hori da, gaur sortxietan. Eta, amaitzeko, que ni me acuerdo, ya ser neukan.
2: Jarriko izut.
5: Konta katiu, kala kalari, konta katiu, kala kalari.
2: Gaur, zelatu nahi.

0: Bueno, ba, oñatin jaiak dira eta bertan izango dira Kilimak atzeko kalen. Horrezon atzen.
1: Oñatin jaiak dira beti.
2: Dira, kale bakoitzeko jaiak.
1: Kale eta uzo bakoitzak dauzka jai batzuk, festa batzuk, eta orduan urte osoa festetan pasatzen dut.
0: Sonatzen du atzeko kale hor ajetreo guztia baten kalea.
1: Igual bai. Bate jakin.
0: Ba, doako emanaldia da, esan bezala jaietan direlako, eta gaur oñatin. Ona zen, eh? Gestiago, eh?
1: Hombre. Honekin lehiaketa bat egiten genuen.
0: Ahi, kontakatillo.
1: Kontakatillo, hori da.
0: Bueno, gainerakoan kiroletan, Irati Elizalde.
2: Futbolean Realak eta Atletikek 10. Euskal Herria txapela jokatuko dute gaur anoetan, Arratsaldeko 7:00 hasita eta Atletik aipatuta, berri txarrak, talde txurigorriarentzat, izan ere Nico Williamsek ezkerrizterrean mina hartu du. Beraz, ez dakigu oso ondo, nola garatuko da, baina, jungo gara ikusten. Saskibaloian bestalde Kosner Baskoniak Armani Olimpia Milano hartuko du etxean, Euroligako 3. jardunaldian, gaur iluntzeko 8:30 hasita, eta lehenera aipatu dugu eskaladan, Pou Anaiek Bizios Okultos bidea eskalatu dute azken egunetan, baina entzun jongi Europako mendietan librean, beso eta hanken laguntza soilarekin, izan da, eh? 185 metroko bidea da, zazpi ze mailakoa.
0: Osa, zokari gabe egin dute.
2: Bai, eskuetan laguntza soilik.
1: Bai, eskerrak ala ere, erabili izan dituzten hankak eta besoak.
2: Hori,
1: ez? Bestela pentsa hori gabe ere, hortzekin. Paletan gora, eskerrik asko irati.
3: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
1: Lehenik eta behin, 8:10 errepidetan arazorik ez, gidatu lasai, gidatu beti ere dida entzunez, ze adibidez hemen kontatuko izu.
4: Eroskik informazio hau eskaini eta egun zorion txua opa dizu. Eroski, zurekin.
1: Aste buruan segura aldi egingo duen, Euskal Metolatz Prinzip egunon.
5: Egunon, gaur temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu, maksimoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik hodeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean, hala ere ezer gutxi izango da. Gainera egunaren erdikorduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia espero dugu. Arratsaldean bero deia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasia espero da eta zaparradak egingo ditu, arratsaldean bereziki trumoitsuak izan daitezke. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdi inguruan eta Nafarroan zaparradak egingo ditu tarteka. Eta asteburua bi begira giroa nahasia eta epel espero dugu. Temperatura maksimoak 25 gradura bilduko dira toki gehienetan, bai larun batean eta baita igandean ere. Larun batean odeitza aldakorra izango da, ostarte batzuk irekiko dira, baina bestune batzuetan lainotu eta zaparradak egingo ditu, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan mardul bota dezake eta ekaitzak ere jo dezake. Ego ekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta arratsaldean haizeak iparraldera egingo du eta sakartu egingo da. Igandean ere iparraldeko haizearekin zerua nahiko lainotuta egongo da eta tarteka euri edo zaparraren bat egin dezake, bereziki arratsaldean eta ipar isurialdean. Beraz, astebururako giro epelatan hasi espero dugu, zaparradak egingo ditu, bereziki larun bat arratsaldean, orduan ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak eta mardulak izatea.
1: Bale, hola, eskerrik asko, nahas masa dator, beraz, batez ere eta bereziki larun bat arratsaldean asko botako omendu eta gaur, ostiral goiza, betazalak erauztean eren egun apakaixo, ongi etorri mundu guztiaren ditu.

0: Tazalak erauztean soilik ikusi alizango dituzulako, eta ez ikusi bakarrik baita entzun eretik dan iragarkiak.
1: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
2: Adi, filmak euskaraz. Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
3: Ez aztu. Zure kantea barrutik dator.
4: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak!
5: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Bularreko mina, 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Vale, oso ondo. Geroia egia da besti honek orain paratuko dugun abesti honek ez daukala zerikusirik edo ia bat ere zerikusirik ez egiten. Eta esaten duenarekin hemen, baina azkain beste gustatzen zaigu. Eta peinola berak ekarri berak erakutsi digunez, ba, jarri ingo digu. Bilboko estudioan Maialen Goirizelaia, egunon.
9: Baixo, Maialen.
0: Hola, Goiri. Ostira lon, zelan, ondo?
9: Ondo, oso ondo. Zelan zuok.
10: Oso ondo.
0: Uste zango dugu.
9: Ostira letan beti, ondo.
0: Nahi gabe bezala, guaz, Goiri.
9: Bai, ez da.
0: Oso, oso errex, zango nuke.
9: Jo, pillo bat guztazte didati novela, eh?
10: Abai.
0: Intensoa izan da, eh? Hor erraztasun gutxi izan dugu, eh? Baina, bueno, balio izan du, ez da? Merezi izan du.
9: Bai, bai, polita izan da.
0: Osten gara.
9: Bueno, gaur koroak ekarri dolaz. Abestu dozu inoiz koronen baten.
11: Ai, nik bai.
9: Bai,
0: nik
9: bai.
11: Gainez proba inun, itxe genuen hau txaberotzeko mi marmotano, mi marmotano, hola, ez?
0: A ber, berri nomes, eh?
11: Ez, nahiko izan da. Eta erakasle jarri nindun gizonen arten eta ordutik kriston komplejo dauken nire hau txakin.
9: Bueno, abotz bajudeko zurako, bai hori bai. Txarra.
11: Ez da txarra, baino, klaro, nik nahi nun besten eskakin.
9: Ja.
11: Baina, bueno, bai, onintzen eta oso bitxie da horrutzeko.
9: Bai, ez da. Bueno, ba, gaur ekoroei buruz hitz egingo dugu, ni bere gonintzen baten, eh?
11: Bai.
9: Bai, bai, bai, bai.
0: Zea bez batzatan?
9: Pues, ba, mungikoan.
0: Vale, mungikoan.
9: Eta gero, joaten nintzen bere Donostire koro batera bestuten. Egun nahiko ezagunedan idazle bategaz ez dut esango nogaz.
0: Baina,
9: bai, bai. Oi,
0: eh?
9: Bai, bai, bai.
0: Hola.
9: Bueno, bueno, aziko gara.
0: Zinio soprano, alto, mezzo soprano, tenore.
9: Oi, nasa, acordate.
0: Vale, zer bai, Maialen.
11: Koroar.
9: Bueno, hasiko gara. Eta azteko ekarri dut abesti bet pilo bat entzun duguna azken urte honetan. Bai, ekarri dut justo koroaren zatie.
11: Vale.
9: Himniko dugu?
0: Vale.
9: Venga, aurrera.

0: Vale, hori. Horren zuten dugun abestie, bueno, badakigu danok dela Rosaliaren Lux diskoko bergain abestie, eta beragaz abestuten dugu Londresek orkesta sinfonikoak. Mila bederatzen da laugarren urtean sortu zan koro bat da, eta, bueno, badakigu diskonetan Rosaliak lirikoa eta klasikoa eta guzti hori sartu guri izan zeuela purbet. Eta, ba, bueno, ba, niri asko gustaten dazte koroak eta asko gustaten dazte estilonetako abestiak zelan betetzen deusen. Ordun ba, atzela joango gara purtsu bet, bai, eta ikusiko dugu zer dan koro bat eta nondik datozen koroak.
1: Wow.
0: Bueno, koroak badatoz antzinako Greziatik eta batera besten daben pertsona talde bat egiten dutzi erreferentzien.
1: Vale, normal.
0: Eta, bueno, bati egon dire oso lotute erligioari eta, bueno, antzinako Grezian bere bai antzerkiari.
1: Eta gaur egun oraindik ere koroek eta ez, elizako koroek eta hor segitzen dute.
0: Bai, egun bere, bueno, ja topatzen dugu koroak legu guztietan, baina badekie binkulazin hori.
1: Bai, katoliko bat, bai.
0: Bai, eta, bueno, antzinako Grezian antzerkiagaz lotuta bere bai egoten ziren, eta koroak egiten zeurien narratzaile lana. Izen, pentsaten zan garai horretan koroak jainkoekin komunikatzeko erabat zirela eta horregaitik asko errespetatzen ziren. Erdi aroan bere bai ondino, koroak egoten ziren elizara lotute eta bueno, ordeko guzmoj eta sazerdoteak inoak eta salmoak abestuten. Eta gero ja, 18. mendean, ba, purtsuet elizatik urrundu egiten dire eta opera eta kontzertu publikoetan bere ba entzuten dugu koroak. Eta bueno, ba, horregaitik egun koro asko dauz musika eskolatan eta elizatik kanpo bere bai.
1: Bukera dibidez, esatera ko abesti hau asko erabiltzen dugu didan goiri begira.
2: Gregoriarra.
3: Hau edie kantu Gregoriarra.
0: Niri gustatzen azte.
1: Que bai, falsas onela proposatuta. Bai, joder.
2: Entre estos.
1: Es que, sotana kaltxata. Ja,
3: sensuala, katolikoa gana, oke, osa.
1: Pekataria lizuna liberean, eh? Bai, bai, ala.
0: Bueno, ba, Euskal Herrien bere bai, koro asko dekoguz, niko indalagitzi ikusi nuen antzerki baten Donibane Lohizunen bainonako koroa, eta, bueno, badekogu Bilboko koroa, Donostiko Orfeoia, Iruñakoa, bueno, koro asko, ezta?
2: Sí, bai, bai.
0: Eta oinekarri dut, beste abesti bet, koro bategaz abestute dauena bere, bai, laboaren txoriak txoria abestie koro askok abestuten dabe. Eta, bueno, ana Etxegoienek, atara zeuen, bueno, igual jongizuk lagundu aldoztezu. Ahotze euskalduna da, baina frantsesez, les bois basques, ez da gizela nesaten dan frantsesez.
2: Le bois?
1: Bai, hori da, horrela idazen da, les bois basques.
2: Ah, le voz vasque.
0: Hori da.
1: Ah, bale, es que rakzu zauzkagun, tío. Zerrekingo, benuk ez du bat.
0: Eta, bueno, disko horretan, badaba besti bet, dana egoak, Baionako aizkoa koroagaz abestute dauena, eta, bueno, abesti hori entzungo dugu. Han Etxegoienen bizie bere bai, nahiko binkulata egonda koro munduari, beraz izan dona paleuko koroan, gero kontzerbatoriora joan zan, eta 2003 La Marseillez abestu zeuen atletismoko txap. Han Etxegoienen bizie bere bai, nahiko binkulata egonda koro munduari, beraz izan dona paleuko koroan, gero kontzerbatoriora joan zan, eta 2003

0: oso ilustratzailea, oso ETV-ko Soribustan Bizta edo ietako programa.
1: Soribustan Bizta, ez?
2: Bai.
1: Orain bada beste saioak egan izena duena.
0: Bai, bai, mil, esos, bai. Goiti hartuta Euskal Herria.
1: Mitiko Euskal Herria laua izena da.
0: Sí, bai.
1: Baina Soribustan Biztan ez da zer izan inoiz.
0: Ez da kitu.
2: Ez da huen tzunia, eh?
0: Bai.

0: Ze indarra eta ze epika lor lezakin koro batek, eh?
1: Bai. Bueno, da guztia ekarri dut, koroak ekarri dudaz, gure nobelako ekarri pelikula bat. Eta pelikula hori da Los Chicos del Coro.
2: Bai.
1: Ikusite
0: Pepino, Pepino,
1: bai.
0: Pepino.
1: Askotan gainera. Bai.
3: Pepino,
0: es Pepino.
3: Atrien lan haitzen non umea, es? Atril bezala jartzeana.
1: Bai. Bueno, ba, pelikula hori ekarri gure neuen, niri asko gustaz azten pelikula bada, eta soinu banda askotan entzun dut, azte buru mere kotxean entzun neuen. Bueno, ikusi ez deuren horrentzako, bueno, Los Chicos del Coro pelikula frantses bat da, bigarren mundu gerraren ostean kokatzen da, ume asko ume zurtz lortzen direz, zauri psikologiko askogaz eta barnetegi edo internadotara sartu behar direz. Ordun badau musika irakasle bat, ez duguna musika irakasle moduen lan egiten, baina justo barnetegi internadorretara sartzen da atezain. Ordun berak ikusten deu ume horiek azera biltzen dan hezkuntza edo... Bueno, bajarrera.
0: Metodologiaz.
1: Bai, ez dala berari gustaten dakona, eta ordun koro bat sortzen dugu ume horrekaz, eta pelikulan ikusi aldugu, ba, musikak eta koro horren parte izeteak zelan eragiten duen ume horren bizietan.
0: Horria.
1: Eta ordun, bueno, ba, ez dakit, ikusi ez duen antzako pelikula, nik uste eta besti hau oso ezagune dala, eta eminiko dugu... Uf, es que está aquí francés. En asa usartuko francés, es esa, ten.
0: Esa, ni que se ha muestro una idea, zenen. Voice sur Tom Chemin.
2: Ah, voice sur Tom.
3: Oye, no, no.
0: Voice sur Tom
2: Chemin. Da como Somin, baina Semin.
1: Semin ser da, Alcandora.
2: Semin bidea.
1: Bidea.
2: Semis da. Tom de la Semis, hori da, Alcondara.
1: Ba, bestia, vos es aún edad. Eta, bueno, Beyoncé bere abestu zeuen 2000 bosturteko Oscarratan, eta, bueno, entzungo dugu.
0: Baina, hau ez da Beyoncé, ez da?
1: Ez, ez. Haune direz, eurek.
0: Vale, guazen ez utera, a ver.

0: Eta zer den, musikaren indarra, Ze pelikula kontatzen duen historia. Boa, berez da, zirraragarria, baina ez zateken hain indartsua eta boteretsua izango ez paletor abesti hau ez jantzia.
1: Ez que pelikula honetako soinu banda, benetan pasada bat da. Ez que abesti guztiek direz.
2: Nik MP3an euken soinu banda, guatzen aiz.
3: Bai, bai. Abesti hau oso politxe da eta baita kagezu lehozean edo...
0: Bai.
3: Zaki nola oskatzean, tio, nere saiak eraindet.
1: Bai,
3: hori.
1: Bai.
3: Ez que dana tranqui,
0: Kage en el ozeano ez du esan, jone, kage.
3: Kagoze zugleozean, eskezakit frantxeza, ezakit nola esatean. Saiak eraindet ez dela gutxi.
1: Bueno, ba, pelikula honetako izarrak umeak dire, eta ba, nahiko kuriosoa da zelan egin zeurien ume honen aukeraketa. Protagonista dan umea, bueno, bakarlari papela egiten duen ume hori ez da aktorea. Zuzendari okure zeuen abeslari ona izetea, ez aktorea. Ordun 2000 umeri egin zion castinga.

0: Eta azkenean Lioneko koro baten topa zeuen protagonista hau. Gure zeuen bere aurpegiagaz bere bai, ondoa besteaz aparte transmititzea ume baten gozotasuna, baina aldi berean garai horretako ume batek eukinal zeuen zorroztasun begira da hori. Eta azkenean 2000 umen artean topa zeuen Lionen. Eta gero gainontzeko umeak batzu bai badire aktoreak, baina beste asko hartu zeuri esan pelikula graba zeurien zonalde horretako eskolatara, korotara,
1: bai.
0: Kirol taldetara joan da.
1: Zazten zortan nahiko errealista izan zen pelikula, bai. Ez da, edo bentzat kastin aukerak eta.
0: Bai, eta, bueno, ba, hori pelikula ikusi ez deuen antzako, nik ustot merezi deuela.
1: Joder.
0: Eta soinu bandak bere bai. Eta
1: Larum atarratxaldean egin berdu bai. Batez ere euri asko, zaparada intensoak eta fuerteak orduan. Bai. Bai.
0: Nik ikusiko dut barriro,
2: Guantxe ja beharra sortu zait.
3: Eta biranda biltza, Ikusten
4: ja, baina ez dira berak.
3: Bai, izan zien, izan
0: bere momentuen egin zeurien, eta egin zeurien nahi zen zan, neskak sartu zeurien esan bere bai koroan.
3: Karo, eskia
2: jaztia umeak.
3: Detaile politxe.
0: Bai, bai.
3: Ba, zaroaren 26tik, datorren urteko urtarregia bukaerara arte Bartzelonan, mira. Bartzelonan.
4: Pero que ez dira, berake, Andrea.
3: A ver, baina izan ziren haiek eta, bueno, antzeko izango da, Jongi. Nahi egoitxutu mek abesten entzun, ja, koskortutako gizon hauek, baino,
0: Protagonista... 2004an grabatara.
2: Protagonistako gaita amabostu urte ditu oraintxe, behiratu ez. Guapo mantentzen da, por zirai.
0: Bueno, eta maitzeko, karri dut, sare sozialetan oso asko entzun zen abesti bet, abesti honegaz, boiz urtun zen, min abesti honegaz. Benet DJak, Alemaniako DJak egin zeuen bertzino tekno bat.
3: Bai.
0: Eta, bueno, ba, ostirala dales, ba, maituko dugu horregaz.
1: Da, entzun duguna bestia, baina pixka tekno bertzinoan.
3: Bai, gogortu birala inzan,
0: Bai. Eta hori urrengoan ekarriko dugu soinu banda osorik.
1: Goiri, klasera orain,
0: Bai, bermo.
1: Korrika baten, Bai, alengo iriz dela, eskerrik asko, azte buruan.

0: Eta hoske ez da nondi gatozen bakarrik, da nora guazten ere, nora guazten ere, jaun Andreo, gama.
1: Zaixea.
0: Badakizu hostira algo izadela?
2: Yeah.
0: Nabaritzen da hostira algo izadela?
2: Yeah.
0: Eskerrik asko goiri.
2: Matuza!
0: Gure hostira al matuzero hau pixat girotzea gatik. Pero que tal lanak egitea gatik, alegia. Bueno, Jon, izerriok.
2: Bueno, ba, temarrako izitu arriba da, zer esango dizu.
0: Zein hemen zer zaizu ulertzen, no?
2: Bai, gaurkoan ez du zalantxarik, temarrako zoragarri bat dela, baina beti ere zuen laguntxarekin broxete polit bat izaten dute, eta bai. Irabazi bat izaten dute.
0: Bai, beti agarepen bat, beira, beira, zuen zen.
2: Zamakoza!
0: Zamakoza matuza! Bazortziak eta hogeita mami, paratu ingo dugu.
2: Bai, venga, emaio, Jule.
3: Ongi etorri matuzalea morratuok. Hau hastenadoa. Bola, iru, bat, aurrera.

0: día, urría, alegría.
1: Toma, toma, tu sabe.
2: ¡Arra, generúa!

0: Riquinca, carranca, muelle a carranca. Txalo, beroat, matuzari, ostira de nobe, estela.
1: Asko, zuen lankidetza.
0: Arreneta otoi, mesedez eta favorez.
2: Diogo, eskerrik asko, Jongi.
1: Maiz dasko.
0: Venga, guazen taxi gainera.
3: Viste todo el mundo, se está todo el patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino.
0: Taxi on taco quitaría la pitbull, estaba salanzaré. En camino al club. Este mítico, ¿eh? Bañar, ¿tú sabes que la quitaría y cabe con taxi? De un día, Andrea.
4: Es
5: con hincha de que te
4: arrebíos. Los
0: Ángeles en la vez, Baditugu arrazoiak gidaririk gabeko taxi batera igo irati eta urduri jartzeko Jongik dioen bezala?
4: Ba, bueno, nik azalduko dizuet, zertan datzan gaurko pixkate kezka honek, kezka nagusi honek eta gero ia zuek erabaki, bai? Vale. Ze, bueno, egia esan, duela gutxira arte zientzia fikziozko zerbait ziruditen, ez? Gidaririk gabeko oroar ibilgailuak, baina bai, Txinan dagoeneko posible da, adibidez, gidaririk gabeko taxiak hartzea, Los Angelesen, Estatu Batuetan ere, ba, ari dira hor probak egite, jakintza zuela urte amaieran ja Europara ere iristen hasiko dirala ba, gidaririk gabeko taxiak. Madrilen ja probak egiteko lotuta daude gauza guztiak urte amaieran iritsiko omen dira. Bai, eta bueno, ba, Jongi, zu bezala taxi gidaririk gabeko taxi hauen segurtasuna ba, zalantzan jarri dute askok, ez? Ni bai. Momentuz enintzateke igoko.
5: Ni ere.
4: Hola. Bueno, egia esatea nahi baduzue, ni ez. Ez dakit segurtasunik ematen.
0: Igual bai, baina enuke lortuko taxian ez, askotan jartzen zara igual atzean eseri, eta lasai, ez dakit noraino zoazten, eta diozu, boh, bidaiaz gozatu. Ez dakit lortuko nuken gidaririk gabeko taxi batera igo, eta...
4: Lasaitzea, zeieten...
0: Famonitzateke begira demora duztian.
4: Ikusi ezue nola funtzionatzen duten, barrutik, bideo hau da, gidaririk gabe nola doan barrutik autoa, eski ikuste ezu, mamu bat jongo balitz bezala nola mugitzen dan volantea.
0: Bai.
4: Bai. Bai, eta
0: baina ez tarabil inork.
4: Ez tarabil inork, ez. Zuzaude atzean, berak sartzen zean momentuan, esateizu, jarri zazu gerriko alotu, bat eta beste, eta bidaia astera doa.
0: Gazti bateko pilotuak bezala?
4: Robota hotxarekin bezala, hola. Bai, bueno, bakoitzak berea izango du imaginatzen dut, baina bai, nahi pixkat atzerakoa eman dit, egia esan bide horrek ez dit inolako konfiantzari transmititu. Eta egia da baita ere hor datuak, ba, karo, proban daude, taksi hauek ez da, eta, bueno, ba, arazoak sortzen juten dira, ba, jendea arrapatzeko arriskua hor dago, azkenean makinak dira ez da. Itzalaldi batean ere bota eta gelitu dian taksiak ba daude, ba, imaginatu, hemen gelitu baldin maginan nahiko bota eta ez, itzalaldia gertatu zan ba, imaginatu, zenbat taksi ere, hortxe galitu zian, ba, bide ertzetan, geldirik ez aurrera ez atzera. Bueno, ba, ikerketa batek dio, hau ez da adituak gehien kezkatzen dituen arazoa segurtasunarena, eta haratago doaz, zer egingo dute bidaiariek, ba, auto autonomo baten, hau da, karo, zu taksi gidari bat bat lima dago, hor da kazu autoritate figura hori esango
0: dugu. Norka egintzen duen men gidaria.
4: Baina, ze pasako da, autoritate hori, edo egintzen duen hori, ez dagoen momentuan.
0: Claro, papatea,
4: eta batez ere, nola saiestu dezakegu, hau da benetan kezkatzen duena jende hau, nola saiestu dezakegu jendeak sexua izatea taxi hauen barruan. Ez badago gidaririk.
6: Kamera pila badare.
0: Bueno, ya está, goñor.
4: Gero hor ere sartzen da pixkat intimitatearen...
5: Hain justu, hoietan arrapatuko zaituzte, como pa vender papel y porno.
0: Bueno, eta sexuaren nada bat, bestea da. Bua, orain pentsatzen jarrita, parana egin da gero ze txapak sartu dituan nik.
5: Ja.
0: Taxi gidanik izara joan, kao. Ez palago inor, txaparen arriskoa deskarta duta, no, gauza hor jostailu bat daukaztu bat, patean eskualdean.
4: Claro, ez dekin maginatu.
5: Txalak, uff, los pimientos horren, uff.
4: Zuek imaginatu, ja...
0: Iraririk ez baina piperra, bai.
4: Egazkinetako edo trenetako komunetan ja, bueno, harrapatu dituzte ben baino gehiagotan ez da jendea bat seksua izaten, bere gauzatxoak eiten.
5: Horri igual, bai egin dezakezu justu atera horreti, te txasun kuesko, eta geratzen da enbotau, urrengo. Horrengo bidaiariak ezenako maentero. Sartu eta ezateko.
4: Zemat urte itxuzu.
5: Huele a par recién hecho aquí.
0: ¡Qué
5: divertido, hori.
4: Umek baino.
5: Sueltas la bomba.
4: Bai, bai, ulertu deu, baina, jo, emateo sortzi urte dituzula.
5: Hauko zulora.
4: Eta berrogeita masei dituzu.
0: Baina, zuzio hogi egin berrikate duzu.
4: Ba, gauza bete esango, guri grazia egiten digu gauza honek, baina egitan iker, bueno, ikerlariak kezkatuta daudela benetan, ze pasa daiteken, ba, taksi hauen barruan. Eta horren gatik, ba, Love in Traffic izeneko itzaldi bat sortu dute, ba, pixkat horrelako sor daitezken arazo hauei irten bidea bilatzeko, eta esan bezala horri indute ikerketa, ba, nahiko sendo bat, Pornhub, ez da gutez, Pornhub, bideo pornoen atari bat, da, bueno, hor, bilaketa bat egin dute, ea, zenbateraino dan, bueno, ba, filia bat, edo, ba, interesgarria jendearen zat gizartean, ba, sexua izatea, edo ikustean norbait, taksi baten barruan, edo garraio publikoan sexua izaten, eta bilaketak bildurgarriak izan dira, garraio publikoa bilatu dute, eta milaka bideo batera zaizkie bertan, bai, eta esan bezala, ba, karo, ja, sare sozialetan eta ere ikusi ditugu bideoak, ba, egazkinen, bueno, aprobetsatzen dula jendeak edo zein leku publiko, ba, ez dakit morboa ematen dien edo, ba, sexu harremanak izateko, orduan.
5: Egazkinetako komunetan gogoa eduki behar.
4: Bai, kabitzeko ere nahiko lan. Baina,
0: iritsiko gara nora bait, eta ja, erosoago, lasaiago.
4: Baina, bai, ibilgailu autonomoen, ba, mundu honetan mugitzen den ikerlari edo aditu hoiek, ba, kezkatuta daude, ea hau ere, ba, robotaksi hauetan gertatuko dan. Irtenbide posibleak, baten bate okurritzen zaizue, bueno, esan dezue, ba,
0: jarri gira nire taksiari, beti bezala eta jazta. Irtenbide bat,
4: dira. Adibidez, irtenbide bat izan ziteken. Proposatu dute horri itzali horretan baita ere, ibilgailu gardenak sortzea, hau da, kanpotik dena ikusten, karo, hori,
0: ja, eske, gero,
4: beste movida bada, ean
0: ez baina jende bati horrek ere remorbo gehiago eman dieza,
4: claro,
0: jauke.
4: Claro. Beste aukera bat da, ba, pixkat alerta bat edo seinalere bat edo alarmare bat edo martxan jartzea, ba, pixkat jardun hori eteten saiatzeko, baina bueno, horrek ere ez du ziurtatzen bueno, ba, hori ekidingo dudanik, eta hor da biltza, hor da biltza, bueno, ba, soluzioak bilatzen.
0: Zaila da,
4: ez dago bat oraindik, ez dira ondorio garbi batera iritsi, eta horrekin batera, claro, hau sexuan zentratu dira batez ere, baina claro, askoz ere egoera desberdin gehiago daude, badibidez, zer egin lapurreten kasuan, zu auto autonomo batean baldin bazoaz eta baten batek ba ez dakit lapurtu nahi badizu edo ez dakit jasarpen emat edo erasoren bat pasaten baldin badezu.
0: Are gehiago, beste txirimuelta bat emango tirati. Zuk banketxe bat lapurtu duzu, ez?
4: Bai.
0: Atera zara motxila dena sekulako botinarekin eta beteta, eta bazo azkorrika eta taksi autonomo bat ditu. Taksi! Ez?
4: Pelikula asko ikuste itxuzu, Jolen.
0: Bai, bueno, saiatzen naiz.
4: Bai, normalean taksi autonomo
0: hauek claro.
4: Funtzionatzen dute, karo, mugikorraren bitartez, orduan ja erregistratuta zaude, taksia zure bila etortzen da. Orduan hori, bueno, bai, badaudela taksi autonomoak eta bere, bueno, hau guztia nahi dute hobetu, zerbitzua hobetu, segurtasun hori bermatu, gerora taksi ez gain, ba, autobusetara, trenetara, eta edatzeko, ba,
0: bidaririk
4: gabeko... Hori da beraien helburua. Orduan adibidera, ba, ikerketa hauek egiten, ez da, arrisku vale. Posible horiek edo saiesteko bideak bilatzen, ba, gerora helburu zehatz horrekin, ez? Ba, garraio vale. Publikoan ere edatzea, ba, ibilgailu autonomoak.
0: Hausnarketarako gera bedi, esan dugun hau guztia. Dida, irati elizalde, eskerrik asko.
4: Zuei.
0: Mai liren azkena. The very, very onena. Bass Persuades.

0: Hailiren berriena. Ez zenuen ezagutzen, Jongi?
1: Ez, oso asko gustatu zait gainera, eh?
0: Bai, postu zaitu abestiak.
1: Bai, asko.
0: Bani ere posten ez orduan. Orain, baduzkagu gehiago ere erakusteko, Jongi? Entzuna dituzu?
1: Bai.
0: Entzunen da bizire arkiak, entzun, eh? Mesez, entzun, eh? Eta jarri arreta, takero ia besti gehiago.
2: Hemezortzi eta berrogei urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran, eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
3: Zuretzat beti presaka erosten duzulako. Eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Oliba oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 €. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
4: Egunon, onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
0: 12,240,0
4: Eta seria?
5: 11,2
4: Zorte on.
5: Bai, zuri.
0: Bai, hori da igualmente, bai, zuri, eskerrik asko.
5: Etxe zu gustatu.
0: Bueno, batzutan ez dut beharrezko ikusten.
5: Pelotxo gehi iru.
0: Eta ere, 11. 11 behira santzen ezaken. Vale, iragarlea bera bestela, xe. Falta dira 8 goizeko 9 izateko. Andrea, zera kutsiko diogu herriari?
6: Ba, beste berrien errepaso azkarra ingo deu, eta ziko gehan jauten lorritaren kanta berriarekin. Erreka izena du honek,

0: Ze maravilla.
1: Oso ondo, eh?
2: Bere primean dago, eh?
1: Hombre, azte que logo apa, eh? Inaute lorieta. Hementxe bertan gurekin izan zen, Otsaila izeneko bere lehendabiziko singela aurkezten.
0: Bai.
1: Goratzen.
2: Ze kantatza.
3: Nola izena du disko?
1: Festina lente.
0: Festina lente.
2: Da, latinezko atxotitz bat.
0: Ez que festina da beste marka bat de ordulariena.
1: Ordulariena, bai.
2: Ah, bai.
0: Por eso,
2: Zan nahi do, presa balmauk ez duin zazu poliki edo lako zozer. Bai, oksimoro.
1: Nola da hor, jantzen azaztu.
0: Bizten el espazio que tengo presa gazteleraskoa.
2: Ba, bueno, geita marrurtein ditu dagoeneko inautek musikan, eta ba, urte hurren hori ospatzeko bira politx bat abiatu do, diskoarekin batea. Lehen abiziko datak ja iragarri ditu, zentralen, Iruñan izango da benduaren 28, gero kafean zokin Bilbo, Donostiko Intxaurrondoko Kultura Elkarten, Jimmy Jazz, San Agustin Kulturgunen, Azpeitin, Atabalen Biarritzen, bueno, hoi edia gertoki nagusik edo, eta gero jugo da, nik uste bira pixka luditzen edo.
1: Otsaila, abesti pikaina bazen, boa, bigarren honek ere, gauzka, txonditurik, eh?
2: Bai, hau oso
1: soñuak, eh?
2: Erreka izenekoa, eta bueno, pixka ditxo marko deu, festina lente entzuteko. Guazen, guain, beste talde baten bila, Guazen Marte Lasarteren berrien antzutera.

0: Oso ondo aipatu duzu Marte Lasarte Andrea, baina igual litzateke bixat mot geratzea, ezta?
1: Ba, izatekan, azken kanta honetan, Belakoko Krisekin ere kolaboratu dute, Profeten Lurralde izan duenek, eta ea, ba, Kris entzun dezakegun.

0: imaginatzen dut abesti hau Lorenekanen entzat izango dela. A ber, nola dira zen dut. Ezkontza baten pareko zerbait bezala, ez? Ezkontza batean zuk, ikusten duzulako zure ezkontza balima da, ikusten duzu zure familia alde batekoa, eta beste aldeko familia ere baiten daude batera, ez da? Right. Loren erentza dira Martela sartekoak.
1: Mea, Cris.
0: Eta belakokoak, ahi ba, dena daude. Begira, Cris.
1: Ez.
0: Esaten du Loren ekanek abesti honetan, ez da?
1: Aurrera gu, bai, Crisek euskera zabazten dut, beti da, oso politxe, bea euskera zentzutean nola ez. Aritz Arregirekin grabatutako kanta da, diskoko kanta, eta gainea, aste hontan jakin dugu, azkena roken joko dutela, beraz. Bea, Cris, guen behin.

0: Dena ondo.
1: Bai, oso ondo. Oso borobil. Eta guain Goierria jungo gea, nere lurralde eta gertuatuko gea. Han mendin bada, herri bat Gabiri izenekoa.
0: Toki guztietatik Agiri.
1: Bai, eta bertako taldea Katxalin eta Renufarrak taldea. Guaintxe bertan argiteratu dute Zeruak eta Sabaiak izeneko diskoa. Eta hau da bertako kantetako bat Katxalin.

0: ze soinu polita daukan, eh?
1: Bai.
0: Oso, proposamen interesgarria zinez, eh? Benetan.
1: Eta jarri juste, hola, galdera sakon batzuk Instagramen, zeruak eta sabaiak izan hau diskoak eta galdetzen dute, zerua do sabaia, zerren azpin zaudezu, ze zeru eta ze sabai daukazu gainen, zenbateko distantzira, ze kabitzen zaizu hor, ba, hau dena gorde deu, guk hemen.
2: Ze kabitzen zaizu hor.
0: Ez, a ber, baina entzun duzu.
2: Ah, no.
0: Aurre dices que. Entzun duzu bakarrik nahi izan duzuna. Zer kabitzen zaizu hor.
1: Aurrera goaz.
0: Esan du dauela distantzia bat zure eta gainean daukazun sabaiaren edo zeruaren artean.
1: Zer zangaldera sexual bat ez eta rapau. Claro,
0: hombre, claro.
1: Ta eskerrak. Hoi da hoi kanta zapustea, kanta baten aurkezpena aldere bestea. Lekeitioko postako dea zein da?
0: No sé, bai, pero mitad sortzi ez dakiz zer.
1: Bai, bai. Bueno, batalde horrek, Lilekin batea, Txoron ekin batea, Kilikikin batea, tamalakiasekin.
0: Tamayoneso ez dago.
1: Ba, ia, ia, aterado Charger izeneko kanta.

0: pixkat honela. Bale, da, berrogeita zortzi, bin laro gehi, eh? Gazta badak, dugu, berrogeita zortzi, bin laro gehi. Lil, Txoron, Kiliki, Malakia... Ondo, Jongi, bai, molatzen? Bueno, señale hona.
1: Bai, gero Kiliki Kriston barra botatze itxu gainez. Albume argitaratuko dute Laster, eta honen, abestenen helburu omen da, haien deabrudanak dantzan jartzea.
0: Ara.
1: Eta guain erabat aldatuko dugu estiloz, izaro entzutera guazetan.

0: Begira, usaintzen duzu hori? Izarroren usaina da, zu hemen egontzen estudioan.
1: Bai,
2: ibonekin.
1: Eta panorama zaion esan zonen arabera, hau da diskoaren itxaron aldia harintzeko, ba, oparitxo bat,
0: balsamo
1: zuzeneko bat, Ingira izan adonek, eta, bueno, zuzeneko dago entxegoetan, zuzenan grabatutako kanta da. Ingira da damu izatea edo. Behan txun. Zeri
3: begira
1: zara Ingira edo
3: damu edo.
0: Ingira
3: da Angila, ez?
0: Ez. Ingira. Idatziko dizut paper batean jongi.
1: Aipatu gabe utzi itxeuk beste kanta berri batzuk, Garazi, Maren, Anelukin, Aimar, eta Abar, baina, bueno, bukatuko deu, Mesiel Krep, eta Pato eta Pandan kantakin, Aul izena duonek, eta Anari egindako omenaldi bada, Gorazarre itxeiote berari, eta mendike besarka bat, Anariri!
0: Hor bada hitz bat oso zaila irakurtzen ere, Andrea.
1: Bai? Arkimedes? Ez.
0: Bai, egin du alako uztarketa bat, ezta? Arkimedesen eta Anariren artean. Anarikimedes, edo nola?
1: Bai, bai, holako
0: zazen.
1: Guazen entzutea, oso politxe baita, oso vibra ona ematen du kantak.
0: Oso ondo. Oroar baitan aurkotidak ere, eh?
1: Da,
0: bai. Aurkezpen lanak ere egin ditu, Andrea, eskerrik asko.
1: Ez da zer.
0: Bederatziak puntu puntuan, hau da, Aul, Mesiel Krep, edo Juantxok laukomaren azkena, ostiralgo izan da.

0: Egin ez dakegu falta zaigun azken ordu hau. Ez dakit, terraza batetik igual. Arrian lauok.
1: Bai.
0: Ez que hori besterik ez daigu falta. Bai.
2: Bueno, egin genuen.
0: Lasai, horretan iratera.
2: Mola egin genuen bezala.
0: Fua, ze ondo. Etorri zen Xabier Zukia kantatzera. Talden du nahi genuke gizagoa. Ez komeinak emendek Zukia.
3: Gizagoa zesan.
0: Bueno. Ez karri genuen gure fantasia bat betetzera besterik. Ja. Ez? Zein odio guba. Bale, gaur tamalez ez dago terrazarik guretzat, igual zuretzat bai, egongo da momentu ontan norbait gaztea entzuten dira entzuten terraza batean jarrita eserita ezagik kafesne potolo batekin, ez, beste ezer eskatzeko terraza batean orainik ere da oso goiz, ez, baina kafesne bat hartzeko zerbait hor txatxagin da bustita jateko moduan, hola, ze goki, ze dotore, venga, argazki bat. Bakarre matorentxe, egoera, testu inguru, inguru, Mary, horretan baldima da, bidali argazki bat gure WhatsAppera. Inbidia pixkatzen banatze aldera, bale? 6-8-8-6-0-5-0-5-0. Eta bestela, inorrez panago terraza batean, ba, esan zeguraldi dagoen zuzauden tokian, bale? Didame txiki bat egin gertzak, eh? Lainotunik, euri aridu, ostarteak, eguzki atera da, ze temperatura, tori guztia.
2: Ez
0: dira zango. Ez dira zango. 2006 gaur urriak, biditu eta esan gabe doan, ahoritzen duzue, entzun egiten da. Ostiralari, ostirala dario, jaun andreok. Eta ostiraletan pozkarioz hartzen dugunez, edo zer gauza baira. Kafe honekin ere, baiz eta ziztan terraza batean, egingo dugu topa, zuekin da zuen alde.
4: Kafes baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu, eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Kafes bake, profesionaleen aliatua, titularren babesle.
0: Eskerrak, eh? Jendea ez da honerekin, eh? WhatsApp es. Bakarra, popo, bidali du argazki bat bere tailerretik, eder. Bueno, ya está. Ez duzue besterin nahi? Ba, ya está, zentra gaitezen, tokatzen dena, eta listo. Marratik atera gabe. Albisteak? Albisteak. Titularretan didean, irati elizalde eta iongi. Ala, be.
3: Kaixo egunon, ba, iritsi berri zaizkigu iraileko langabezia datuak eta hilabete kaskarra izan da iraila enpleguari dagokionez Euskal Autonomia Erkidegoan. Gora, egin du langabe kopuruak, bai abuztuarekin alderatuz gero, baita aurreko urteko irailarekin alderatuta ere. Abuztutik irailera 2300 langabe gehiago zenbatu dira irailean, langabezia tasa 2,2 igoz eta urte arteko bilakaera aintzat hartzen badu ere, joera bera antzematen da, iaz baino 2200 langabe gehiago daude. Orotara, 109.200 pertsona daude langabezia eskatzaileetan. Bestalde, etxe bizitza dekretuek ez dute aurrera egingo gaur goizeko diputatuen kongresuko ezoiko osoko bilkuran, Juntzek dekretuok baztertzea erabaki baitu bart. Merkatutik etxe bizitzak erretiratuko direla eta putre funtsek behartutako etxe gabetzeak ez direla etengo uste dute. EAJ-ak eta Podemosek baiezkoa iragarri ondoren gutxienez kataluniarren abstentzioa behar zen, baina esan bezala Juntzek ez ditu dekretuak babestuko eta Moncloari eskatu dio bozketa aurretik testuak erretiratzeko. Moncloak baztertu egindu aukera hori, Juntzek bere benetako aurpegia erakutsi dezan, alegia Peperen eta Boxen bera bozkatuz espekulatzaileen alde dauden. Juntzen erabakia ezagutu ostean ikusi beharko da gaurko eta astebururako deituta dauden protestetan giroa tenkatzen ote den. Momentuz, bertan dauden milaka pertsonek ez dute mugitzeko asmorik. Gaur, bozketa bitartean kongresuaren kanpoaldean elkarretaratzea egingo dute eta asteburuan manifestazioak deitu dituzte hainbat hiriburutan. Maizterren sindikatua lurraldeka ari da antolatzen greba orokorra deitzeko. Gurean, bestalde, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta, manifestazioak egingo dira gaur arratsaldeko 7:00, Bilbo, Donostia, Gasteiz eta Iruñean. Eta azkenik epaileak espetxera bidali du Iruñeko Txantrea auzoko institutuan asteartean klasekide bat labankatu zuen 20 urteko gaztea. Erailketa saiakera delitua egotzi dio. Akusatuak epailearen aurrean aitortu du gelakidea labankatu zuela, aurreko egunetan irain arrazistak egin zizkiolako. 16 urteko mutilak zauri larriak jasan zituen, besteak beste gibelean, esan behar dago biktima momentu honetan onik dagoela, eta bueno, gertatutakoa grabatua geratu zen korridoreko kameretan, beste ikasle batek ere adierazi du atxilotuak bezperan labana erakutsi ziola, eta Instagram bidez espetxera joango zela iragarri zuela. IES egiteko arriskua saiesteko eta biktimak babesteko asmoz, beraz, ba, epaileak agindu du bera kartzelaratzea. Kultura, Nyongi, ze berri?
1: Bueno, ba, kultura zoriona, Gordon Matthew Thomas Summary.
0: Dona Summary?
5: Ez zinen izena da.
1: Bai, oso ondo, Andrea.
5: Gordon Matthew Thomas Summer.
0: Ha, ez da Dona Summer da, Thomas Summer, na bai, eh?
1: Bai, bai, bai. Sting, badakizu zer, nondik datorren? Pues,
3: yes.
1: Ba, bere astapenetan erabiltzen zuen arrasto duen kamiseta bat, hori eta beltza. Eta horregatik Sting da Estena.
3: Ah.
1: Estena, Erleek.
3: Erleek izango balitzen.
1: Mira.

0: gaur da bere una.
1: Gaur bere una. 75 kastaña ja, eh? A ber, hauek... irudikatzen duzu, The Police juntatzen? La releche izango nintzateke, eh?
0: Zergatik, eh?
1: Ni joango nintzateke.
2: Gerantzu dauko un mesi txina botel.
1: Eh?
2: Gerantzu dauko un mesi txina botel.
1: Ulertzen izan una txina botel. Bai, badako hau entzutea, Julenek agintzen du. Esan behar nuen nada. Hauek, a ber, gauza bat da bueltatzea.
2: Edo, son lonely, son lonely.
1: Eta beste bat da, que te hagan un ertzaina, claro, que vuelvan a mala hostia. Euren artekoa gozo agerian uste agerlekuetan, yeah. Que se lleva
0: horretarako ez bueltatu.
1: Publikoa
0: incomodatu.
1: Camaradas de bancos, bai, horrelakoak ez egin, horrela itxultzeko ez itxuli. Andrea, que tienes bukatzeko gogoa?
2: Ez.
1: Nik ere bai, baina.
2: De polizen txuko nuke
0: gustoa. Bestela ingenezake musika oro kendu, Andrea, eta hor, montatuko dizugu karaoke bat, eta kantatu de polizen repertorio guztia. Abesti dena kantatu.
2: Roxen.
1: Bueno, Andrea, zu zarela vinilo zalea, vinilo berri bat edukiko duzu. Talde honena. Zeruki presa, bebe.
3: Si un día de morir.
0: Hola, batiatu ematen du?
1: Rafa.
0: Rafa.
2: Ze Rafa.
1: Unión eko Rafa.
0: Hombre, la unión. Vuelve el amor. Hori.
2: De alma su cara o que bajareko de borre.
1: Vuelve o duele, vuelve.
0: ¿Sí? Duele. Vuelve el amor, ¿eh?
1: Vuelve, sí.
2: Vuelve el amor.
0: No, nunca.
1: Bueno, hincho un abondo. Haue, abesti hau egin zuen, taxista batekin izan zuen, elkarrizketa batetik atera zuen. Eta esaten zuen, noiz bait hilko banaiz, nahi nuke Maracaibori izatea. Bera Maracaibokoa zelako taxista.
0: Bai, bai. Beira, gidaririk gabeko taxi batera egoiz, amaleta, abesti hau ez
1: den esistituko. Kiba, hori komo... Nola izaten dira zerbiletero zaputza hauek, horrela de bar, horrela oso fina, con un ribete urdina dutenak.
2: Bai.
1: Hoietakoak existituko ez balira, etxen existituko ni ojos de gata, ni Sabinaren, ni nos dieron las 10.
0: Y nos dieron las 10 y las 11, echa.
1: Claro.
0: Se disgustó. Vuelve la morda, Yongi. Vuelve, vuelve, more.
1: Bai, se aukera gutxi eman dio zute Maracaibori. Bueno, total.
2: Dale, Julen.
1: Vinilo berri bat aterako dutela. Rekopilazio bat izango da. Nik ez dakit momentu honetan ze puntutan dauden. Badakizue Rafa, que, bueno, nahiko putada egin zuela.
2: Nik ez dakit historia, nik ez.
1: 2020an esan zuen, La Unión desagertxear, oza, desagertuta zegoela.
2: Talde gire gezekien.
1: Eta taldekidek etxekiten. Orduan, karo, taldekidek jarraitu nahi zuten. Eta konturatu ziren, Rafak bere izenean hartu zuela La Unión. Osa,
0: enpresan eretzat, esan zuen.
1: Hori da, registratu zuen. Bueno, ba, besteak, Luis Bolin, eta, bueno, gainerakoak, Inigo Zabala, Mario Martínez, bueno, puroa sartu zioten, eta arrazoia eman zioten. Orduan, 140 beste Luis Bolin onena da. Orduan, hemendik aurrera kontzertua
0: badago.
1: La Unión, bai, izan daiteke.
0: Vale. Rafa edo besteak.
1: Con mariachis edo los mariachis con otro Rafa.
2: Zene bai. Katerako du. Edo.
1: Viniloa nik uste dut izan, bueno, ez berzala da kantu zarrekin
2: osatua
1: da. Ba, usaka kuartos. O sea, vale, esta gente que orain romantizatzen ari da viniloa, pues esango dute, nahi duzuen birra, tori.
2: Vale.
1: Erosi eta pagatu niri, bai? Amaitzeko, bihar doako kontzertua. Txakia?
2: Bai.
0: Ez hau zen dugu,
2: bai. La Txakira.
1: Makondo.
2: Bai, bai, Madrilen.
1: Macondo City.
2: Bai, bai, que sortutako jaialdie.
1: JFO. Horria, ya maseratua egongo da, ez?
0: Eta biarte, balde, Macondo.
1: Ya el olor a orines y todo eso estará cogido.
0: Biar gratis.
1: Gratis, bai.
2: Ah, igual.
1: Baina etxetik ikusteko. Prime Video que doako bai emanaldia eskainiko du lehenengo aldiz bai.
0: Prime Video
1: bai ja,
0: orduan pagatu behar duzu Prime Video.
1: A ver, hemen jartzen du non ikusi Amazon Music, Prime Video, Fire TV ere bai, eta Amazon Musiceko kanala Twitchen, baina gratis izango dela, esaten du, ez dakit.
0: Ja, ja, baldin eta baldin, Amazon Prime baldin badaukatu.
1: Bai,
0: home.
1: Ez dakit, titularra da, Shakirak eman du mundu mailako kontzertu bat, eta doakoa.
0: Ja, ja. Eta non ikusi daiteke, plataforma pribatu, ordainpeko, plataforma.
1: Ja, baina eski, a ber, hori ez da gratuitoa.
0: Ja, horregatik.
1: Amazon Prime endagoen pelikula bat, zupagatzen ari zara ikusteagatik. Hau, honek esaten du, doakoa izango dela. Pues txika, izango da, como mito aroa, primeranen edo ETV honen, pues hau izango dela Shakira.
0: Ja, eski, primeran, deskarratu ez dakizu, bueno, tebalde gratis.
2: Bueno, igual dio, esa sarra guai.
0: Ez, ez, osarra tu, a ver, nik iritsi nahi dute
2: ja, baina,
0: ukaera,
2: bueno,
0: daño.
2: Zion ipaken, ikustezu ez da kila berak.
1: Hori da. Nik ezin dizu besteri esan.
2: Trafikoan irati?
0: Txobau, lasai, Andrea! Amara kartean ditu behar dugu.
1: Pues hori, eta gainera uste dut biharkoan Maluma agertzekoa dela.
0: Maluma Baby?
1: Bai, bai, Maluma Baby. Abesti hau ez dakita, bai, pentsatzen du bai ez.
2: Baina, aterria atera dute,
1: bai,
2: ez?
1: Aterria atera dute, bai. Maluma encantau, porque aita izan berria da, esas escapadas vienen, Jule.
0: Eia esan bai. Tarteka, tarteka.
1: Gainerakoan kiroletan, Irati Lizalde.
4: Futbolean Realak eta Atletikek amargarren Euskal Herria txapela jokatuko dute gaur, anuetan arratsaldeko zazpietan hasitan. Saskibaloian Kosner Baskoniak Armani Olimpia Milano hartuko du etxean Euroligako hirugarren jardunaldian, iluntzeko zortzi terdietan hasita.
1: Baia kamisetorra, edukiko dituzte las de Armani, eh?
2: Ja, bai, bai.
1: Ba, ez dira izango zer gauza, eh?
2: Eta izango dira, bai.
0: Ez baina Baskoniak ere ona dauzka, eh? Ez dira Armani, baina ona
1: bai,
0: buska.
1: Baina diseinu aldetik,
2: Armani, izanarekin ja ez.
1: Las mías bien vestidas.
4: Eta bai. Azkenik eskaladan pou anaiek vicios ocultos bidea eskaladan.
1: Ez que tia, oza, buah.
4: Azken egunetan librean beso eta hanken laguntza soilarekin, eh?
0: Eskerrak.
1: Ay, ama.
0: Vale. Ya está.
1: En una ipurdearen atxean alde batean las magnesias.
0: Magnesio,
1: eta bestean hor.
0: Katuoinak, ez?
1: La China, bai.
0: Se va. Ah, vicios ocultos segatik.
5: Gaztean, trafikoa eta eguraldia.
0: Trafikoari dagokionez ez da bater eragozpenik ordu honetan.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
0: Eta oro barraste buruan bai, eguraldiak ekarriko dizkigu eragozpen batzuk. Entzun arretaz iragarpena Euskal Metetik. Olatz, Printzipe, egunon.
7: Egunon, gaur temperaturak gora egingo du berriro eta giro epelagoa espero dugu. Maksimoak 23 eta 25 gradu artean mugituko dira. Goizean goiz oraindik hodeien ondarrak egongo dira eta tantaren bat egin dezake ipar partean, hala ere ezer gutxi izango da. Gainera egunaren erdiko orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia espero dugu. Arratsaldean bero deia garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea. Nafarroan giro nahasia espero da eta zaparradak egingo ditu arratsaldean bereziki trumoitsuak izan daitezke. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdi inguruan eta Nafarroan zaparradak egingo ditu tarteka. Eta asteburua bi begira giroa nahasia eta epel espero dugu. Temperatura maksimoak 25 gradura bilduko dira toki gehienetan, bai larun batean eta baita igan dean ere. Larun batean odeitza aldakorra izango da, ostarte batzuk irekiko dira, baina bestune batzuetan lainotu eta zaparradak egingo ditu, batez ere arratsaldetik aurrera. Orduan mardul bota dezake eta ekaitzak ere jo dezake. Ego ekialdeko haizea nagusituko da barnealdean eta arratsaldean haizeak iparraldera egingo du eta sakartu egingo da. Igandean ere iparraldeko haizearekin zerua nahiko lainotuta egongo da eta tarteka euria edo zaparraren bat egin dezake, bereziki arratsaldean eta ipari surialdean. Beraz, astebururako giro epelatan hasia espero dugu, zaparradak egingo ditu, bereziki larun bat arratsaldean, orduan ez da baztertzen zenbait tokitan trumoitsuak eta mardulak izatea.
1: Por cierto, bai da doakoa, ikusi dut Amazon Musicen arabera, emanaldiek ez du arpidetxarik behar.
0: Beira, ba hori esan da, diozu. Gratis, denontzat.
1: Ekitaldi berezi eta promozionala da, eta nonbait Prime Videok izaten dituela horrelako leio ireki batzuk. Vale. Bai,
0: gauz, ez duk bestela, Prime ere ezin duzu sartu, ez baduzu arpidetxarat pagatu.
1: Ja,
0: ez?
1: Ja.
0: Ezin duzu bertako menu ere ikusi.
1: Ba, hau bai.
0: Kaso honetan begira diozu. Shakira ikusi nahi duzu? De balde, leio atxo bat. Orain bihar leioa berriz ere zarratu ingo dizu.
1: Hombre.
0: Oso ondo. Horrela ba. Kalara. Informazio osatuarekin, 9:20, maskak, bea, bozen.

0: Oso okerrezpan ez jongi, Akelarrek zeukan abesio, ez da gauero izenekoa.
1: Bai.
0: Bai.
1: Gauero.
0: Kau, baina hau, hau da ezberdina da.
1: Bai.
0: Zer tartean hor utxune badago, eta horrek utxune horrek asko aldatzen du, esan nahia ere, gau, ero, maskak, irarkiak, gero.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren go gazte txartelarekin, bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Aizue, saltza eder.

0: guneko gazteen atalean.
1: Zure bake katiluaren atzean begi utzez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egune eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
2: Tracking Bilbao, asteburu honetan iritsiko da Sala Bebekara. Rocío Saiz, Labaxu, Niña Coyote eta Chico Tornado, Miguel Noguera, Paco Sordo eta Grison izango dira Bilboko jaialdirik informalenean. Sarrerak salgai daude Sala Bebekaren webgunean eta leiatilan.
3: Labaxu.
4: Bai, esan du bizkat Labaxu, esan du, eh?
3: Ez da,
4: Labaxu, zari balima da, Labaxu.
3: Igual da, con más cariño. Edo.
4: Gaur urriak beditu hostirala da. Gaur arrasaten Maritxu Kajoi. Wow. Ni que nekien festa honek abesti bat ere bazaukanik. Zuk, Andrea, bazenekien?
5: A ver.
4: Txin. Zuk bazenekien.
5: Bueno, abestien arabera igual jarrita zautzen, dut.
4: Begira, honela dira. Oso arrasateko estiloa, mi diatez. Never surrender eta jende honek, baina jaspaldi duela maost urte du egindako kantu bat. Baina badauka Maritxu Kajoik. Festa, oroar, urteroko legez, gaur bertan ospatuko da, Arrasaten. Gurekin da Jokin Zubiria, egunon.
6: Apa, egunon.
4: Hola, Zubiria, Jokin. Hola, hola, zer moduz, ondo?
6: Hola. Ondo egun hartzen, edertu. Ondi hola zai.
4: Ze, araua zein da, zer da, urriko lendabiziko ostiralean, beti Maritxu Kajoi?
6: Bai, gu simpliagoa gare. Ez gare kompliketan karnabalekin moduen, tolosan, ez duzula jakintzen berroi egun eztizen batu bidien, guria, urriko lehenengo, eguako etxa, klaramente.
4: Urriko lehenengo?
5: Eguako etxa.
6: Eguako etxa, ostirala.
4: Barkatu berriro?
6: Eguako etxa.
4: Eguako etxa?
7: Eguako etxa.
6: Egunan
4: baina, nola da posible? Gaur entzun dugu lehenengo aldiz gure bizizetan, bueno, nik behintzat, eguako etxa?
6: Bai, bastakit, igual oso arrasatekoa da, baina...
5: Oletin, Bergaran...
4: Ez ez baina...
6: Bueno, hori gero da la fiesta, batek eguako itza, bestiak eguako itza, bestiak parikua, eta...
4: Abundatu egin behar dut, bua, bapatean, behar bat sentitu denbora duztian eguako itza esateko, bale, gaur eguako itza da. Urriko lehen da biziko eguako itzan, Maritxu Kajoi, oso ondo. Beste galdera bat, Jokin, Maritxu Kajoin urte-zurte egitarra gualdatu egiten da, edo gutxi asko beti da gauza berbera.
6: Ez. Bueno, beti da egitara gozo kristau bat, eta baditzu bere urteroko meza, eta kristiak, eta bere prozesinioak, baina más o menos antzakoa, bai.
5: Eta orte merroita marrurte betetzen ditu festa horrek, okaraz banaiz, ez?
6: Bai, iruroita marrurtik azitze, berroita mar.
7: Bale, horre beti egon izan dira beti mirariak, ez? Maritxu Kajoire miraria deiturikoa.
4: Ardoa,
7: vomitar vino, beste horrelakoa. Egon zen momentu batean, Maritxu Kajoik ofrezimendua egin zuela, kondoi bilakatuta.
4: Jode,
7: este
4: pelma, jongi, kondoi. Ez daukala zer ikusiri kondoiekin Maritxu Kajoik.
6: Bai, no, te dixo. Bueno, behin gozondo, bai. Bai, arrazi daiko. Laroita,

0: Bai, 1988an batzauen kanpaina bat iesan aurkakua.
1: Pontelo, Pontelo, bai.
0: Eta bueno. Maritxu kondoiak banatu zituen. Izen be, arrasaten, ba, gaztiek iesakin kutsatzeko zera hori zauen 1988an. Eta ba, Maritxuk bere aletxua jarri zauen hori ekiteko.
2: Mira, osa, baina, benetan, eske, jongik, Maritxuk ahoi entzun da beti zatitu, preservatiboak, benetan pasazen mirari hori orduan, nola bait?
3: Behin pasazen.
0: Bai, bai, bai. De hecho, o sea, arrasaten adibidez, pasazen farmazia famoso bat, San Andres Auzuan, deitzen zan farmazia por lo que sea el español, eta arek, por objeción de conciencia, zuen saltzen gainera kondoia, korra, Maritxuk ez pertenga, bari, salduen dik panatu ingoitxu.
2: Toma! El español,
1: arrasatori!
2: O sea, que la roguita zortzian izan zen Maritxu Kondoi.
0: Hori da, Maritxu Kondoi. Ba, bertxotan iteko txapelakin. Hori da.
1: Ze ona, ze ona.
3: Eta gero galdera bat, zeratikan juten da jendea hain elegante?
0: Bueno, hori arrasaten egunero gertatzen da. Ez. Único... bai, bai, bueno, lo único hemen bai zeten dara igual pixkat bere zixau, ba hori, ba, gure ama Virginia santuan eguna danez, ba horrein pixkat hori gitzeko, eta ardaua beste itxura baten arteko, bai.
3: Igan dez bezala jute zate jantzita orduan, ez?
0: Hori da, hori da, bai, hori da. Bueno, asko ya, zorrotzen die, hola, bodas, eta berez,
1: bai, hori esan behar nuen, txollo bat dela, porque normalean jendeak erosten duenean arropa bodarako zaten du, eta hor badak izue begira, jodo la boda, eta gero Maritxu Kajoin dako.
3: Mi
1: hota
3: nau, Maritxu Kajoin, eta igual da, nebiziko juerga basatienetariko bat,
2: A ver, te va a contar tú.
3: Kriston juerga daulako, oso oso latza, eta, bueno, ez dakit, goratzen ez, ja, egun argiz, garbitzai ez dela, ba, ze batekin, ure botatzen kaleetan, da, garbitzu zizkiatela oinak eta guzti, bueno. Ez.
2: Bueno, badauka, basatik, ez da, jokin, bizka.
0: Baki pulpak arrantzate kalidad, hori da. Bai, bai, etortzeko edo, nor, guk igual mezu pare bat, ez? Bilbotarren dako jakin, metroa basaurir arte entzen dela, eta guk pixka zurruti xau gatzela, ez? Donostiarren dako bebai, ba, bueno, Gipuzkoa gara, bale? Hor da, biatek funtzionatzen dau, eta Gasteiztarrek ezagutzen gaitxue, nahiko gertu bau.
2: Oso gertu zaudetenako.
0: Etorri, etorri, hankak arbitzen dauz, hemen zerbitzu publiko.
2: Hori da. El españolek ez dizu, kondoiri salduko, berazuk, bada espada eraman bat etxetik, ez da hoja kiterik edo bai gaur Maritxu Kajoik ze mirari egin behar duen?
0: Bueno, guk ez hoja kitzen, guk antolakuntan gazeno katzenen momentuan, ama Virginia gertzen danian, bera orduen beha kitzen dugu guki, bez, berez. Beste urte batzutan, ba, bueno, itzen da, ez, igual pizaren bat aukien, ba, beste urte baten, ari ez, Maritxu urten zan de rollo goio, arantzazura, arantzazuko amakien.
2: Rollo goio!
1: Hala, ze moderna, ze moderna. Bai,
0: urte hartan, armaixotik, bueno, kajoitik, Maritxu kajoitik, kajoitik urten zan da.
1: Oso, hola, oso, hola.
2: Zoira, Jokin.
0: Polaz maduro, torri zan, bueno, kosas, ustakiko ba, horri, horzen zan.
1: Kosas.
2: Antolakuntzatik aurten ez diguzu edeitu, bueno, zuek ikusiko zenuten zergatik, baina Juan izan gara gu kontratauta txarangakin jotzera, eta guretzat ere, bueno, emanaldi berezia izaten da, ze deitu izan gaituzue, ala bertara joateko. Ez gaur baizik eta larun bat goizean, goizeko zortzietan hasteko, eta agindu da beti. Txosnaren atarian, hasi, eta abiskat, txosna ustu, ez, eta txosna unean daudenak, ba, beste leku batera, kale jirean eramateko aitzaki bat, ez da txarangarena. Kau, ze pasatzen zaigu guri, iritsi ara, zortziak amar gutxitan, txosna kanpoan jarri eta diozu, boa, txabal, hemendik atoa, ost, oraida, mundu guztia kantari, eta kau, gu, bederatzi adiskidean gure instrumentuekin, da, guk orain zeingo dugu. Ba, ikaragarria izaten da, jendeak txarangari ere ematen dion erantzuna, ze, han lotxati bezala azten gara, para, ba, pa, para, para, para, eta apatean txosna guztiari da, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, ze, Andreak esan duen basatikeria hori, existitzen da.
3: Anibilikonitzen
2: da, Maritxuka, joi.
3: Eta gaur egitara guai bidaz, ze eskaintza musikal edo kontzertu edo izango dituzue?
0: Bueno, badauz, badauz, txarangak egon badauz, eta goizeko sortietan, de hecho, alegin du ginen ataungo talogileak ekartzen pixka giroteko momentu hori, eta ez, por lo que sea baino, ez ditu taluak ingura gaukase duentako goizeko sortietan. Norbaite gure badau, hortxe proposamena. Eta guk aukitxu gu, oza, gaur, bueno, txaranga dauz, ama bitxerritan plazan kontzertu dauz, gero txosnetan be digeixak eta badauz, eta atzo be kontzertu batzuk antolatu bitxuen badazpada gaur gerreba gune ingo bazan, ba, elkartasuna adierazteko, beste musikari batzuk, eta gero gabien kontzertuak egongo da Goze Rit egiten deskontrolen berzinoak aukiko ditugu plaza. Uh-huh. Goze eta Rit musika taldeak.
3: Uh-huh.
2: Hori benetan, Goze eta Rit?
0: Bai.
3: Deskontrol bertxuratzen.
0: Bueno, Maritxuko gitarra bat beti da benetakoa dana, ordan, oixe, bai, vale. Etorri eta ikusi.
2: Bai, begiratze bidali diguten WhatsAppez.
3: Zein bidie.
2: Testua, Mila bederatzireunda lanogeita zortziko urriaren zazpian, Maritxuka joik eundaka kondoi banatu zituen, miraria ikustera aurreratu zien guztixen artien. Osakidetza iesaren aurkako kampaina egiten ebilen, da Maritxukarekin batekin euen, ta kondoiaz batera, preserbatu jartze euen, pegatina bat banatu euen. Bidali digute kartela, ordukoa, larogita zortzikoa, kondoiena, eta dio, hau ere kurioso da, kartelaren egile Alcalá Meco, espetxeko Euskal Presuak. Toma. Arrazo izan duzu, jongi kondoienarekin.
1: Ez, es que dudaba.
2: Bai.
1: Ni ez du itxegiten itxegeta gati,
3: Bueno.
2: Ze ordutan hasiko zarete festan jokin, gaur?
0: Que ya sí que on pero sortitan eta fleruekin musikia jo dau eta ya gente vaya va discutido otra teacher.
2: Ondo pasa jokin, gozatu, disfrutatu, bai, midia galanta paten diguztu. Gora, Maritxuka jo jokin, eskerrik asko.
0: Gora, igual mezuat.
2: Bai,
0: bai, laroita sortixan banatutako kondoiak, norbeitxe kondio karteran baldin baduko erabili barik, ez teixela ia erabili. Bale, ozak, ziezan kontrako militantzia ondo dau, ja, muturrera eraman.
2: Hori da, hori, garik esango zuke mezela esperantzara kondenatua, laroita sortitik kondoi batekin, Patrik. Eskerrik asko jokin zubiria, eskubiñak.
0: Lea, zuei, zuei.
4: Oh.

0: Hau izan da Lenny Kravitzen California mitikoa. Duela hogei urteko abestia.
1: Oso no.
0: Beste honek aldiz dauzka hogei eta gehiago ere bai. Baina hau korentxe deskurritu dugu.
2: Alain, Alain, Alain.
0: Alain Ibarra, egunon.
3: Egunon!
2: Hola, Alain.
0: Beste honek dauzka hogei eta gehiago, eta hau aspaldi deskurritu benuen.
3: Kanta bera edo nindi, oso.
0: Ez zuzuzuzuzuz.
3: Ah, bai, bai, bai, bai, aspaldi, aspaldi. Ja veterano gara, irrati honetan, eh, bai.
0: Bai, bai, bai, bai, bai. Ala meinke.
3: Eta behitu, kanta honek giro dezake, ba, edozein taberna, edozein lokal, edozein jatetxe. Gaur, aterako gara burra gure.
0: Ah, ez dakiz esan, eh? Ni jatetxe batera sartu eta patean entzuko banu. Esango nuke, buf.
3: Bai, bai, bai, bai, zukaldean, koipa gehiagi da.
0: Fejango dugu hemen.
4: Bai, bai, bai, apur bat. Nik egin burdi txiko nuke hori peskat.
3: Friji gaiua apur bat olio zarrarekin dagoela, ematen du, ez da? Kutsu barri dauka.
2: Barkatu, barkatu, barkatu.
4: Txurri, hasta.
2: Como se, como eso.
0: Ipurdia itxi.
4: Ipurdia itxiko nukela.
2: Arpeti hau entzun da.
4: Bai.
2: Kakaurea ematen dizu?
4: Ez, bildurre bezala, norbait ez horreko alako.
3: Bai, apurate, apurate ematen du, bai. Lokala estela oso oso garbia eta argitasun askorik ere ez dago.
2: Benetan, abesti honek iradokitzen dizu hori guztia.
0: Kontestu honetan, bai. Jatetxe batean sartuta, eski alainek esan du, hau, aproposa da, tabernetan, diskoteketan, jatetxetan jartzeko, eta diozu.
3: Bai, diskoteketan baino, bai,
2: bai, etxeko sukaldari ateratzen dela komunetik eta egiten duen plis plas horrela eskuekin al lio berriro eskua garbitu gabe horri igual, baina abesti honekin hori guztia.
3: Bueno, kontua da, abesti honek ematen duela apur bat lokal, erretzen den lokal horietako baten tankera eta gaur esan dut ba, gure muetatik kanpo ibiliko garela.
0: Ez ina? Baina gizu alain?
3: Itxaron, itxaron, itxaron.
4: No,
3: muga politikoetatik kanpo aterako gara. Euskal Herriko mugetatik kanpo, baina udalerri honetako kaletatik ibilita, Atletikeko kamiseta ugari ikusten da, euskara entzun dezakezu, eta gaiak badu mamia, eta seguru nago Euskal Herriko biztanle askok eta askok bertan etxea dutena, horregatik aipatzeko moduko kontua da. Jarri bardu fokoa gaur, Kantabrian,
0: vale,
3: Laredon, eta ez dakizu...
0: Alain, hain atletik zalea izan da pixka eta atletik bezala, ez da? Gure filosofia da, hemen, bertakoa kilometro zero, baina diozu.
3: Ez, baina, ber,
0: pixka bat, ez da hemen emingoa, pixka da horkoa.
3: Bai, kuku bat egin,
0: etorri hona.
3: Kuku bat egin bardiago beti Laredori, Kastrori, Ezkarairi, Jakari, Benidormi.
0: Salouri.
2: Kostumbre itxuzi bat, la caza del Vasco deitua.
3: Agia, agia, bai. Horten gugudan kriston mogidea, gonda.
2: Alkatea esaten, ke,
3: bai. Bai, bai, babaitu, alkateekin eta zinegotziekin egin dugu topo, eta kriston saltza dago Laredon,
0: bai,
3: eta jendaztok etxea duen ez Laredon, ba...
4: Ikusten hainei...
3: Adi, adi, ze, esan genuelengo gunean, emendik eta maiatzera bitartean, udarot ezkundeak izango direnez, kaka asko aterako dela alfombra azpitik.
4: Joder.
3: Ba, Laredon ere atera dute, eta audio bat iritsi da Bozento egunkarietako erredakziora. Abustu bukaeran jaso zuten audioa, baina orain ari daudena argitara eta ematen. 2011 garren urteko bidaia bateko audioa da. Dirudienez, bueno, dirudienez ez, ala izan zen, Pepeko, Laredoko Pepeko hiru pertsona, uste dut, alkatea eta bizi negotzi joan ziren Txinara, bertan, prinsipioz, ba, harreman komertzialak eta egitera, bertako udalerri batekin, bueno, inbertsoreak eta bilatzera, jendeak...
2: Comprar toldos para la playa, edo relako zerbait.
3: Bueno, kirol portuan eta dirua zarzezaten, bueno, relakoak, badakizue, harremanak egoten direla, badibidez, Donostiak eta Lepek bertako barandilarekin duten bezala.
2: Donostia, Lepek, kontxako
3: barandilarekin. Bai,
2: bai,
3: bai, bai, Lepen badago uste dute kontxako barandilaren zati bat, bai, bai, bai, bai, harreman estua dutelako.
0: Total, total.
3: Bueno, bakaso,
0: Laredoko alkatea eta bi kontzejal zinegotzi joan dira 2008, maikan txina da negozio.
3: Harreman industrialak eta ekonomikoak egin nahi zituzten, kirolportuan inbertsioak egiteko, bueno, txinatarrak Espainiara ekarri eta Laredon edirua zartzekotan joan ziren bertara, baina audio bat filtratu da, non entzuten den, bidaia hartan egon zen pertsonetako bat, kontatzen, nola ibizen, zein esperientzia izan zuten bertako prostituzio etxe edo, edo burdel batean.
0: Putetxe batean?
3: Kriston saltza dago honekin Laredon, eta orain, klaro, mundu guztia dago mutu, inorkestu bere bertsiorik ematen. Gogoratu behar dugu, gainera, Laredon, udala beti izan dela nahiko konbultxoa, esan dut, orain, jakin dezazuen nola dagoen Laredoko udalerria, popularrak daude gobernuan, minorian daude gobernuan, eta euren babes nagusia dira Podemos eta Izquierda Unida. O sea,
0: Eperenak?
3: Bai. Oh, eta hola Cantabria deritzon beste alderdi berri bat, non bertan dagoen garai batean Txinara joan zen pertsonetako bat. Claudio, claro.
2: Hau Cantabria.
3: Audio horretan entzuten da besteak beste... Txinas txikititas, o sea, bai.
4: Utero oso... eta pedofilo ere bai.
3: Bai, apurra denetarik, lote guztia dago audio berean, eta esplikatzen du ere bai, nola zegoen prostituzio etxe hori banatua, nola esplikatu zieten lehenengo solairuan jende arrunta egoten zela, bigarrenean Txinako politikariak, eta hirugarrena ja zela, ba, besteak beste Laredoti joan dako, bai, horrelako jendearen zat, eta pasa zutela, bueno, kriston movida dago, ze alkatea ja erretiro hartuta dago, baina esan dizuetan bezala, orain momentuan, hola Kantabriako zinegotzia den pertsona bat, orain dik ere udalean dagoen pertsona hori, garai baten ere Txinan egon zen bidaia honetan, bai, eta 2011-tik norbaitek izan du gordeta audioa, era anonimoan bidali du korreo bidez Bozentora, abuztuan, eta orain
0: bueno, ba... audio hori baldima dauka ere izango da norbait,
3: Hombre, bai. Orain Laredo uste dut dagoela udalerri osoa jakin nahian nork bidali duen audioa, nork egin zuen grabazioa, nola iritsi den audena momentu honetan, eta zeintzuk diren intentzioak, imaginatzen dut PP kendune dutela alkatetzatik, baina ez dago beste gairik, eta ezagutzen duen ez jendea, Euskal Herritarra Laredon etxea duena, ba... jakin ezaten ez dagoela herria oso udagiroan behintzat, ja,
0: Pentsa ez izan barduen, Zu joan Txinara duela, ma bosturte. Han, eske, gero, ibili egintzara. Zertan ibili zara. Etorri zara, ez da zer pasa, Txinan egin du guztia zein enteratuko daba, ez da?
3: Kau, eske, ala diote gainera, esan ziote, oza, elkarrezketetan, 13.000 kilometro dagoela Laredo, eta esan zioten norbaiti, lasai egoteko zela inor enteratuko, babitu. Pam, inor kezuen espero, baina eta baita garrazeia. Oso, no,
0: dezurrak hanka motz, ez da?
3: Bai.
0: Dezurra esan nuen Txinan, eta ni baino lehen zen, bueno, ez ni baino lehen ez. Ze lehen da bizi niritxin nintzen atarira, baina gero gezurra ere etorri da ama bosturtean.
3: Eta nola gongo dien, zeme alabak, emazteak, eta oie guztiak
0: amagin
3: arreba eta denak, imagina du.
0: Arpegia eman horrein.
3: Bai.
0: Eman arpegia.
3: Joan Gamonetan afaltzera ber.
0: Kroketa batzuk hartuta.
3: Kastrokoak oiek.
0: Oie dira kastrokoak, vale. Ez ditzagun bi kontzeptuak nahaz meserez.
4: Bueno, listo. Listo.
0: Txalo, ero bat alain ibarari. Aste burua. Aste
3: burua. Agur, agur.
4: Chanté. Jo ongi nola da?
1: Kontzentratuta dago bereko tartearekin.

0: Oazte ondo gaur bapatean Kate Ryan ere bai, The San Chante izeneko dekin. The San Chante, Pobli Chante gaurko azkena.
1: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu, oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabuduko eta Leioako metro geltokietatik, metro zatatozen bizitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: Kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Zei, ongi, zei, zei, ia zidatzitako irrati tarte bat errepasatzen, eh? O? Oida, oi, errepasatzea.
6: Zuk
5: konzentrauta zer, eh?
6: Zuk proposatutako artikula bat ari naiz.
5: Ah, bale, oso.
6: Andrea, tia. Zu duela bi egun diario bazkon esan zen idala praktika seksualetan ditugun zazpierru?
5: Bueno, bai, horren inguruko horren inguruko artikulu bat argiteratu zuten.
6: Pues hori ze jorratzen ari.
0: Berak egin du lan
5: aurrea,
0: Andrea.
5: Aurrea, bai, jongi, aurrea danakin.
0: Artikulu hori, oso kerespa naiz, idatzi du Solange Bazkez,
6: bai.
0: Psikologoak?
6: Diario Bazko, bai.
0: Horrela esaten da, Solange Bazkez?
6: Solange, bai, vale. Bai, bai. Solange, como la hermana zera billon zeren, ez da, Solange, Solange, Andrea.
5: Zer,
6: no? Ez da Solange billon zeren aizpa?
5: Bai, oixe bea.
6: Bai, no tienes ni idea.
0: Eta pillo, ¿seren ahí para Solange Vázquez?
6: Ah, Vázquez es.
0: Ah,
6: Solange Knowles.
0: Oda, beste, ah,
6: bai.
0: Vale. Bueno, hau idazi du psikologo batek.
6: Bai.
0: Eta dio, sexua praktiketan ohikoak dira zazpi akatz. Ze akatz, hoien errepasoarekin, hemen dator, Jongi Knowledge. Pim, pim, pim, pim, pim, pim, pim.
6: Bueno, lehenengo akatsa errorea, beti ere jaleo-jaleo nari gara, tema-teman. Konparaketak egitea, hori oso txarra da. Eta enaiz hitz egiten ari konparaketak egitea, horra aktoan zaudetela, jode, pues el José le me arregla asko, sobre todo el bolso, es. Gehiago da, konparaketak, pues igual lagun hori fanfarroi duzula, pues guk, astean...
5: Olako lagun batu elmeu gezu, ja gaizke hasi zea.
6: Ja, baina, bueno, badira.
0: Diozu ez ekintza horretan, eta maizik eta pentsopotean.
6: Lagun baduzula fanfarroi eta esaten duzu. Guk egun paretan, etxera iratxi, iritxi eta pentsopoto. Le damos afaldo aurretik, eta gero ja ongi lehortu, eta ega, afaltzera, ja. Atortiller, bai. Konparaketa horiek egiten dutezuk presio moduko bai. Bajazatea, eta hori ez ditzateke ona izango. Nahi duguna, edo gustatzen zaiguna, ez esplikatzea, eta batez ere gustatzen ez zaiguna.
5: Oie, esan inbar da.
6: Bai, bai. Komentatu behar da, pizka bat, obekuntza aldera, porque se puede ofender.
0: Ja, izan ere, ikitzaia, eta
6: hori da, pues imaginatu, bai, a ver, mundu guztiak ulertzeko, eta oso esplizito ez izateko. Desodorantea de rolón, cuando estás sequito, no le des muy fuerte contra el sobaco. Utxiozu behatxarekin pizka bate, utxiozu likidotxo ateratzen, eta aitel aplika.
5: Bai, bai, bai.
6: Horrelakoakin, bai, Julen?
0: Baina, bueno,
6: ulertu duzu el rolon.
0: Ulertu dut, baina segun, igual bakarren batek esango izu, buan, niri guzen ez pila bat, rolon lehorra, inmelena fuerte, fuerte.
6: No, igual zuri bai, baina igual al rolon baina. No le gusta, lehor, lehor txudagoela
0: hori frotar, bada,
6: como si no hubiese un
0: hartu, mañana. Hartu, eta eman da, hartu, alegia, ez? Niri hau usan ez daiz, ba, niri bestea, bueno, ba, orduan...
6: Baina ez gaude en
0: karateki. Pausa, edo?
6: Ez gaude en karateki, dar zera, pulir zera. Claro, kontu zibili behar gara.
5: A ber, ez hoi hidratauta behar deu, Bestela mingarri da.
6: Bidaia da bidea ez orgasmoa izeneko puntua.
0: Hombre.
6: Ez el muga, alegia. Orgasmoa el muga jartzen baduzu beti. Ni puntu honekin discrepo bastante con la Solange.
0: Se va.
6: A ver, el muga ez dela...
0: Hori sexuaz eta oroar ez bizitzaz hitz egiten denean esaten da.
6: Nola komparatuko nuke, ni komparatuko nuke... bidaiaz gozatzea, osea, alegia eta elmuga ez dela orgasmoa da, como joatea al aeropuerto para termina, bukatzeko en Tailandia, eta esaten duzu, bueno, aeroportuko jatetxean ere no se está tan mal, ongi jaten.
7: Beste comparazioa, beste comparazioa, Jongi.
5: Zasaten aiz abarkatu, despisto autan ebilen.
7: Ez de donde? Aria Pedro Sánchezen movida que ikusten.
5: Ez, es que Pedro Sánchezek esan do, igual hauteskunde orokorrak aurrera tuingo ditxula, zarraren 29ra juntzek ezezkoa bozkatu duelako.
6: Ya.
5: ¿Está? Hola, ¿qué sos ser?
8: Bai, azken orduko...
5: Eta despisto autan egon baino, ari zinen esaten...
6: Luego te lo repasas en guau. Wow. Miña
5: normalizatzea. Es, es. O sea,
6: miña normalizatzea, lehen...
5: Enau ados, preliminarrak ez die, hortaz izinen.
8: Bai, bideare...
5: Ez die penetrazioa baino lehen itxen dan zeo zer. Penetraz, ezin gaizan penetrazen tristak. So, hoi ez da nukleoa, hoi ez da elburue. Imaginatu bi lesbiana.
6: Ez da ipatu...
5: Esan preliminarrak ez die lesexue.
6: Ez da ipatu zarketari. Nik esan dut, bidaia da bidea. Ez orgasmo izeneko elmuga.
7: Hori da.
5: Ah, vale, vale.
6: Punto.
7: Baina esan duzu, ez zato zela erabat bat puntu honek.
6: Ez nator bat.
7: Zuk daukazu parean, demagun fuentekada bat, bete patata frijitu eta albondiga, salsa espainolaz bainatua. Elmuga zein da fuentekada hori ustea hor gozatzen duzu, ez gozatzen duzu albondiga bakoizarekin.
5: Bueno, ez dakit.
7: Hau zego xoa. Beste,
6: elmuga
7: beste.
6: Da ongi lo egitea. Miña normalizatzea. Y es que claro, denbora guztian ari bazaizu, saiatzen meter un piano por la puerta de atrás, eta no entra el puto piano, pues es que ez dago erarik, ¿eh? Orduan, pues esaiozu aizu. Vicente, begira que portón tenemos.
7: Y casi clarinete a José Vicente.
6: Chaurrean, donde aparcas el coche, eta sartu hortin mezede.
5: Ay, ama. Tarte hau ostiraleko azken momentu litxasun.
6: Etorri zai la canción de los Yurimaguas. Jarri de Sakezu. La canción de los Internacional Yurimaguas. Jarri mezede. Merezidu, merezidu, merezidu. Bai, bai.

0: darabili. Urrea musika, eh?
1: Entzun,
0: entzun, entzun. Bueno, beste bi puntuak ziren postura de celos. Ay, es, Charo.
2: Yo te amo a ti de verdad. Hay cosa no se debe hacer.
1: A causa de tu que estiré, mira.
2: Porque vas por donde no es.
1: Ah, Ortiz, es.
0: Por ahí no, por ahí no. Yo.
2: Por aquí es.
0: No por la puerta adelante. Bueno, total, postura de cero en de cero soekin temati biltzea. Igual te vuelve loca helicópteroaren postura, baina igual es 56 kastaina dituzu. No estás pa hostias. Zure belaunak ez daude. Ya horrelako praktikak egiteko.
3: Bea, ni dauzketo 28 eta nere belaunek ez daude helikoptero nahitzen azteko.
0: Maitzeko sexua zere ginen zerrendako check-in bat bezala bihurtzea. Frigorifikoan pegatinak dituzu egun jakinetan.
1: Aztertan inglés.
0: Zu badakizu, que te sakaz gaur. Hai hambre o no se come. Orduan hori ez da ere ona. Dena beti ere Zolans Bazkezen artikuluaren.
3: Ara bera.
0: Bai. Nik saldotako prezioan erosi du.
1: Al revés.
0: Erositako prezioan saldo du. Etzaizu gustatu hau, la de por ahí no, Andra.
3: Ez, segi ez.
0: Creyendo en el amor.
3: Por ahí no, por ahí.
0: Gauzakotzen zenuen, Ibon.
1: Ibon, eira.
0: Aiztakitzen
1: den. Gauzakotzuk ez direk, mehar dio. Hortik ez da, hortik ez.
0: Por ahí no.
1: Eba,
0: por ahí no.
1: Papatean, jongi.
4: Oso polita, eh?
1: Beste txisti bat ere torri. Es que, ba.
0: Los Yurimaguas, ¿no?
1: Bai. Por ahí no, Manolo. Pues, a ver, Paco.
3: La Marsellesa arenares de Contaue.
0: Es, bueno, hori bestera, bueno, beste batera gutxiko.
4: Jongi, esan duzula Solans Vázquez, Solans de Cabras esan duzu ella, txantxa.
1: Es. Ez, duzen duzu Solans Vázquez psikologa?
4: Ez, baina Solans de Cabras edaria da.
0: Solans de Cabras.
4: Oh, nola gauden gauden, no, guazen etxera, baina, ya, bueno, etxera.
0: Barkatu.
4: Zein doa oporretara?
3: Horratik, aixe hau.
4: Bueno, Jongi, ondo pasa.
0: Eskerrik asko.
4: Itzulera da arte, Jongi.
0: Bai, laster
4: maiz. Zuetan den bitartean ere No Limit jarri behar dugu tida bukatzeko, bai, da nola dago?
0: Entzulek aukeratu zuten, ni bai, horren marginean dago.
4: Vale.
0: Ni hemendikat.
1: Hace bi aste pasada dituzu marginean hemendikat, eh?
4: Jongi aporretara, ondo ebili aldaparena?
0: Eskerrik asko.
4: Venga. Eta gu berriz, ba, aste buru pasa. Ez dira bi aste, baina bi egun dira. Irati gozatu, irati elizalde.
5: Ale, berdin, aste buru on.
4: Anderrean
5: amuru. Aio, aste buru on.
4: Aste buru noizan. Ipon Fernandez mai buruan eserita momentuz, orain ja, justu toki ontara etorriko da, eta bire eskutik amarretatik aurrera entzun duzu panorama. Igande handi dela burpena, eta guia aurrengo astez, batu bentzat, bueltatuko gara, aste bukera bikaina izan, eta eskubinak etxean, biba humorean, aio!

0: Goizeko 10ak dira. Gaztea. Entzun Gazteako goizetako panorama. 10etan hasita eta bi orduz, musika eta musikaren ertzetatik heltzen zaizun guztia. Ikuspegi honek asko emango dizu entzuteko. Ibon Fernandezekin goizero. Panorama.
1: Epe lagunok, zer moduz, ostiral on mundu guztiari, gaurkoa urriaren bigarrengoa, hemen zabaltzen dugu Gazteako goizeroko panorama saioa. Didako lagunea gure esan da, hemen geratzen naiz estudioan ni bakarrik, baina, bueno, naiz bakarrik egongo, hemen ere jendea izango dugulako maiaren bueltan, goizero bezala panoramaren paisaia honen parte, ba, aurpegi eta ahots ezberdinak izango ditugulako gaurkoan ere, ni Ibon naiz, asteburuan sartzera goaz, eta jakin badakizue ostiralero bezala, musika nobedade asko jasotzen ditugulako gaurko egunez, horrekin batera egingo dugu gaurko berrikuntza hoien edo berritasun hoien errepaso bixi-bixi bat, baina Ernez, nire kontuak entzuteaz gain, beste batzuen kontuak ere izango ditugu entzun gai, hemen izango dugu segituan Joseba Sakristan, telesail interesgarri baten bigarren denboraldia hitz egiteko. Ez dakit Filmingo, Filmin plataformako Such Brave Girls ikusi duzuen, baina Joseba hori irenzten dabil patatekin eta segituan telesail horren bigarren denboraldiaren datu guztiak ematera dator. Oso gomendagarria asteburuan ikusteko. Eta Amaia Urrestillari izango dugu gaur hemen estudioan. Amaiarekin modaz aritzen gara, modaz, estiloaz, bera makillatzailea da. Eta gainera bere herrikidea den lagun bati buruz hitz egitera dator. Maitetxu Mia Zumaiako draga, topera dugu azken aste hauetan, Espainiko Drag Race telebista saioan, eta berak ezagutzen du Maitetxu Mia. Basegituan Amaia Aurreztia horri buruz hizketan izango dugu. Beraz, osagai piloa, gaurko plater kombinatu osatzeko, eta beti bezala musika eta irudia nagusi, panorama saio honen barrua. Martxan gara, iritsi da asteburua, egunon mundu guztiari.
0: Amarretatik eguerdira, Gaztean, panorama.
1: Gaurkoa zabaltzeko atzo estrenakoz jarri genizuen kanta bat, kolaborazio handi bat da eta ze ondo sonatzen duen. Marte Lasarte eta Belako elkarrekin.

Momentuz bi talde hauen arteko lotura taldekide bat zen, Lorenekane Bilela Beitia, bata eta bestea, hau da, talde batean zein bestean ibiltzen zelako musika jotzen, basua jotzen. Eta bai, Marte Lasarte eta Belako kazkenean bat egin dute kanta berean eta Profeten Lurraldea izena jarri diote emaitza honi. Kanta hauxe, Marte Lasarte Donostiaren urrengo albumean joango da eta jakina album hori Durangoko azokara begira jasoko dugu. Hori entzuteko desiatzen gaude osorik eta lagin hau super interesgarria itzela amarrekoa Marte Lasarte eta Belako gaurko panorama saioa zabaltzea. Goizeko amarrak eta sei eta gaurko protagonista nagusietako bat gurean bera da, eh? Berez, bere urrengo albuma urrengo astean aurkeztuko du, gaur zortzi, Troy Sivan artista zari gara, eta oso espero den diskoa da hori bere partetik She's the Best izeneko album hori, urriaren bederatzean jasoko dugulako, hau artista honen laugarren diskoa da dagoeneko, eta bere aurreko album arrakastatxu horren osteko lehenengo saiakera, Give Something to Give Each Other aurreko diskoarekin, egundoko abilduzuelako, eta kostako zaio maila hori mantentza, baina, bueno, atera dituen kantak ez daude gaizki. Hau da urrengo disko honi izena emango dion emaitza She's the Best.

Begira, justo kanta honen arira, She's the Best kanta honen arira, Troye Sivanek Rolling Stone aldizkariarekin hitz egin du elkarrizketa batean eta kontatu du, aitortu du txikitan bere feminitatearekiko lotxa sentitzen zuela, barneratutako femefobia pairatzen zuela, zebera konstiente zen, txiki-txikitatik oso konstiente zen, ba, bere keinuek ez zaukatela zer ikusirik bere inguruko gainontzeko gizonezkoen keinuekin, eta demora guztia ba, bere keinu horiek zuzentzeko behar hori sumatzen zuela, berak femefobia hori pairatzen zuela bere gorputzean. Eta esan du, elkarrizketa horretan drag egiteak, ze drag egindu azken aldi honetan, nik uste got hortik sortu dela baita She's the Best kanta honen muina guztia, ba drag egitearen esperientzia horrek askatzailea, edo esperientzia hori askatzailea izan dela berarentzat, eta horrekin ba bere buruarekin adiskidetzeko prozesu horretan murgildu duela. Femefobia lagunok, femeninoarekiko gaitzespena edo beldurra da hori, eta, bueno, gizartean, emakumezkoarena den hori edo femenino gisa ulertzen den hori guztia, portaerak, itxurak eta gustuak gutxiestean datza femefobia, eta hori guztia baztertzean eta zigortzean. Kontzeptu gisa, funtsezkoa da ulertzea, femefobia ez dela soilik emakumen aurkako diskriminazioa, baizik eta femeninoa den horren aurkakoa da, beraz gizonezkoek ere, pairatu dezakete, femefobia hori guztia, Troye Sivanek kontatu den bezalaxe. Ba begira, artista hau ez da femefobia sufritu duen bakarra, beste batzuk ere aitortu dute publikoki hau, eta hemen segitugu izen batzuk, Sam Smith da hoietako bat. Oh, oh.

Sam Smith, kantari britainiarra, seinalatua eta zigortua izan da bere feminitateagatik, eta ba, bere genero adierazpenagatik zigortu izan dute, baita lodifobiagatik ere, eh? Sam Smithen kasua oso sonatua, baina, karo, emakumezkoek ere femenfobia jasan lezakete. Ez da bakarri, karo, jendeak femenfobia lotu dezake lumafobiarekin, baina ez dauka berez bauka lotura, baina ez du zertan beti lumafobia izan. Femeninoarekin lotzen den guztiari buruzkoa da, edo guzti horren buruzkoa da femenfobia, eta emakume izate utxe askotan nahita ez lotzen da femenino den horrekin. Nahizta emakumeak berak hori ukatu. Eta hori da, beste artista honen kasua, Irlandako Si Maten kasua.

Aurtengo udan Bilbon izan dugun artista honen kasuan, berak femenfobia sofritzen du, baina gizonezko baten begiradaren estandarretara egokitzen ez den emakumezko gorputz bat duelako. Hori ere indarkeria mota bat da, eta berak ere jazarpen hori sofritzen du, kantari irlandar honek. Eta azkenengo adibide hau, BTS taldeko kide baten eskutik jaso dugu. Zebere kasuan BTS taldeko Jimin berak aitortu izan du, ba, K-popeko idolonek interneten irain eta iruzkin ezkor asko jaso dituela, horren jomuga izan dela, haien jomuga, femenino egia eta edo neska baten irudia ematen duela esan ez, maskulinitate biegunagoa ere, ba, adierazten duela, dolarekatzen duela, eta irudi horregatik ere, erasotua izan da Jimin, BTS taldeko Jimin. Eta begira, femenfobia kontzeptu gisa eta augustia jorratzen bere disko berrian, Troye Sivan, artista australiarra. Eta diskorik gaur 8 jasoko dugu, She's the best diskoa, eta diskoretan kanta jostariak ere badaude. Eta hau da bietako bat, Ostiralean gaudenez, duentzat, party izenekoa, Troye Sivanen eskutik panorama saioa.

Bide ilunek argitzen zuten dena disko eder horrekin ze disko borobila Suga taldea eta martxoa izeneko doinua urrian sartu garen honetan. Gaurkoa urriaren bigarrengoa eta asteburua murgildu gara. Albiste on bat dugu Makelmorrentzat eta kaskar xamar bat Ed Sheeranentzat, eh?

0: Batzuk badira hauen arteko gatazka publiko horren berri dugula, rikat bat egiteko eta azkar, bueno, gatazkaren jatorria da, Makel Morazera batean Ed Sheeranen birako telonero zela, baina iraila zera New Yorkseko MetLife Stadion egindako emanaldian, Makel Morrek telonero bezala Free Palestine oio egin zuen, eta, bueno, pantailetan Gazako irudi batzuk jarri zituen. Horrek hautsak harrotu zituen, eta, bueno, erakunde Israeldarren kritikak eragin zituen, honekin batera, Gillette Stadioko jabe den Robert Kraftek presio egin zion Ed Sheerani Makel Mor biratik entzeko, azkenean biratik kanporatu zuten, eta honekin guztiarekin beste telonero batzuek bira hori atzean uste arabaki zuten. Hori da laburpena, ez da? Gatazkaren laburpena. Segidan hortik gutxira, Makel Morrek bere bira propioa iragarri zuen, hiru hitzordu garrantzitsurekin, hirurak Europar kontinentean, eta urri honetan bertan ospatuko direnak. Lehendabizikoa Dublinen, urrengoa Parisen, eta azkenengoa London iria. Sarrerak salen jarri dira, eta ordu gutxian denak agortu dira. Sold out dago, Makel Morren bira horren, bira osoa zango dugu, hiru hitzorduak, eta jakin diru sarrera guztiak Palestinako herriari laguntzeko erakundei emango zaizkiela. Laguntza medikoa, giza laguntza, hezkuntza eta abar finantzatzeko. Hori Makel Morrentzat albiste baikorra hori, eta baita Palestinar herriaren zat diru laguntza hori jasoko utelako, baina txamponaren bestaldean,
1: Panorama Gaztea.
0: Ordugu Ed Sheeran, eta beste behin, Ed Sheeran agerian uzten jarraitzen dute albiste ezberdinek. Zeberak esan zuen politikoki etzela posizionatuko, etzela bere lekua, eta berak epelkeri horretan jarraitu nahi zuela, nahiz eta bera ez posizionatu beste artista batzuak hitz egin dute bere partetik.

Hemen atzean YouTube taldea dugu entzun gai Bono abeslari duela, eta Bonok elkarrizketa bat eskaini du Rolling Stone aldizkarian, Erresuma Batuko edizioan, eta bertan kontatu du, ze ez dakit hau bakizuen, YouTube taldeak badu kanta bat Ed Sheeranekin batera. Eta kanta hau, aurtengo, bueno, urte hasieran plazaratu dute, YouTube-ren Days of Ash izeneko EP-an. Eta kanta honetan, abesti honetan, Ukrainar artista eta soldadu bat agertzen da. YouTube-ren Days of Ash izeneko EP-an. Eta kanta honetan, abesti honetan, Ukrainar artista eta soldadu bat agertzen da.

0: kanta horretan parte hartu zuen. Esango dugu Bono ez dela gehiegi bustitzen, baina bera ere nahiko epel geratzen dela Ed Sheeranen aldean. Ba, historio honek aurrera jarraitzen du, eta, bueno, garbi dago, Ed Sheeranek barkamen askatu bazuen ere, berak egindako akats haiek zirela eta akats hitza berak erabiltzen zuen. Ba, bueno, ba, bere konplize puntu hori ezen dugula bukatu historio honetan guztian. Amarrak eta hogeita iru minutu lagunok kanta berri bat jartzera goaz segidan, eta ez dira unibertsu honetako artistak segidan entzongo ditugunak, bakarlari interesgarri baten berriena jaso dugulako.
1: Musika berria. Escena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.
0: Ed Sheeran britainarra da, eta ondorengo artista hau ere bai, eta honen musika jartzeak bai interesatzen diogula, eh? Bera, Holly Humberstone da, gaurko austirala nobeda den eguna da, eta ze kanta perfektua atera duen artista honek.

Erresuma Batuko 26 urteko kantautorea da Holly Humberstone, pop alternatiboa da bere generoa. Eta 2022an Brit sarietan, artista berri kategorian edo azkunde handiko izar kategorian sari eraman zuen berak, eh? Berazkenengo diskoak Cruel World diskoak erantzun oso ona jaso du, eta orain deluxe edizio bat plazaratuko du bost kanta berrirekin, eta horietako bat da gaur jaso duguna. Abestek soinu diztiratxo dauka, dantzagarria da, baikorra da, eta Abba, Madonna eta Robinen eragina sumaliteke bere kanta berrian. Holik berak dio neskentzako abesti bat dela, eta bakarrik egon eta otore egon nahi duten oientzat ere bai, eh? Entzongo dugu kanta berri aukaur jaso dugu Too Cute to be Lonely zenekoa, eta gustoko baduzue Chapel Roan edo Olivia Rodrigoren soinu berria, hau ere zuen gustoko izango da. Holly Humberstone panorama saioan, segituan Joseba Sakristan bere kontuekin.

0: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Panorama.

0: Nogen talde donostiarrak 10 urte egin ditu musikagintzan eta 10. Urteurrena ospatzeko kontzertu bereziak eskaintzen dabiltza urte osoan zehar eta hurrengo hitzordua hilabete honetan bertan eskainiko dute urriaren 31an ze testuinguru berezia Arimen gau horrekin batera San Agustin kulturgunean Azpeitian. Nogen 10 urteko ibilbidea ospatzen eta hurrengo hitzordua Azpeitian hilabete honen bukaera. Goizeko 10:33 panorama saioa ari zareten zuten asteburuan gaudeia, asteburuan murgildu gara eta asteburuan ze plan daukazu, eh? Igual zuen plana da soziala, lagunekin egotekoa, senitartekoekin partekatzekoa edo besterik gabe etxean geratzeko asmoa duzu eta etxean geratuta ba pantailak piztu eta pelikulatxoren bat edo telesailen bat ikuskatzekoa. Ba bigarrengo aukera hori baldin bada zurea, aitzakia polita duzu etxean geratu eta ondorengo telesail hau ikusteko. Joseba Sakristan egunon.
1: Kaixo egunon Ibon. Bai, gaurkoan telesail britainiar batekin gatoz eta izenak berak pista ematen digu. Such Brave Girls, alase du izena, Such Brave Girls, alako neska ausartak. Eta ausartak bai, baina batez ere oso galduta dauden neska batzuei buruzko telesaila da honoko Ibon begira. Bibizikateak duela dagoeneko, ez da berria, zer baino lehen jendeak jakin dezala. Hori da, 2023an estreinatu zuten komedia hau eta sortzailea Kat Sattler da telesaileko protagonista ere den pertsona bera, ez? Eta badu kontu bitxi bat, istorio ez da autobiografia hutsa, baina Sattlerren eta bere aizpa Litzi Davidsonen benetako bizipenetan oinarrituta dago. Eta Litzi bera ere bat telesailean agertzen da, bere aizparen papera interpretatzen.
0: Esan barra daukat nik telesaila ikusi dudala lehendabiziko demoraldia bai, eta bigarrengoaren hasiera ere bai, eta enekien benetan, benetazko edo, bueno, egiazko historioetan zegoela oinarrituta, egia da oso krudela dela telesailan ikusten dena, humore beltza nagusi da, eta gauza oso surrealistak ikusten dira. Beraz, hau pentsatzea, benetazko historioetatik datorrela, ba, nahiko sinestezina egiten zait asuntoa.
1: Bai, ba, protagonista esandakoa zuzendari ere bada, eta honen aizparen egiten duena esan dakoa bere bizitza realean edo esan genezake, ba, bertan ere aizpa dela, beraz, bueno, kurioso xamarra da behintzat. Zer daukagu? Ba hori, Josie eta Billy bi aizpa dira eta Def amarekin bizi dira. Familia esango dugu ez dela idiliko horietako bat. Diru arazoak dituzte, harreman sentimental, ba, katastrofikoak, ez dakit, antsietatea, depresioa, autoestima arazoak, eta bitxiena elkarri lagundu beharrean, jo, basarritan elkarri kalte egiteko gaitu itasun benetan harrigarria dutela, eh? Sattler aktore eta zuzendariak gorpuzten duen Josie, antsietate eta depresio arazoekin bizi da. Billy berriz maitasunaren eta harreta emozionalaren bila dabil etengabe eta ama Dev diru arazoak konpontzeko gizon aberats baten bila dabil. Horrela argi eta garbi.
0: Josie izango litzateke erdigunean dagoen pertsonaia, emo puntua duen eskatu bat da, eta bere amak eta bere aizpak Josie erabiltzen dute boxeo zaku bat bezala, eh? Beraien frustra zioak eta bere aurka botatzeko eta bera, Josie bera dago, protagonista bera dago, zakarra irenzten demura guztian gaixoa, baina bueno, gero ondo dara maz, bera horretara dago bituta familian, bai. Eta uste du bere kodea edo jaso behar duen feedbacka alako izan behar duela.
1: Maila honekin, imagina dezakezu Ibon, etxe horretako elkarrizketek, bueno, zakete, ze maila duten, ez? Bueno, edo imaginatu, erradiografia txiki bat ere egingo dugulako, begira. Telesaileko prota den Josieren eta bere mutil lagunaren arteko conversación, ¿no?
2: ¿Quieres que te quite la ropa?
3: No, gracias.
2: ¿Quieres que yo me quite la ropa?
3: No, gracias.
1: Amak ere ez pentsa sentsibilitate askoz gehiago duenik, eh? Begira entzun, bi hauek aizpak beraien artean hitz egiten ari direneko zatitxo bat, gero ama sartzen da.
4: ¿Cuándo crees que aparece el instinto maternal?
3: No lo sé. Aún espero que le pase a mamá.
4: Se me ve femenina.
3: Estás genial. ¿Estoy guapa?
4: Parece que vayas a presentarte a Cambio Radical.
0: Belarrondokoak bat abestaren atzen.
1: Baina geratu, gabe. Hori bai, amak eta bi alabek beraien artean hitz egiteko. Esango dugu, zuk lehen esan duzu, konfiantza asko dutela, bai, beraien artean gauzak ondo dugu, gaizki egiten ari dilela epaitu gabe, gaizki egiten ari dira. Baina beraien artean hitz egiteko, argi eta garbi, konfiantza asko dute.
3: La mayoría de la gente no es tan permeable al trauma como nosotros.
4: Pues es lo que tenemos.
3: Lo sé. Quedarme preñada de Josie fue el peor error de mi vida, y no solo porque fuera de Josie. ¿Queréis que me vaya?
4: Perdón, no sabía que seguías aquí.
1: Ficha tu izena, Such Brief Girls. Telesaiari buruz izketan hori gatzaizue gaur, hemen panorama saioan Filmin plataforman duzu ikusgai.
3: Vale, chicas, empieza la puntura.
0: Beraz, bigarren demoraldia lehendabizikoak arrakasta izan zuen, eta bigarrengo hau martxan jarri dute, imaginatzen dugu erantzuna oso baikorra izango dela, eta esan dugu BBC dagoela honen guztiaren atzean, baina irakurri duanagatik oso garrantzitsua den beste ekoiztetxe baten bultzada ere badauka, A24 etxeak ere babesten duelako hau, eta A24 atzean baldin bada, hori normalean arrakastaren, eta batez ere dotore ziaren sinonimo da, eh?
1: Baiz, batzuetan bide bera ez dute hartzen, bi kontzeptu horiek, ez? Ze, bueno, bai, ikusia izaten ari da, bai, egin batean, bai, baina telesaile honek ez du igon sekulako buma izan, eh?
0: Ez.
1: Funtzionatzen ari da, bai, baina, bueno, xumeki ez dugu esango, baina nire behintzat ez zait iritsi horrela, wow, mast, bai ala bai ikusi barrek horietakoa, pentsa 2023koa dela, eta ni duela gutxi ezin ez.
0: Ja, hori ez dagoela con Netflixen, aian hori, aian hori. HBO Maxen ez dago plataforma ikusgarri batean, baina Filmin barruan ezagunek ba dela pixua duen izan horietako bat.
1: Telesailaren tonua entzun duzue, onokoa da, baina lan honen benetako, nire ustez, grazia da gai hoie guztiak, depresioa, abandonua, pobrezia, harreman toksikoak, ba komedia beltze baten bidez kontatzen dituela, ez? Hau argi geratu adela, hau ez da drama sakona eta unkigarria. Hemen barre egiten duzu eta segundu batzuk geroago pentsatzen duzu. Ostras, aian enuen oniburuz barri egin beharko, ez? Nik uste Ibon hor dagoela, beraien trikimailua, ez dago moralik.
0: Ikusle, deser oso jartzen da,
1: mora guztia.
0: Filtro hori gabe egindako erreakzioren aurrean. Parra egiten duzu, gorputzak ala zerantzun duzulako, baina gero hasten zara ausnartzen. Parre hau zer dela eta harina egiten, eta hasten zare, akaso, zenbait kasutan gaizki sentitzen.
1: Begira, balen esan dizudala, Ibon, pixka flipatu egin duzula, bi aktoreak bizitza realen aizpak direla jakin duzunean, ba, Sadlerren eta bere aizparen arteko elkarrizketa batean sortu omen zen telesail hau egitearen kontu guztia. Sadler, hau benetakoa da, eh? Sadler ospitalean egon zen eta bere aizpak une horretan 20.000 libera inguruko zorra eskutuan zuela kontatu zion berari. Momentu ezin hobea, ez? Bueno, biak arazo serioekin zeuden eta bapatean barre egiten hasi ziren eta hortik sortu zen telesailaren filosofia. Gauza ilunei buruz barre egitea, batzuetan, aurre egiteko modu bat edo sarritan modurik onena ere izan daitekela, ez? Hori islatu nahi izan zuten batelesa jontako filosofiarekin. Erreferentziai dagokionez, niri erraz etortzen zait behintzat burura Fleabag, emakumezko protagonista du, trauma, sexua, ez dakit harreman katastrofikoak eta humore beltzare.
0: Biak britainarrak, Fleabag eta Such Brave Girls, bitelesaileak.
1: Baina Such Brave Girls da onokoa, esango guenuke Fleabagen aizpa txiki eta asko zare lotxagabeagoa, eh? Eta beste eragin batzuk ere antzematen dira lanola, Peep Show, The Inbetweeners, edota It's Always Sunny in Philadelphia, bezalako telesaileak esaterako. Eta badago beste gauza interesgarri bat. Begira, pertsonaiek ez dute beti ikasgai moralik ematen, lehen esan dizuet, ez dago pertsonaia perfekturik, ez? Esaten, hau ez dago ondo, gehiago esango dut, askotan pertsonaiek erabaki txarrak hartzen dituzte eta gainera arro azaltzen dituzte erabaki horiek, eh? Ez benetan, zentzu guztietan, deserosoa dela. Deserosoa, baina hain divertigarria, lehenengo demoraldiak 6 atal ditu eta 2025ean bigarren demoraldia zizten, pasaren urtean, beraz, ez gaute dagoeneko amaituta dagoen telesail baten aurrean, ze badago oraindik zer ikusia.
0: Claro, pentsatzen dut hau telesail egokia dela, ba egun osoa lanean emanda JK gauzat eta beste egiten konpromiso guztiekin etxera joan, sofan jarri eta zure ba eguneroketo zueneko arazo hietaz azteko eta gainera pantailan agertzen diren hauen arazoak bortitzagoak eta kuriosoagoak galdin badira, ba alderatu zure bizitza marabillosoagoa da besten aldean, ez da.
1: Bai, hauekin alderatuta hala ezate espero zer estela gaizki. Goaz. Niretzat, Ibon hemen, gakoa hemen dago. Azken urteotan osasun mentalaz, traumaz eta prekarietateaz hitz egiten duten telesail asko ikusi ditugu, normalen drama serioaren bidez, ez, alalanduta, Such Brave Girlsek beste bide bat aukeratzen du. Esaten dizu, bai, bizitza kaka utxa izan daiteke, zure familia desastre utxa izan daiteke, zure harremanak desastre utxa izan daitezke, baina batzuetan, balen esan dugu, egin dezakezun gauzarik onena horri guztiari barre egitea da. Beraz, Fleabag gustatu bazitzaizun, eta zerbait, ba, zakarra zaharragoa, lotxagabeagoa eta deserosoagoa nahi baduzue, apuntatu izen hau. Such Brave Girls.
0: Eta atal laburra dira, eh? Mm-hmm. Jendea badakit orain nekatuta dagoela, atal luzeko telesailez, do pelikula kilometriko ez, lasai zauek dira uste dut, hogei, ordu erdi inguruko telesailak, edo atalak ego esan da, eta sartzen dira, ba, oso erraz egia esango nuke.
1: Bukatze aldera begira, oraindik telesaila ez baduzu ikusi, gauza bat egingo dugu. Ikustera animatu, benetan merezi dudalako, baina nik ikusi aurretik, eta hemen panorama saioan egin dizuetan deskribapen hau entzunda, galdetu iozue zeuen buruari. Nire familia benetan hain disfunzional alda, eh? Bueno, orain, joan, telesaila ikustera, agian erantzuna, aldatu egingo zaizu. Aldatu
0: zure, egingo zaizu. Galdera hori erantzunez, zure familia, zulok zuen familiak, oso ordenatuak dira, oso ederrak dira, hor, zenide arteko lotura oso sendoa da, ikusten badozu, telesaila ontako harreman lotura hori, deskala horro gutxa da, eh? Bai. Hauena, eta hortxe dago esar, hor dago grazia.
1: Telesailako pertsonaiekin euneko eunean identifikatu dugu samatu zuzure bizitza, argita garbi esango dugu, gizarte zerbitzuetara
0: da
1: izan.
0: Bai, hori da. Bueno, ba, Such Brave Girls telesailaren bigarrengo demoraldia martxan da, eta hau non ikuseko duzuen, ba, Filmin plataforman hortxe aukazu jazin zilik, eta asteburuko plan zoragarria da dudari gabe. Joseba Sakristan, eskerrik asko.
1: Asteburuko guapo agur.
0: Eta horrengo pausu da beste artista honekin bere, azkenengo diskoaren album biki horren zain gaude, baina bien bitartean honekin pilak jarriko ditugu, eh? Gaurko panorama hau altxatzen, Slater Dance kanta usinatuz.

0: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Ontzeren raskas millonarios txartelek sarietan manatzen dituzten 40 milioi euro baino gehiago oiek soño batean islatu beharko bagenitu, onela entzungo litzateke gutxi gora bera.
2: Aupa!
3: Lukatu zai!
4: Mama, zidu!
1: Orduzu, hori da sarietan milioi asko. 40 milioi euro baino gehiago banatzen dituzten ontzeren raskas millonarios txartelen irabazleen soñua. Ontzeren raskas millonarios, zeinen ondo dakiten banatzen.
5: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
6: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Hau da Gazteako goizetako panorama.

0: Ze gauza ederra kilikek esan duena azken elkarrizketa batean esan du TikTok ez dela dantzatxoak egiteko plataforma bat bakarrik, TikTok ere gauza oso sortzaileak egiteko lekua dela eta jendea oso, ba, bueno, sorben handiarekin mugitzen dela plataforma horretan, eh? Gainera, aitortu du guai dagoela doze guapoa den internetek erabakitzen duenean zerbait interesgarria dela eta gero, karo, gero marketinga sartzen dela jokoan eta marketingak hori guztia manipulatzen duela, hor ja ba interesa apur bat galtzen du internetek goraipatu duen horren aurrean. Kiliki entzun dugu Joferekin batera, Jofe eta Kiliki bi esku bi laban izeneko honekin eta hauen, bueno, Chill Mafia Universo honen gertu dugun beste lagun bat gaur Bermeon aritzekoa zen. Ben Jartzek gaur Sicily Festivalean kontzertu eskaini bartzuelako, gaur biharretan Sicily Festivalaren lehendabiziko edizioa ospatu bartzen Bizkaiko kostaldean Bermeon. Eta bueno, Sicily Festivala proiektu independentea da, inbertsio funtsi gabekoa eta korporazio handien laguntzari gabekoa. Ba, azken ordu hauetan jakin dugu, gainera atzoko kontua da, atzo arratsaldekoa. Lehenengo edizio hau bertan behera geratu dela, bueno, date zadatuko dutela aurrerago martxan jartzeko eta antolatzaileek sarean agiri bat jarri dute, muntaketa hasi baino ordu gutxi lehenago eta antolakuntzaren esku ez zeuden arrazoiengatik, ba, gunerako, festivalaren gunerako funtsezkoa zen hornitzaile baten galera sufritu dutela eta hornitzaile hori gabe, ba, zintzutela bermatu ekitaldi hau martxan jartzea segurtasun baldintzak mantenduz eta bueno, ba, muntaketako talde teknikorentzat eta artistentzat ez omen zen bideragarria hau guztia abiatza. Beraz, momentuz Sicily Festivala bertan bera eta ea aurki aukera dugun jaialdi hau berartzeko itxura oso nazuelako eta ziur ba aurrerago ere hori ospatzeko moduan egongo direla. Hemendik babes guztia Gazteatik, Panorama saiotik, Siciliko langile eta antolatzaile guztiei.
1: Musika berria, estena ezberdina, moda, irudia, Gaztean goizero, Panorama.
2: Zure burua salbazazu.
0: Dena den Euskal Herriko agendak aurrera jarraitzen du eta astebururako beste plan batzuk ere doa ditugu eta horietako bat Gipuzkoan topatu dugu Gabirian. Gabiriako plazan gaur arratsaldeko zazpiterdietan banda honek bere bigarrengo albuma aurkeztuko du. Zeruak eta sabaiak diskoaz ari gara, azken ordu hauetan plazaratu duten albuma da Katxalin eta Nenufarrak taldeko lagunek. Hauen zat gainera Gabiria herria oso herri berezia da, hori esan du taldeko abeslariak Sara Iriartek elkarrizketa batean, eta kontatu du Gabiriako udaletxean ensaiatzen dutela, eta herri guztiak entzuten duela beraien ensaio egunero egunero. Beraz, herriarekin zorretan sentitzen direnez, gaur bertan Gabiria aurkeztuko dute beraien bigarrengo diskoa. Gainera taldeko hirukide Gabiriarak dira, Iñaki, Jon eta Jule. Ordan hartxe aukazu da itzakia, gaur Zeruak eta Sabaiak album berri aurkezten, Katxalin eta Nenufarrak, eta banda Gipuzkar honek badu dagoeneko hit bat, eh? Zaldiak izeneko honekin segituan goizeko amaikak, hau da Panorama saioa eguerdirarte, gure musika aldizkari berezi honetan, ezen bat kontu ditugun egiteko oraindik.

0: Goizeko 11ak dira. Gaztea. Musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko 10etan Gaztean Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia Panorama da. One more day.
1: Egunon beste behin lagunok, goizeko 11ak puntu puntuan, hau da Gazteako Panorama berria, ostiralekoa urriaren bigarrengoa, eta gure begien parean dugun paisaia, hau da, musika eta irudia mugitzen da gure parean, eta mugimendu hori guztia, saiatzen gara hementxe islatzen goizero, goizeko 10etan hasi, eta eguerdira arte bi orduko tartetxoa, parentesi txiki bat, musikaz eta irudiaz hitz egiteko. Aipatzen dugun bezalaxe, hau musika aldizkari bat zabaltza bezalakoxea da, eta gainera aldizkari denetan gertatzen den bezala, ari nagusiaz gain, beste ahots batzuk ere sartzen dira, eta ba, gure gaurko ahotsen artean Amaia Urrestilla ere badugu, Amaia Urrestilla, gure ba, moda aditua dena, eta bueno, bera ofizioz, makillatzailea eta ile apaintzailea da, edertasun mundua oso gertu harrapatzen du Amaiak, eta Amaiaren kasuan gaur gainera drag munduan sartuko gara, bere errikidea den Maitetxu Mia draga. Azken egun hauetan ikusten gabiltzan draga, batez ere Espainiako Drag Race telebista saioan, berak Maitetxu Mia ezagutzen du, eta horri buruz hitz egitera dator, eta drag munduak pop musikan izandako impactuaz ere arituko gara bere konpainia. Eta hortaz gain, beste protagonista batzuk Sia artista aipatuko dugu, hemen izango dugu baita Siena Espiro bakarlari talentu dunaren azkenengo, edo debuteko lehenengo diskoaren informazioa, eta gaur egungo ahots nagusi batzuen erretzeko adikzio hori ere aipatuko dugu. Ze gaur egungo ahots ezagun batzuek erretzaile sutsuak dira, batzuk erretzaile sutsuak dira, tartean Dua Lipa edo Lola Yang bezalako izenak, eta hauen erretzeko afizio horren atzean zer dagoen ere aztertuko dugu urrengo minutu hauetan. Hau dena Panorama saioan hemen eguerdira bitarte, urrengo ordu bete honen barruan. Prest zaudete? Ongi etorri.
0: 10etatik eguerdira Gaztean Panorama.
1: Eta horrengo pausa beste honekin. Oso gazte hasi da, musika ibilbidean, eta benetan etorkizun oso interesgarria du aurretik, Somber bakarlariak New York iritik.

Ze gordinak kanta honen hitzak letra bera pertsona gustoko du, baina berak ez du konfidantza bere gorputzarengan eta horregatik bere gorputza ez dagoela prest, esaten du behin da berriz, Somber artistak My Body Isn't Ready kanta honetan. Hilabete honetan 20 urte beteko ditu Back to Black izeneko diskoak Amy Winehouseen disko gakoetako bat da hause Back to Black izenekoa. Eta, karo, Amy Winehouse erretzaile zen, eta gara hartan, ba, bera pitillo batekin ikuste oso ohikoa zen, zigarro bat ahoan zuela oso ohikoa zen. Beti pentsatu izan dut Amy Winehouse baper garaiko izango balitz, hau da, gaur egun oraindik bizirik egongo balitz, berak marrubi zaporeko baper bat erreko lukela. Egatzen dio ez da. Habe, gira, Amy Winehouseen eskola berean ikasitakoa da ondorengo artista hau.

ez da eskola berera joan literalki hitzez hitz, ikastetxe berain ikasutelako baizik eta musika egiteko eskola berekoak dira. Lola Young, Amy Winehouse eta baita Adele ere, ez da? Hiru artista hauek multzoka genitzake estilo antzeko musika batean edo musika egiteko trataera antzeko horretan. Ahots bereizgarria dutelako hauek, letra zintzoak eta gordinak egiten jaioak dira. Eta kasu honetan begira, Amy Winehousek paper azpadu probatu lasai ze paper guztiak honek hartu ditu, Lola Young artistak. Era dugu azken hilabeta batako ba musika aurkikuntza handi hoietako bat Grammy sari batera lortu du Lola Youngek eta bere ibilbidea ba modu interesgarrian ari da bideratzen. Egia da etenaldi txiki bat egin zuela osasun arazo batzuk medio ba buru osasuna eta zaurgarritasuna ari zelako pairatzen agertoki gainan ba kolapso bat ere sufritu zuelako eta beste behin ba musika munduan dugu azkenaldian Lola Young eta bere azkenengo adierazpenetan kontatu du arnasketa arazoak ari dela sufritzen zer eta paperari gogor ematen diolako.

TikTokeko bideo batean Lola Yangek oraintxe bertan 25, 26 urte inguru ditu, eta berak esan du arnastea egin behar batean bilakatu zaiola, hau da, arnasteko esfortzu ekstra edo gehiegizko esfortzu bat egin behar duela, eta ba, hori ba, dena omen da baperari forte ematen diolako edo asko hartzen duelako, ba, baperretik eta ke asko irenzten duelako. Arazo batean bilakatu zaio hori, eta karo, abeslari modura, imaginatuko duzu, bapeatzea ez dela gomendagarria, eta ba, orain, agertoki gainean, zuzenekoetan kostako zaio, arnasa ondo eustea, eta ba, indartxu mantentzea. Lola Yangen arazoa hori da, eta beste artista baten erretzeko grin hori ere oso publikoa da azkenaldian.

Ez dakit zuek, baina nik sarean behin baino gehiagotan ikusi dut Dua Liparen argazki bat, zigarroa pitilloa ahoan duela. Ospakizun batean dela, ez dela, zigarroa oso gertu ikusten zaio beti Dua Lipari. Eta honen kasuan, zigarroa tabakoa, tabakoa erretze hori oso, bueno, bere bilakara tabakoarekiko oso kuriosoa da. Ze behin baino gehiagotan saiatu da tabakoa uste, baina gero beste behin itzuli da. 2008 batean laringitisa zuenez, erretzari utzi zion, eta bere ahotsa babesteko birara begira ere erretzari utzi zion, baina ondoren, 2008 lauan, beste behin erretzen ikusi genuen, eta ba, beranduago, ba, beste behin erretzen utzi zion, eta gainera, publikoki ere, adierazpenak egin ditu, ba, zigarroak utzi dituela esanez, baina, karo, hortik gutxira beste behin argazki batean zigarro batekin ikusten dugu, eta nahastu xamar gaude bere tabakoaren kontsumo horrekin. Bueno, ba, Dua Lipa, eta erretzea, ez da? Hortxe beste kontuetako bat. Eta augustia Dua Lipa zergatik dugun gaurko protagonisten artean, badagoeneko motorrak berotzen dugulako, bere aurrengo pausura begira, albuma prest omen du, New Yorken ikusi dute estudioetara sartzen, eta dagoeneko prest omen du, bai album berria, lehenengo lagin horrekin, eta baita aldizkari bateko azala ere, aldizkari horren azalean, antza bere aurrengo diskorren datuak partekatzeko moduan omen dugu Dua Lipa. Aurrengo elkarrizketa horretan garbi uzten digun erretzen da bilen ala ez, Dua Lipa. Eta bera azkenengo kanta hau bira leginda azken aldian TikTokeko bultzada dela eta Dua Lipa eta Training Season.

0: Amarretatik eguerdira, Gaztean, Panorama. Zorro, Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornoan eskudik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bosgarrenean,
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
0: Laugarrenean,
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txofletan, enkato betiko karetan, ilargian pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean,
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean,
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lurrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan.
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Hau gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin. Goizetan Gaztean, Panorama.

Hortzen uten Nasker taldea, Nasker bandaren proposamena galdera bati erantzunez, beraien bigarrengo diskoan justo urtebete egin berri duen diskoan galdera bat planteatzen zuten, nori jarriko dizkiozu gura bestiak, eta galdera horren pean kanta ezberdinak zatozen, eta oso egetako bate Naskeren proposamena esan dugun bezalaxe urtebete egin berri duen beraien bigarrengo estudioko disko horretatik. Ernest Udazkenean pare bat itzordu dituzte, urrengo asteetan, Maiadian izango dira, urriaren 24an eta ondoren Santurtzin EZK Festen hilabete amaitzeko urriaren 31arekin batera. Sia artistak bere musika katalogoaren erdia saldu du Erne, 180 milioi dolarren truke. 143 milioi euro inguru. Eta eroslea Pop House enpresa da, musika katalogoak, edo katalogoetan inbertitzen duen enpresa suediar bat, adiz, enpresonen jabea, ABBA taldeko Bjorn Ulvaeus da, eta bera sortu zuen enpresa, ba, esan dakoa ez da, musikan inbertitzeko, eta beste artista bat zuen, katalogoiek bere egiteko, eta horrekin, ba, gero berak bere negozek egiteko. Ziak enpresa honekin egindako akordio hau dela eta... Horen enpresa hau izango da, bere grabaketen, jatorrizko grabaketen, eta bestelako bakanpoko grabaketen erdiaren jabe, eskubide hoien erdiaren jabe. Eta hau gutxi balitz, Pop House enpresa honek martxan jarriko du Sia protagonista duen proiektu berri bat. Sia avatar digital bat izango da, eta bere musikan oinarritutako ikuskizun murgiltzaile bat prestatuko du enpresa honek. Eta, bueno, ba, ikuskizun honetan Siak interpretatutako kanta batzuk ikusiko entzungo dira, eta baita beste artista batzuentzat egindako proposamenak ere. Eta, karo, Siak beste artista batzuen kantak ere idatzi ditu, eta tartean Rihannaren Diamonds bera ere, Siak komposatu eta abestutako kanta da, ze koroetan, Siaren ahotsaren zuliteke. Claro, Siaren katalogo oso interesgarria da, Titanium kanta berea da, Unstoppable, atzeko hau Chandelier, Cheap Thrills, eta egia da, ba, mamia badagoela, bai negozia egiteko eta baita horrekin ikuskizun bat martxan jartzeko. Katalogoen salerosketa gauza oso ohikoa da azken aldian, adibidez Bruce Springsteenek 2021an bere katalogoa 101ean saldu zuen, 550 milioi dolarren truke, Bob Dylanek ere hori egina dauka, 2020an bere argitalpen eskubideak saldu zituelako, 300 milioi eta 500 milioi dolar arteko estimazioarekin, ez daukagu datu konkretua. Eta Justin Bieberren kasuan ere, 2023an, bere musika katalogo osoa saldu zuen 200 milioi dolarren truke. Ba, adiz, Justin Bieberren katalogoa baino garestiagoa da Katy Perryrena.

0: baina ez askogatik. Katy Perryren katalogoa berak ere hori saldu zuen, 225 milioi dolarren truke, eta artista gehiago daude, David Bowie, Neil Young, Red Hot Chili Peppers, Kiss, Banda, Michael Jackson, adu guztiek beraien katalogoaren 101 edo zati bat saldu izan dietelako enpresa ezberdinek. Azken esandakoa, zia izan da bere katalogoaren erdia, Suediako enpresa bati eskeniz.
1: Panorama Gaztea.
2: Sekretuak ez diez esaten, belarrire bez. Sekretuak ez diez asten. Sekretuak

0: Ufa, zelasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
1: Nahi duzunean.
0: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
1: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
0: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
1: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
0: Eta nahi bezain lasai?
1: Zuzara, Eurojackpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez ontzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 106 milioiko zakua. Bi euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara. Adi, filmak euskaraz.
3: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
4: Ezaz, zure kantea barrutik dato.
3: Itxasoak salbatuko ditut, itzaki guzti guztiak.
5: Balea kantariaren kondaira. Urriak bi zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
8: Urtzen du kaikuko behi batek. Kaikuku!
7: Kaiku, hemengo kalitatea.
9: Musika berria, eszena ezberdinak, moda, irudia, gaztean goizero, panorama.

0: Hemen dira Bengo eta Olaia Inziarte elkarrekin beldurri gabe izeneko kanta ausinatuz, bihar Bengok hitzordu berezia du Donostian, Intxaurondo kulturetxean kontzertu oso espeziala emango duelako, eta gainera gonbidatuz lepotartean, Olaia Inziarte ere bertan izango da, eta kanta hause egingo dute, oker ez banaiz akustikoan, bihar ez galdu Donostian Intxaurrondon, Bengoren kontzertua, Ilargi artista egongo da kontzertu hori zabaltzen, eta Bengok esan duenez, azken sarrerak baino ez dira geratzen. Beldurri gabe entzun dugu ostiralean gaude urriaren bigarrengoan eta urriko sarrera askorentzat bortitz xamar ari da izaten, ba, lan karrekagatik dela, gauza bategatik dela, bestagatik dela, eta mantxat dugu estudiora justu-justu iritsita Amaia Urrestilla, egunon.
1: Egunon, beti korrika.
0: Justu-justu ez da, gezurra ez da. Deko gantxu aurtsa aukazula iritsi zara, ze, zure astea ere, bueno, aurreko astea eta hau ere nahiko lanpetua dara mazu, aurreko astean zinemaldiagatik, zer moduz joan da, zinemaldia.
1: Ba, osondo, egia sartzesala hor bukle baten ordu danakane otia artista zingurauta, eta hortiko ekateatzen egin pixka faltan egot botatzezu. Baina, bueno, nekauta, eta gaina bukatzeko larumatian boda ukinun, así que astia boro bilduta.
0: Baina ez kontza, ez gonbidatu modura, baizik eta lanean...
1: Ez gonbidatu modura.
0: Ah, gonbidatu bezala gontzien?
1: Bai, bai, bai.
0: Bale, eta alakoetan, gonbidatu azarenean, azten zara, zure ofizioa denez, bagilea paintzea eta makillatzea, azten zara, ez kontza horretako lukak eta itxurak epaitzen, badukazu alako, zakitza, sortez ez alako brote moduko bat hori guztia egiteko?
1: Ez, eta jendia gaina eto, igual gerturatzea izu, eta esate izu... Ai, ama, haiko zea pentsatzen, zega iski makillauta nao, ez dakize, eta, ba ez, oza, lanian haunian, lanian nao, eta ena haunian, pues, gustatzen zait jendian lukak ikustia eta jendian kanbiluak, baina ze jendia derrepente igual asko aldatzea, eta gustatzen zait hori ikustia, baina bestela, ez, epaitzen, ez.
0: Ba, oso ondo. Bueno, ba, ez kontza pasatzen, azte honetan beste lan batean zabiltza, bai. Galditu gabe, eta hemen zazadu gaur gurekin panoraman, Amaia zer eta zure errikidea den figura bati buruz hitz egiteko. Egia da, bera, berak urte batzuk badara matzala drag egiten, baina azken aldian ospetxo egin da Espainiako telebista dela eta.
1: Bai, Maite Txumiataz nahi non itzein, zu maiar drag queen bat. Mm-hmm. Bueno, beha txomindaka izena, Zumaiarra da, baina urte asko dijoa Katalunian bizitzen. Eta, ba, lehenengo, ustez lehenengo euskalduna dala, Drag Race saioan. Drag Race,
0: ezagunke baietz.
1: Bai, ezautze ez du nantza eta Ameriketatik datorren drag queenan reality bada. Mm-hmm. Eta uste lehenengo euskalduna beha dala, eta gaina Zumaiarra, nola ez? Artista.
0: Zu beti, etxera erabaten duzu dena, ez da?
1: Claro.
0: Zure herri da.
1: Eta hori, tanik beretaz dakitena da, ba, juntzala Katalunia bizitzea sebeak moda inguruan lan aitezun. Usten marka bastante ezagunekin taola diseño lanetan ibiltzezala. Eta gero unibertsitateko irakaslere bai ustet izan zala. Dana esatet ustet, ez dakit oso ondo baina, bai. Ustet baiet.
0: Hau da, herrian komentatzen dena. Bai. Edo herrian zu jaso bai, zuen informazioa.
1: Generekin izketa. Bai, da, edo bola, ba.
0: Ah, karo, ezagutzen duzu, bera, egon bai, zara berarekin.
1: Bai, bai, bai, inoizitzein esan dugu. Eta gero komentatu zien COVID garaian lana jetxe zitzaiola, ba, mundu guztia bezala pixkat bizitza guelta bat eman ziola. Eta ikasi zuen Bartzelonako Estik Art Studion makiajia eta karakterizazioa, da lanik ikasi nun eskola berdina. Eta hortik aurrea ustet en Bartzelonan festa bat sortu zula Euskandalo da kala izena, el Euskandalo.
0: Euskandalo.
1: Bai. Eta gaur egun ustet ia batean behin han festa bat iteula.
0: Bai, gustau Euskal Etxean show asko maten dituela.
1: Bai, Bartzelonako Euskal Etxean festa hori sortu zuen. Eta, bueno, ba, Drag Race-en ikusi dieu. Lehenengo saioa ustet beak irabazi zula gaina. Euskal kanta batekin.
0: Claro, hori da, ze, Maite Txumiaren performatzeko ikuskizun horren barruan, bere lukean, ba, bai. Ikurriñaren kolorak agertzen dira.
1: Bai, baserritarre ropak, kabezudo baten, buru handi baten, estetikako soineko batekin bai ikusi dut, eta kantake bai, musikare bai euskalduna sartzeu, orduan, bueno...
0: Claro, eta parean daude, epaimaieko kideak, nik ez dut ikusi demoraldi hau, baina ezakit analokinak segitzen duen bertan, segitzen duen epaile bezala, bueno, Javiak badaude.
1: Bai, Javiak badaudela, eta nik ez dut saio zua ikusi, baina, bueno, ba, beak igo ditun gauzak eta badakit, ba, lehenengo gala beak irabazi zula, beak indako ustet kanta bat beste batekin produziuta, Eta, bueno, ba, gogoak inikusteko abernoa iristean.
0: Horti ikusi dut, zaretako iruzkin bat, esan behar zabenik ez dut, eto lehen saio ikusi, baina Txanel egon omen da, Txanela bezlaria egon omen da, epai mai modura atal konkretu batean, eta Maite Txumiak bere showa eskaini duenean, Txanelek esan omen du, ba, begira, hau da, Espainiaren erakusle den ikuskizuna. Claro, hasten zara pentsatzen eta egia esan berak egiten duenak, ja. Ez du gehiagi ordezkatzen es. Espainiaren irudia, eta asko zabaldu da komentario hori Txanelen bai, komentarioa zareetan.
1: Bai, bai. Bai, bueno, a ber ze erakuste igun, ez?
0: Herrian zer komentatzen da, Maia?
1: Ba, ez dut asko komentau, ba, igual Instagramian sorpresa zarrapauz egun ikusi genonian, da nik ba, bere gertu konbate jo bialiot, joe, behitu segon, da, ez da, ba, hola, baina, bueno, ez dugu asko komentau, baina, aurra dijo lan ikusten, ba, hasiko gala ikusten pixkat gehiago, eta bai. Ta, bai.
0: Go, bueno, drag mundua, pilpilan dugun mundua da, hemen Euskal Herrian erreferenteak ere goruntz doaz, pixkanaka, bueno, mentxaitugu etxean ibiltzen diren asko, Albina Stardust,
1: bai, Maruxa,
0: Arusak taldeare bai, asko dira, izen potolo asko ditugu, Jogurina Boroba jakina, urte piloa dara matza hori egiten, drag egiten, eta drag mundua pop mundura ere heldu da, eta gaur egungo lehenengo lerroko artista asko drag egiten ikusten ditugu, eta erreferente handietan bilakatu dira.
1: Bai, egia da, bueno, gaur egun nola internazionala asko daudelare bai, ba, txapel roun bat, en estetika hortan murgilduta, beak bere burua drag konsideratzu, baina nik askotan ez dakigun onda on igual limitia, bakarri dan estetika edo bazkerian drag mundua gauza asko nahi ditu esan, eta oso reivindikatiboa da, orduan. Bueno, gero daude hor Pablo Vitar, Gloria Groove, Brasilen ebai da hor movimiento bastante potente bat.
0: Ja, Brasilen beti daude aurrera gozen zurretan.
1: Bai.
0: Han azkarago iristen dira gauza hauetan bai. Murgiltzera, eta bai. Gero, ba, gu beti atzete goaz.
1: Bai, gu atzete goaz, baina, bueno, iriste gea. Eta, ba, hori, ba, musika, bueno, eske Lady Gaga bate batutan esatezu, ba, eske igual, pixkat estetika hortatik aldu jun, nik uste drag munduan beti musikakin oso lotuta daola, zen normalean ikuskizunak izateia. Eta ba hori bai gaur egun asko ikuste deun
0: bai.
1: Mundua da, eta bueno, pues oso ongi etorria makillajeakin zer ikusi dakan edo zer.
0: Ja, zure kasuan makillatzaile izan da, eta zure hogei bidetik ikusita, etortzen bazezu baten bat, ba, drag.co look bat lortu nahi duela eskatuz, zuretzat erronka zailagoa da, erraza da hori lortzea zure partetik?
1: Nere ustez bai zailagoa da, ze irutzu zait drag munduan sartzean pertsona batek bai beak bere pertsonaia bat edo ezakit, bai, pertsonalidadean konstrukzio batetik jolasten aidala edo ezakit, bere burua zerbait oso pertsonala dala esango nun. Eta orduan ez dalare, ez bajutia makilladora batena, eta esatia ahi, azu drag queen bat, ze, azkenian bakoitzak bere personajea sortzeu, normalian eukitzu be bakoitzak bere identitatea, da, ez da egunero makillaje, bueno, aldu izan desberdina, baina beti pertsonaia baten sortuta bezala da, orduan. Nei etzai tokau inoi zitia, Albina etortzean ian ebai telebista edo, beti bere burua iteu, ze, azkenian, pues, normalena da, osea, beha junda en, konstruitzen personaia hori, eta... Eta, bueno, bari, bai. Osea, uste bi gauza diferente diala.
0: Hori, norbere irudimenaren garrantzia, ez da? Bai. Zuzure pertsonaia sortzen duzun bezala xe, ba, zu jartzea ispilu parean eta ispilu horretan ikusten duzun horrekin sortzea eta pixkanaka,
1: bai.
0: Ba,
1: osea, nehi esate bazin, hau iteko, ba, alkonon igual iritsi hori rekreatzea, baina azkenean ez taka sentido askorez beste pertsona batek itia edo...
0: Ja, baina egia, aipatu ditugun izan hauek, ba, txapel roun bat edo metrika bat, hauek badituzte makillatzaileak. Bai. Eta hauei drag puntu ematen zaie, makillatzaile bat zuen bidez.
1: Bai.
0: Hortan, hortxe dago bereizketa, ez da? Ze bai. Puntura arte, ari garen drag hori egiten, helburu politiko batekin edo aldarrikatzaile claro. batekin, edo helburu estetiko azaleko batekin.
1: Bai, bai. Bai, osea, nik ezaket pertsonaia daue justu behaien historioa zein dan. Chapel Roun bai irakurriet igual ba oso entorno konservadore baten jaiotakoa dala, ez dakize orduan, bueno, bai, igual beha ere bai junda konstruitzen hori, eta gaur egun makillatzaile batekin sortu du guztiz bere pertsonaia eta igual bian artian itegue, metrikak bere burua ez du konsideratzen draja, adibidez. Orduan, bueno, ba, beak daka estetika hori, eta bere makillatzaileak iteio, baina, bueno, makillatzaileak iteio gaur egun, baina seguramente horrea iristeko ere bai beak bere burua hasi dala, zei gertza gauza oso identitate askokin dakan gauza badala, orduan. bueno, ba hori.
0: Bueno, Maite Txumia aipatu dugu gaur, Zumaiako draga, orain gaur egun Bartzelonan bizi dena, han bere festa propio ere badauka, eta oso arrakastatxoa bide batez. Eta orain Drag Race Espainia saioan ikusgai dugu, topera, eta bere, ba, performatzeko modu konkretu hori askoari da zabaltzen azkenean, baita bere estetika ere, eta ba, bere errikide denez, gure omenaldia baita, hemen Pandorama saioan.
1: Eta upa Maite Txumia, berrira basteun.
0: Hori, ateratzen denean ekarri behar dugu, edo gutxenez, telefono sartu, edo tartu lehenan zurekin egin behar dugu kenutxo berarekin.
1: Bai, nahi du nian.
0: Amaia Orestilla, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko, Ibon.
0: Entzongo dugu Txapel Raunen proposamena Pink Pony Club eta 19 minutu beguardirako. Ostirarako panorama saioa zuzenean, beti bezala Gazteako goizetan.

0: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4an, zatoz.
1: EITBren eskutik. Euskaditik mundura, bazatoz? Lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa. EITBren eskutik.
2: Hau da Gazteako goizetako panorama.

0: vas a caer. Baina egon tranqui, maioteko, jodes de la cabeza a los pies. Jauzte mazara, zukartu lazain, izurri nola etxotan.
1: Badator Dos Latidos diskoa Martin Errastiren Tataren album berria eta bertan doa hause musutxo bana. Gaur gainera Maritxuka joidenez arrasaten ziur kaletik topatuko duzuela Tata eta ba, bueno, ba, besterik gabe. Ondo pasa Maritxuka joi festetan gaur Arrasate inguruan. Gaurko panorama borobiltzen azteko ahots handi bat, bueno, artista gazte baten eskutik ahots handi bat, 21 urte ditu, eta azken aste honetan banatu diren MTV bideo sarietan berak eraman du talentu berriaren sari preziatua, horrek esan nahi du oso presente izango dugu laurerantzean, Siena Espiro bakarlari britainarra, bere aita bitxikile ezaguna da bere herrialdean, eta aita gira txikitatik Frank Sinatra edo Nina Simone musika jarri zion, eta karo hortik ba bere jazzare ekiko, soularekiko eta poparekiko maitasuna, eh? Oso gazte hasi da musika egiten, Die on this Hill, atzeko kanta honekin lortu du ospea, eta bere ahots urratua noduluen gatik da, eh? Noduluen arazo izan zuen bere ahots kordetan, eta ba horri aurre eginda, orain ahots urratua geratu zaio, eta nortasun bereziko ahotsen bilakatu da, Siena Espiroren proposamena.

Debut oso politatera du artista honek, Visitor izeneko albuma zari gara, New Yorkeko Electric Lady Studio entzutetxuetan grabatu da, baita Londresko Abbey Road mitikoetan ere, Los Angelesen ere kantatazu grabatu duitu, beraz, emaitzak ez du interesgarriagoa izan, eta hau da Visitor diskorren soinua, erne, hiru kanta jarreko ditugulako labur-labur.

Hauze This Is My House kantada diskoaren lehenengo kanta, diskoko lehenengoa, R&B vintage ukitu horrekin. Eta kanten hitzetan, ba, harremanetan, norberak bere independentzia mantentziaren garrantzia hitz egiten du zienez. Beste emaitza bat, He's Not My Baby, I'm His.

Kanta honek askoren arreta erakarri du, oso hitz deserosoak dituelako askoren ustez. Gizon helduago batekin duen harreman desorekatuaz ari da hemen Sina Spiro. Eta ba, horrek kanten hitz honetan ba nahiko modu zuzenean hitz egiten omen du horren ingurua. Eta azken proposamena Visitor disko honetatik, hau da Mono No Aware.

artistaren ieskortasunaz abestuz, eta baita amaierek dakartzaten edertasun malenkoniatxuez ari da ziena. Gure gaurkoa amaitzen gabiltza bide batez, eta malenkonia horrekin geratzuko gara. Hala ere beste kanta dutzeko dugu osorik, artista hau ezagutzen azteko kantarik aproposena da, eta dagoeneko arrakasta batean bilakatu da. Balada erraldoia da, eta begira zer egiteko gaiden bere 21 urterekin. Siena Spiro, eta hau da Panoraman, Great Expectation.

Gaurko saio honi amaiera malenkoniatxu hau jarri genizaioken, baina begira guk ere biz bat egingo dugu. Taylor Swiftek bere The Life of a Showgirl disko horrekin egin duen bezalaxe The Encore izeneko ba biz hori deluxe formatuan aterata. Kanta berri batzu ditu Taylorrek eta hoxe duzu horietako bat gaurko panorama hau borobiltzeko Babylon. Hemendik agur bat Xabiri, Alexi, Madrilgo jendeari, baitu dalako entzule batzuk oso finak egunero entzuten eskerrik asko eta musu handio dana. Eta eskerrik asko entzule guzti guzti horregoteagatik, eh? Panorama saioen beste aste batez. Orain Lera Rogeria musika jartzen eta astelenean bueltan naiz beste behin aldizkari hau zabaltzeko. Ibon naiz, jaso musu handi bat, aste buru ongapos, aio.

0: 2011koa da kolaborazio txarra hau, Coldplay eta Rihannaren arteko elkarlana, eta beste honekin Princess of China izeneko dan batekoarekin hit handi honekin ireki dugu tarte berria, panorama tartea agurtu ostean, ostirala da gaur, urriak iruditu, eta asteburura begira jarriko gara, musika eta konpainia honenarekin. Eguerdi hon mundu guztiari, 12 eta 4 minutu dira gaztean zaude.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Leire Arrojeriarekin.

0: Datorren asteko igandean urriaren 11an gazteak musikaren eguna ospatuko du Donostian Tabakalerarekin elkarlanean. Eta zeatik ez taldea bertan izango da, sarrera doakoa izango da, gonbidapen bidez sartu alko da Tabakalerara, bertako kontzertuak zuzenean ikustera, saio berezia egongo da Ainhoa, Vitoria eta Lier Larrañagaren eskutik, eta bertaratu ezin dutenek streaming bidez jarraitu izango dituzte kontzertu guztiak YouTube bidez eta Gazteako webgunean. Informazio guztia badakizu gaztea.eusen izango duzula eta gure sareetan. Zeatik ez entzun duzu, erru dena.
1: Gaztearen musikaren eguna, urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lukiek, Mina Koyote eta Txiko Tornado, Ane Lukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, gaztearen musikaren eguna.

0: Kaikuren eskutik, hausnarketak.
1: Pintxo, pintxo, kaikuko behia data. Ba, temazua.
0: Kaiku, hemengo kalitatea.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultur agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
5: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio honean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik metroz datozen bizitarientzat. Informazio hau Erandioko udalaren eskutik dator.

Disko berria kaleratuko du Marte Lasarte taldeak, bigarren lan luzea, datorren azaroaren iruan izango da entzungai, eta bitartean aurrerapen kanta bat kaleratu dute, gaur bertan ezagutu duguna Profeten Lurralde izena du, oraindik ez daukazu gaztean entzungai, baina laster bai, eh? Momentuz, euren azken arrakastarekin, vuelta cada vinta, cristales coeguna, Marte Lasarte gazean.

Badakizu esnatzen, egunero egiten duzu. Esan genezake esnatzearen onen azarela. Esnatzearen profesional bat. Urteak daramatzazu. Esperientzia daukazu. Ez dago zu bezala esnatzen denik. Eta hala ere esnatzaitezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik. Ezke hobeto. Zazpietatik aurrera gaztean esnatu dira. Profesionalen gainetik.

0: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Ezagutzen alduzu Jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du Jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.

Pasaden ekainaren 12an kaleratu zuten euren estreinako singela Niagara izena du abesti honek, eta banda berri bat fitxatu dugu gaztea, Neor izena du. Musa joan izan ziren elkarrezketa eskaintzan, eta gure playzerrendara batu dituko bi aldiz pentsatu gabe Niagara pixkanaka pixkanaka joango gara gauza gaiako deskubritzen talde honetaz Neorre ondo apuntatu.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadea.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da.
3: Abendurako dago aurre ikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira.
4: Aro berri horren soinua gazteara iri.

Ka, Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, Ka.

Roser, Blackpink taldeko kideetako batenak doinu berria aurkeztu di. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastuna izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

0: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Baxteam Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
3: EITB-ren eskutik.

Poder taldeko Iratxe Pereten proiektua da, berealde xamurrena deskubritzeko aukera izan du, eta azalaratzekoa Beire izeneko bandan bestein bat taldetako musikariak daude bertan taldean, tartean Belako, Belakoko Loren Ikarebia Labizia, eta emaitza ba, hauxe, Galiza Beire gazean,

kolore tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Gazteako asteburuetan, iratzar gailurik ez. Boxo-boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estu atzean utzi, eta entzun, bitan. Goizeko 9-etatik 11-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak, eta batez ere, konpainia. Larun batetan eta igandetan, bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

kontzertu mordoa askaini dituzte uda honetan kabakriba lana aurkezten, azkenengo lau kontzertuak eratzen zaizkia tarte amatia erritzen, eta azkenengoa Montrealen, Kanadan, eskeniko dute azaroan. Eta ondoren, ba, musika berri gehiago, sortzeko prozesuan, barneratuko dira, murgilduko dira. Ez taldearekin agurtuko naiz gaurkoz, Joseba Sakristan dator jarraian musika gehiagorekin, ostiralon, asteburona izan, eta, zaparren astera arte, Leire Arrojeria naiz, mutxu handi bat, aio!

0: Huawei dela puntuko seinaleak entzun eta gaztean oraintzeekin berri dugun ordu tarte berria benetan indartzu ekitea ezta erritmo bizia maintzat Hugel ekoizlari zor diogo. Jamaikan dioen doinuari merezi duen zona ematen aritu ostean fokua gurean Euskal Herri mailan jarriko dugu zune artistare ate joka baitugu. Honekin utzi dazu esaten, ostiralean lurrartzea para zerrutxa dela, bai gaur ostirala da gorputzak badaki beti esaten dugu, baina beti somatzen du, iratzargailua entzuten hasi orduko, beraz, horren aldartearekin, horrek suposatzen duen aldartearekin, halaxe, kokatu gara gu geu ere hemen irratian.
1: Joseba Sakristanekin Musika
0: Gaurko neregu aukeratu gaituzu eta eskertzeko modukoa da hori. Emilia esker, gazteara oraintxe batu berri bazara ezbitan pentsatu, toki egokian lurrartu duzu eta barrura ongi etorri.

Gaztean Tone Sanai proiektuari bai jauna merezi zuen jada irratia utzi du eta merezi zuen zona eman berri diogu Dance Monkey eta guzti. Horainik aitanak gurean hemen Euskal Herrian, gogoratu Bilboko beken, aritu dela duela, ba, asteterdi eskaz edo, eta horainik bertako jartzenak iristen zaizkigu esbentza. Seinale hona da hori, bertan egun den horietako bazara. Horainik fresko xamarri izango dituzu, horrelakoak. Konexion fizika bera da aitana.

0: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
1: Uf, haze lasaitasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
2: Nahi duzunean.
1: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
2: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
1: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
2: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
1: Eta nahi bezain lasai?
2: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
3: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez 11-ren euro jackpot gabe geratu. Ostiral honetan, 106 milioiko zakua. 2 euroren truke, milioidun forever. 11, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS-deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
7: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
6: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
7: Alain Perez eta Maite Garmendia.
6: Lauretatik zazpietara, egin bat

Atlantikoa zeharkatu eta parekorik ez duen kantari honekin pausoak ematea plazer txara ostiraldetean alaxe jaso dugu. Bezo zabalik gainera nola ez ba, The Weeknd, Kanadako artista da Dancing in the Flames. Gaztea. Ya la urrian sartu gara udazkena, beno hasi da esango du bizkanak abereak ere egiten eta ba bizitzak aurrera darraitzena dituzu esatea. Gureak, gure bizitzak baita gure ekosistemako artistenak ere. Azaroaren etorrerarekin batera zea maiz Bilboko taldeak esaterako bilduma berria kaleratuko du. Datutxoak nahi begira ba diskorren izena izango da Egarria eta bertan ja da esan dezek gukaztean Egarria izanako diskorretan topa dezakegunaren lagin txiki badugula eskuartean. Gehiago esango dut zuekin parteka zego, bueno, moduan dugu eta irriki biziz gainera, alaxe gaude. Zea maizen berrienak hemen, zure irratian gaztean lurra hartu du. Hau da, zuekin bada.

0: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da. 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak azteaukera.euskadi.eus. Eskatu emantzipa maiatzaren 12-tik azaroaren 30-rera arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Larun bat eta igande arratsaletan, gaztean,
3: kantu denak dira ezagunak.
2: Denak dira zure soinu bat.

Zea maiz bueltan da eta taka disko berria zakura. Lanak egarria izena eramango du eta gaztean beroketa lanak egiten aste aldera, bertako aurkezpen doinua aurkeztu nahi dizu. Ezagutu zuekin bat.

0: Eren egun, betazalak erauztean.
1: Zer, ezagun egin zaizu, Katamaloko hilere baizu. Donostiako taldeak bere kontzertuetan beste taldeen bertsioak bihurtzea ohitura du, baina begira non onokoa zuzenekoetatik harago geratzeko etorri dela. Betazalak erauztean, beraiek dira Eren egun.

has estatu batuarrak urteak daramatza musikaren industrian. Eskarmentu handiko artista da. Benetan TikTokari esker egin behar dela ezagun orain? Ba, bai, ongi etorri 21. mendera.

fokua euskal herri mailan jarri eta begira gurean, guretik eta gurean lorrartu duen artista, Anel ukin duzue, sortea gurea, eh? Doinuak nere sortea dioen arren. Gaztea. Gaur egun Steve Lacy, artistaren izena jada pixkanaka gailentzen, hasi dela esan dezakegu, baina Jose Curiosoak izaten diren sarritan hasierak, ez da? Orain ez gara, Mark Zuckerberg bere txeko garajean hasi zela eta tankera horretako gauzak esaten, tontakeriak esaten, ze Mark Zuckerbergen gurasoek sekulako dirutza zuten, eta hori dela eta hasi zen, ba, hasi zena egiten. Kitxo! Ez, baina Steve Lacy riburuzari natzaizuela, eta hau benetakoa da, eh? Tipoa Guitar Hero bideo jokoarekin hasi zen, gitarrarekiko interesa garatzen, flipatu egin dut, datu honekin, eta gero, ba, benetako gitarra jotzen ikasi zuen, baina hori Guitar Heroren ondoren iritsi zen, eh? Hasierako musika produziotarako gehiago esango dizuet. iPhone batekin egiten zituen produziuak gitarra telefonora konektatzeko, ba, bueno, egoki gailu txiki batekin esan dezagun. Kuriosoa bat, hau da,

0: Helduaien hizkuntza eskolan aurtengo ikasturtean nahieran. Aukeratu nahi duzun hizkuntza. Ikasi gurekin eta eskuratu behar duzun azterketa ofizialeko titulua. Eskolako ikasgaietako errefortzua saioak ere har ditzakezu. Eta aurten berrikuntza batekin gatoz. Hizkuntza oposaketak ere presta ditzakezu gurekin. Helduaien, zure neurrira, zure erritmora. Informazio guztia helduaien.comen.
1: Tracking Bilbao, asteburu honetan iritsiko da Sala Bebekara. Rocío Saiz, Labaxu, Niña Coyote eta Chico Tornado, Miguel Noguera, Paco Sordo eta Grison izango dira Bilboko jaialdirik informalenean. Sarrerak salgai daude Sala Bebekaren webgunean eta leiatilan.
2: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
3: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
2: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
3: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
2: Entzun gu!

Ur gisa, ulertzen dugu asko, bueno, musikari izaeraz gain esan nahi dut, oraintxe gazten entzun barri dugun, Charlie XCX artista, hortxe VMA MTV etxeak, ba, pasadan azte buruan manatu dituen VMA sarietan, Madonarekin eta Sabrina Carpenter, bi amarreko artista hauekin batera, taula gainera igotzen ere ikusi dugu, berak jarri dio gindatxoa, berak jarri dio puntxa benetan showari, ze, bueno, Charlie XCX britainiar artistak zerbait badu, hori ikusgarritasuna, baina bat ipat indarra ere da, eta alaxera guztian du bat taula gainera egotzen den bakoizean. Ostirala, berritasunez gainezka datorre, jada zigara, zigara horietako batzu behi estalkiak entzen, begira eta bide berari helduko diogu aurrerantzean. Zergatik, Einau Telorri eta artistak Jestina Lente bere bilduma barriko aurrerapen doinu bat gehiago aurkeztu diogulako. Ari gara, ari gara pixkanaka Gernikarraren berrien ari mokadutxoak ematen, bueno, talako batean, ba esan dakoa, diskoa ere esku artean izango dugu, gure eta gutxiako horretzen da horretarako. Ordu bietara iristeko 12 minuturen faltan, Einau Telorrietaren berrienaren bilagoa, zauda erreka.

0: duen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gaztearen musikaren eguna. Urriaren 11an Tabakaleran. Belako, Tata, Lupiek, Miñako Jote eta Txiko Tornado, Anelukin, Burutik, Isia Sakara eta beste musikari asko ikusteko eta entzuteko aukera izango duzu doan egun osoko jaialdia. Adi gure sareetara, laster gonbidapenak lortzeko informazio guztia emango dizugu. Tabakalerarekin elkarlanean, urriaren 11an, Gaztearen musikaren eguna.
1: Gaztean, musikaren eguna. Musikan berriena.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: Euskal Herriaren eta Kataluniaren arteko zubilanak egin asmoz alaxe topatu ditugu Iñigo Etxetabereak alegia Entol Sarmientoko kideak nortzuekin eta Buoz taldekoekin. Volcán zeruen jatorrizko Volcán doinuari bigarren buelta bat eman diote Iñigo Etxetabereek eta ba modu honetan utzi ere gaztean.ko seinalak entzun honen izena Sumendiak. Zer moduz, gaztean ordu tarte berria zabalik. Ordu bietako txampan ere eta kamuturra sartu berri dugu. Bueno, tamen txekaude, kafetxoarekin esku artean eta gaur arrotu xamar. Bai, ostiraletan arrotu xamar etorri hoi gara batzu eta baintzar lanera, eh? Ez zaizu ez zuei ere hori gertatzen. Asteburuaren atarian egoteak, ba, tira umore ekstra puntu bat ematen diola alegia egunari. Gaztea gaur kontua kontu arrotuta dabil, eta kito, kontuz beraz gurekin.
1: Joseba Sakristanekin.
0: Bueno, eta kontuz batipat jarraian irrati hartzero doan Miley artistarekin. Jada bildumak, bere eskuartean, orain arte eskuartean izan dako bildumak, argia ikusi du, Bass Persuades lemapean, doinu sorta berri amerikar artistak bertan ondu duena, eta horietako baten txanda iritsi, tamon volumena irratiari. Bueno, samarek ere ez dago, gazte horrein txepiztu den horietako bazara, zure zain ginen, joan toki hartzen, ez baitan pentsatu. Ongi etorri, Miley eta bere Bass Persuades.
2: Let's go.

bizitzarako bereizketa garrantzitsu xamarra, ez? Zer den maitasuna eta zer ez den jakitea. Beharrezko bezain zailare xamarko genuk, ez da? Ideia honekin esku artean doinu euskarrian, alaxe, harrapatu ditugu azken minutu hauetan Jofe eta Natalia Lakuntza, Natalia Lakuntza eta Jofe gaztean. Esto no es amor. Ordu biaketai 12 minutu Florence Andemasin taldekoen 6. Disko horri izan ematen dion doinua begiren zuzen Orantxe Gazte Irratia hartzera doan hauxe Everybody Scream. Jo, eta diskoaren izenburuari erreparatuta, honi erreparatuta esan barra dugu, serio hartu zutela kontu hau, ze pasaden urteko Halloween egun horretan bertan kaleratu zuten, ez? Garrasi eta guzti. Honek ez du atzera bueltarik Florence Andemasinekoen bilagoaz.

0: Gazteak musikaren eguna ospatuko du Tabakalerarekin elkarlanez. 20 kontzertu baino gehiago, goizeko 11etatik gaueko 11ak arte. 10 ordu baino gehiago musikaz gozatzeko. Tabakaleran urriaren 11an. Kontzertuak, DJak, podcastak, zuzeneko irratia. Zatoz Gaztearen musika egunaren bigarren ediziora.
1: Donostiarra 2040 topera, Kutxabank, Iobe eta Gazte Aukera erakundeen babesarekin. Eta Kutxa Fundazioaren laguntzarekin.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Ezin da, zuzenean hasi bernizetik.
2: Izaro Zurrunbiloa bueltan da. Abendurako dago aurreikusia arkitektura izeneko bere bosgarren diskoa eta ondoren urtarrilean bira. Aro berri horren soinua Gazteara iritsi da. Ezagutu zorua. Jon Garciaren proiektuak oraingoan ontasunari eta laguntasunari abesten dio, tamalez zenduden bere kuadrillako baten omenez egindako emaitza honetan. Gaztean, ontasunaren lema, gart.

Rose, Blackpink taldeko kidetako batenak doinu berria aurkeztu du. Oraingoan garaje punk edota pop rock estiloekin jolastu nahi izan du egokorearrak. Gazteako berritasunen artean da New Trip. Gaztea.

0: Ariana Grande Ameriketako artista dizdiratxu honi izen amaten dion doinu amantxekazean. Entzungai.
1: Gaztea.
0: Ariana Grande beraz eta bere petal, bere lore ostoa esango dugu, ezta? Jo, polita honen atzean eskutatzen den ideia... Ez da hori, ideia honokoa da. Laburtzen, esan nahi du, lurrean, porlanetik, hormigoitik, lore baten lore osto bat ere atera daitekela, ez? Alaxe hori esaten era ausartu dazken minutu hauetan, alegia zerbait hotza eta gogorra den, zerbaiten pitzaduratik, pitzadura horren artetik, zerbait ere hasi daitekela esatera dator, ezta? Metafora polita bezain beharrezko eruditzen zait, eta honen atzean berak behartzuna egon, gaztean. Ariana Grande, aurrera gehiago ere ditugu prestamen zuretzat. Ordu biak 23 minutu pasatxo, Vampire Weekend taldekoak ere zain ditugu.

musika aldizkari bat zabaltzea bezalakoa da. Goizeko amarretan, Gaztean, Panorama. Ibon Fernandezek gidatuta musika eta musikaren inguruan mugitzen den guztia. One more day. Kolaboratzaileak, nobedadeak eta gure eszenaren errepaso. Gazteako goizetako paisaia, Panorama da. One more day.

eriotz badetik, brotak gertaera horrek, ba, dakarren minetik sortutako laguntxo taldea da Katxalin eta Nenufarrak. Gipuzkoan Gabiria udalerriko entsegu lokal batean hasi zen guztia duela ba, bai, sei bat urte du izango dira. Eta hementxe ditugu, 2026 betean esperientziak partekatzea sendagarria dela dioen ideia horri ba, bueno, bermea emanez, ondo asko erakusten du, eta bueno, ba, kolektibotasun horren emaitza gisa, alaxe entzun dugu azken minuta hauetan gaztean, zaldiak, beraiek dira, esandakoa, Katxalin eta Nenufarrak. Gehiago azerrirako saltoa eman, eta terdiko seinaleak hortxe entzun, eta atzean utzi berri ditugu honetan, Kevin Parker musikariak, Kevin Parker artistak bere berezkoa duen ukitu dotore eta guzti, horrek ere badu zer esateik.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank Kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostkarrenean
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituena bestia.
0: Laugarrenean
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txopletan, enkato betiko kaletan, ilagiak pijamatera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian Einaute Lurrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Hau gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Kornerren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin.

Arratsaldeko iruretara iristeko 18 minutu eskas baino ez dira geratzen, gaur Madrilen kongresuan bozkatuko diren ditxosozko bi dekretu hoiei helduta, etxe bizitzen gaiari helduta, baiezko borobila behar duen neurri sorta hori lerro buruetan dugun egun honetan. Begira, Gaztea irrati hartu berri duen Garaduran artistak ere etxe batekin amesten harrapatu dugu. Garaduran artista, una casa en el Teide dionek, kasu honetan Barri Bi bere mutil lagunarekin batera hortxe elkarlanean egin duten doinuan. Alare, Teideko honek esango nuke kutsu erromantikoagoa duela, eh? Madrilgoak aldiz bizitzeko behar dugun horrekin harreman zuzena du, ez ahaztu, eh? Bueno, bide batez eta honi buruz ari garela, bi dekretu hoien bozketa horiek oraindik egiteke daude. Momentuz datozen minutuak esandako hauen kontura joango dira. Garaduran.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Near Archives. Voice in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Voice in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
1: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
0: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
1: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
0: Entzun gu!

aurretik gogoratu azkena izan da eta kantu bat egin dizut. Doinuak ezagutu eta gero irailean ikastorte berria estreina zerekin bateratzeko, alaxe agertu zitzaizkigun etxe kalte taldekoak euren bigarren disko gaukasunetan hirugarren doinua den hauxe esku artean dutela, espaloietik alaxe du izena. Aizu biluzi xamarrazten da, lasaietik, hori bai, zizu bizian etxe kaltekoen puntxa benetan identifikagarria zaigu, eh? Bizkaialdean, Bermion, eman ditugu azken minutuak, Unai Irizarri, Iker Etxebarria eta gainerako kideen konpainian, beraiek dira, esandako beraiek dira etxe kalte.

0: Roberto Lores horri ordan handiari, omenaldi eta guzti, The Cranberries taldeari. Minutu txo batzuk eskainina izan dizkio gaurkoan ostiral betean, Just My Imagination eta guzti.
1: Zure musika.
0: Jo, gustura egotea zer den, eh? Puntuko seinaleak ere pasazazkit, pentsa. Bueno, gustura eta ostirala dela ere esango dugu, ze ez dakizuek, baina ni behintzat, astea maierara neuronak prejitu xamar ditudala iritsio ginaiz, eh? Zer moduz, nola doa eguna kontai dazu. Urriak bititu gaur, esan dakoa, ostirala da, honek suposatzen duen arekin. Eta hemen gaztean irratian, ba, hori, honek suposatzen duen aldarte honen neurrira gatoz.
2: Zuk nahi duzun musika guztia, Joseba Sakristanekin.
0: Bengo artistare ate jokatugu, oihartzorra gustuko baduzu, eh? Bueno, honek egiten duen musika, esan nahi dut. Aizu, ala biak, bateragarria delako. Jakizu, bengo bihar bertan, urriaren iruarekin batera, larumatez, Donostiako Intxaurrondo auzoan zuzenean arituko dela. Doin honetan, Olaia Inzi arte naparrarekin dator, bueno, jakizu, bigarren hau ere, bihar ez dela urrutiek ibiliko.

Ezkontzerako, pertsona bat ezkontzerako garaian beti zabaldu dira, ez? Alegazioetarako tartetxo bat, normalean mundu guztia isilik geratu oiden momentua izaten da hori, ez da? Horixe bera irudikatzera dator, alaxe aurkeztu zaigu gurean Hasi artista. Berritasun bezala ari gatzaizu aurkezten, baina berritasun bezala mundu mailako irratietan gaiendu izana da, ze esamara daukagu bere ibilbideak berritik oso gutxi duela, eh? Badakizue TikToken magia, magia la penitentzia, hori izango da. Oraingo honetan magia dela esango dugu, ze sare sozial hori gainerako bere doinuak ezagutzeko ba giltzan ere bilakatu da. Oraindik egin ez baduzu, esandakoa fitxatu bere izena, luzaroan alboan izango dugun artista hoietako baten da eta. Bera da Hasi. Arratsaldeko 3:20 pasatxo, jatorrizkoa genuen batetik, begira moldaketa tankera duen beste batera egingo dugu salto, bai, eta fokua gurean hemen Euskal Herri mailan jarrita gainera. Eren egun taldekoek, ez dakit betidanik esan, baina bai, aspaldidanik euren kontzertuetan bertsioak egin izan dituzte. Onoko hau grabaketa estudiotik pasata, beta zalakera onztean.

Marian Casablancas artistaren, bueno, berezko zera horrekin, ez? Berezkoa duen ahots eta timbre horri helduta, alaxe agertu zaizkigun ola ez betata eta taldeko frontmana, The Strokes taldekoak euren Reality Awaits bilduma berrian. Erratik garrantzatu dugu zuretzat Lonely in the Future izanako hau xebera. Gaztea. Aurten ere, kontzertu morduzka ikusteko aukera izan dut, eta badakizu nork benetan bere ganatu duen nire atentzioak, edo nork gehien. Gusto aldetik esango dut, nik ditudanekin baera bat, horiekin bat egin ezarren, benetan irratia hartzera doan, Addison Rae artistak duen maila, jo, benetan diotxuet, beste planeta batekoa dela, edo ala dirudi behintzat. Gainera kontzertu hasi eta lendabiziko segundutik ohartzen da bat hortaz. Ospearen bi aldeak erakutsi asmoz, alaxe hasi ginen, gogoratu Addison Rae artista honen unibertsoan sartzen. Eman, volumena honi horieta gehiago merezitu. Hau da, Fame is a Gun, Addison Rae.

Base Persuades lematean Miley Cyrusek bere amargarren bilduma plazaratu duen arren, ez ezagunaztu artista nondoik datorren, eh? Bueno, besteak beste horrelako doinuetatik, horrelako gaiurretatik. Bai, pop diva honek ez du parekorik, ahoa zabaltzen duen makoitza manean, beretan hileak puntan jartzen zaizkigula, edo bai behintzat irratearen alde honetan gauden hon kasuan. Ez dut uste zuek ere urruti xamar zaudetenik orain txedegira. Punturako, lauretar eristeko geita, bi minutu eskaz baino zira geratzen. Lehen ere esan dizuet, gaur ostirala iristearekin batera, irazargailua entzute utxarekin, kitxo, egunak badaki, egunak badaki. Azteko amaiera partea, alegia, azte burura iristen ari garela pixkanaka, eta horrek alaizen gaitu, borlakuek ere horri heldu nahi diote.

Doinu gutxik lortzen dute orain txentzun gai dugun Eintin LA, ba honek lortu duen efektua, ez? Alegia play tekla sakatu orduko, ba ez dakit, iaia betidanik ezagutuko bagenu bezala, ez? Sentsazio hori sorrarazteari buruz ari natzaizu, eh? Adela Eslovakiako talentu gazte honen ondarea da, honekin zabaldu genizkion gazteako ateak parez pare, hortxe Bratislavatik bertatik gazteako estudian lurrartu berri, Adela du izena. Bagauzat esango izu eta aste honetan bertan, orain txentzun berri dugun, Adela kantariaren berrienak ere gurean hemen gaztean lurrartu du. Baina tira izango du datozen minutu, datozen orduetan ere horrekin bat egiteko aukera, hau diot, jarraian, somber artistak ere baduela kortxe eskuartean entzutea merezi duen zerbait gordea. Man volumena, my body...

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Adi, filmak euskaraz.
3: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
4: Ez aztu, zure kantea barrutik dator.
3: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak!
5: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Landareak gustatzen zaizkizu? Datorren larunbata eta igandean, urriak 3 eta 4, munduko landareen 10. Azoka, Euskal Herriko Unibertsitatearen Leioako kampuseko arboretumean izango da. 5 kontinentetako landareak miretsi eta erosi ahal izango ditugu oso prezio onean. Sarrera doan, doako autobus zerbitzua, Astrabutuko eta Leioako metro geltokietatik, metroz datozen bisitarientzat. Informazio hau, Erandioko Udalaren eskutik dator.
10: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an, munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
11: Euskaditik mundura. Bazatoz, lagun gaitzazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta helburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goi errendimentuko Euskal Kirolarekiko konpromisoa.
12: EITB-ren eskutik.
13: Tracking Bilbao, asteburu honetan iritsiko da sala bebekara. Rocío Saiz, Labaxu, Niña Coyote eta Chico Tornado, Miguel Noguera, Paco Sordo eta Grison izango dira Bilboko jaialdirik informalenean. Sarrerak salgai daude sala bebekaren webgunean eta leiatilan.

Ostiralak berezkoa duen punts horrien ikuste ondo baino beto doakiola. Zalantza izpirik gabe gainera ontsa gaztean entzun gai dugun Tataren, Kilikiren eta Den Soren elkarlan zora garri hau. Kale artien ala zedu izena eta ba, honi erreferentzia egite aldera nik ere hori segingo dut, ostirala dela kontuan izan da. Kaldera noa badartarako garaiata. Kontutxo batzuk ditut hortxe redakzionisteko, baina minututxo batzuk baino ez aste buruan lur hartzeko. Gogoratu bihar eta etzi arratsaldeko bostetan puntuan zitatxoa dugula Hiten Kutxa berriari helduta, eh? Berota samarrik ere ez dago punturako geratzen diren ba, iru minutu hauek eta gero alegia lauretako txamba estrainatzearekin batera Alainek eta Maitek eramango zaituztela iluntzeko zazpietara, arratsaldeko zazpietara. Edo iluntzeko ia, gero eta azkarrago iluntzen duegunak eta. Esan dako nire partetik, besterik ez, Joseba Sakristan naiz musu bat, disfrutatu asteburuaz eta ondo izan.

0: Arratsaldeko laura dira. Gaztea. Ei, eguna ez da oraindik amaitu.
1: Arratsaldiak askorako eman lezake.
0: Lauretan egunak beste kolore bat hartzen du. Alain Perez eta Maite Garmendia zuri konpainia egitera datoz.
1: Eguneko gaiak eta musikarik onena, arratsaldero gurekin.
0: Gu. Lauretatik zazpietara Gaztea.
2: Arratsaldeon, hemen gara gusaioa bueltan da ostiraleko edizio honetan, astea finikitatzen gabiltza, eta hiru orduko bat arte musikala hasiko da, musikala eduki askoz jositako bat saioa egingo dugu gaur ere. Urriaren bi honetan eta betiko konpainia izango duzu, betiko lantaldea Alain Perez hemen, orain hasi lauretan eta zazpiak arte, baita bera ere Maite Garmendia.
3: Kaixo, atzaldeon.
2: Zer moduz du ostirala, Mai?
3: Ondo, baia, ostirala heldu da eta horrekin batera, bueno, esango dugu, asteburuan sartu garala, ze gaurko eguna, Alain, gaurko atzaldia, musikaz jositxa ukiko dugu.
2: Egia da oso, saio musikala dugula aurretik, gaur ostirala delako, nobedade musikal asko ezagutu ditugulako gaurkoan, baina tartean artista bat ere pasako da hemen estudiotik berehala bere proiektua aurkezteko. Bera da Enara.

Lorenzorekin batera egin du kanta hau, bueno, Laztana Maitia izeneko, esango dugu, kanta elektroniko eta popero aldi berean, ze oso melodikoa da, baina badauka hor, bueno, makina pixkat, ez, atzetik, bere ala kontatu digu berak, enarak nola sortu den proiektu hau, nola sortu den baita kanta hau ere...

0: Ala hementxe enara gusa joan eta Maite zuk ere gauza desente dituzu hor esku artean.
1: Ba bai, ze urrian sartu gara eta urrian sartzeankin batera badau talde bat, Green Day taldia adibidez. Bueno, ba, foko guztien atentzinua deitxu da bela, ze dakizuen moduan Wake Me Up When September Ends kanta heldu da eta soinu hau daka.

0: Wake Me Up When September Ends zioen Green Day taldeak, eta egia da iraia amaitu dela.
1: Iraia amaitu da, urri hasi dou, eta hori dela eta zentrauko gara kantetako tituluetan, ze kanta askok tituluetan fetxa konkretu batzu dake, eta gauzia izango zen, ia segaitxikan gustatzen jakusen hainbeste datak abestixetan. Alako repaso txiki bat ingo dugu abesti batzuetan, eta oso interesante dator asuntua.
0: Datak izango ditugu baita arratsalde honetan zehar, kantetan aipatzen diren data konkretu horiek ere jorratuko ditugulako hementxe gu saioan.
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, GUN!
0: Eta guzaioari ekiteko bazen kanta hundioetako batekin hemen ezin da falta untzaren musika, eta horrelako doinuak dituzte lasai honekin bagoaz aurrera, arratsaldeon!

0: Ez esan kantonek ez zaituela humore honez jarri, eh? Untza lasai lasai hortxe guzaioari ekiteko. Oraintxe bertan, Laurak eta zazpi minutu ditugu erlojuan. Eta bagoaz trafikora zuzenean, badugulako zer aipatua Euskal Errepide saretik, Mai?
1: Babai, ala da, hiru ibilgailuren arteko istripua gertau da Bizkaia 30an, Erandion Barakaldoko norantzan, hori dalata errai bat itxitsa dau eta autopilaketak handituz doiaz. Bizkaia 30an, Erandion Barakaldoko norantzan, hori da dakagun albiste bakarra, baina betiko moduan zuek zeoze ikusi eskero, bakizue nora idatzi.
0: Hori da, ba, horre puntu hori aipatzeko trafikotik, eta eguraldiarekin goaz, bueno, astenaiko mugitu izaten gabiltza, ezkara osondo aklaratzen, ze eguraldi egingo duen, hotza, beroa, lainoak, eurie, guzkia, horre, bueno, aste honetan aipatzen gabiltza bezala Macedonia moduko eguraldi badaukagu, eta aste bururako ze itxura, Mai?
1: Ba, betxu, honek jarraipena aukiko dau, esan beharra dakau atzaldekaba alaxia maitxuko dogula, momentu honetan, betxu, Santurtzin adibidez 22 gradu ditugu, Gipuzkoara etorritza Irunen 30 eta esango dutzuet Gasteizen adibidez 20 gradu. Esan dugun moduan, asteburuan bebai, bai zapatuta zein domekan, ba Macedonian zerako bat aukiko dugu, hau da, girua berdintxu jungo da, momentu batzuetan ostartiak, beste batzuetan, ba, euskisa ikusiko dugu, eta txaparradak bebai espero ditugu, temperaturetan aldaketan dirikan ez.
0: Bueno, ba, aste guztian zehar bizi izan duguna, asteburuan errepikatu egingo da, horre, denetik izango dugu, beraz badakizue, ba, dena prest, galtzamotxak, euritakoa, txaketaren bat, tiratako kamiseta bat igual bapatean ere, bai, nor daki, nor daki.
2: Alain Perez, Maite Garmendia eta zurekin, gu.
0: Bere ala Enara artista ezagutuko dugu Gaztean, baina gu beste honekin goaz lenda bizi Olivia Rodrigo eta bere lan berria, bueno, ba, estreinatu zuen kanta hau Drop Dead izeneko hemen txekun.

0: Alain Pérez, Maite Garmendia, edo zurekin, gu!
1: Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webgunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
2: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Gaztean. Musikan berriena.

0: zu gabe, ez gara gu.
1: Laurak eta Laurden erlojuan, eta artista berri bat ezagutarazi nahi dizugu, guk ez genuen ezagutzen, baina kanta hau entzun genuen, eta esan genuen, hau fitxatu behar dugu. Bueno, ba, estudiora ekarri dugu, eta hementxe daukagu kanta honen protagonista.
2: Todavía pienso en tu cara, aunque no está.
1: Hogeita bat urte bakarri ditue, Bilbotik dator, eta bere izena da Enara. Hementxe daukagu estudioan, Enara, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon,
1: kaixo.
3: Oso pozik,
1: bai.
3: Oso
1: pozik, bai. Ondo zabiltza?
3: Bai, dana ondo.
1: Bueno, ezagutu dugu, ezagutu zaitu guztu hobeto esan da kanta honi esker, baina gero hasi gara arakatzen, eta gira da kanta gehiago atera dituzula. Konte guztu pixka bat, musika munduan, noiz hasi zinen zu, nola eman zenituen lehen pausoak, eta aurkeztu zaitez, artista bezala, Enara bezala.
3: Bale, ba, bueno, ni hasi nintzen, bueno, abesten betidanik abestu dut. Eta gero, ba, bueno, ba, COVID garaian, hasi nintzen ja apurtxo bat mundu honetan sartzen, eta erosine ban ukelele bat, eta hasi nintzen, ba, hori, ukelelie jotzen, eta, ba, nire letrak itxen, eta, bueno, ba, hori, abestilek itxen. Eta, hori, gero, nire lehenengo abestile atran eban 2022, eta, bueno, ba, izen daulan, bueno, dabil izeten, bide nahiko, osea, oso politxe, bai, ba hori, nabil ikesten bidien zehar, osea, prozesu bat da, eta ba hori, ataran eban lehenengo abestile 2022, eta hori, gero Jonas ataraten, aldatu duaz produktoriek, indot lan jende desberdinaz, eta hori, eta ontze arte.
1: Hombre, esan genezake, igual, musika estilo ezberdinak ezagutzen ari zarela, segia da, igual zure astapenetan entzun ditugu zure kantak, eta badaukala kutsu denak askoz ere akustikoagoa, lasaiagoa, intimoagoa, eta orain bapatean elduzegu kanta hau beste rollo batekin, bai, elektronika puntu batekin, eta badauka hor, bueno, ezberdintasun nabari bat, ari zarelako baita imaginatzen dut, zure soinua topatzen.
3: Bai, hasi nintzen nien, ba, azkenen itxena bazan abestiek gitarriaz bakarrik. Orduan, ba, bueno, lotzen neban izen bizala, ba, hori, musika lasaie, nahiko akustiko eta holan. Bai, egero gile da, nik entzuten duten aztaukola zer ikusirik oin arte ataratakoa. Orduan, ba, esan neban gure hot aldatu, gure hot probau, eta hori, ba, ikusi nire burue beste estilo baten. Eta, ba, horregatik, idatzi notzen den zori, eta ba, sortu dugu hau.
4: Zuk idatzi sotasun den zori.
3: Bai, nik idatzi notzen, ba, hori, azkenien entzuten duterako pilo bat, ba, hori, berak itxen dauzen lanak, eta...
1: Ez direla gutxi.
3: Ez direla gutxi. Ez, ez, keba, keba. Eta hori, idatzi notzen, aurkeztu notzen nire ideia, eta hori egon garen lanien batera, eta superposik.
4: Eta gaur egun adibidez zure musika erreferentziak zeintzuk izango zian, edo esaten duzu, ba, gustatzen zait artista hau, eta hartuko dut artista honek eitzen da ben, ba, musika estilua edo letrak beste artista honena, zeintzuk izango ziren?
3: Bo, letrak egile zan, ez duaz hartu inoz bez erreferentzia kanpotik, beti izan da nahiko barruku eta nire, ba, hori, nire bizillaz, osea, lotute, bai. Eta gero, ba, artistak... Ez que hanbeste. Betxu, Izaro guztetan jata pilo bat, adibidez, eta ez dauko, oza, ni ontzindoten aztauko zirik uzirik Izaro kiten dagoen agaz. Bai, bere musika agaz, hasi nintzen ni, nire, ba hori nire abestilek iten, eta gero gaur egun, bastakit. Aitanan disko barri, edako zelan abesti batzuk direzela nahiko, ba hori, letri igual ez tala superpotente, bai, gero, erritmue bai. Eta horregaz bai ukine bala referentzia itxeko abesti jau, eta gero ba ez dakit. Nahiko...
4: Danetik anpeizkatu, bai.
1: Denetik. Bueno, egia da, kanta hau jarri dugula, kanta, bueno, ba, ezberdina, bere ibilbidean, baina Enara ezagutu nahi baduzue, puntu intimista oso nabari badauka horrelako kantekin, hau da, nor ez da galdu inoiz.

0: Elkarrizketa hasieran aipatu dugu enara, zu oso gaztea zarela, 21 urte bakarri dituzula, baina esan duzu urtetxo batzuk badaramatzazula kantak egiten, claro, hain gazte izan da, ze momentutan erabaki zenuen, ostra, musika egiten hasi nahi dut, bazenituen ezagutzak musikaren inguruan, ez dakit, txikitatik jotzen duzu instrumenturen bat, abesten duzu beti danik, edo noiz, non, ze momentutan izan zen esatea, ostra, ba, sibar naiz ja ontara dedikatzen.
1: Abestu beti danik, ondo edo bueno, hobeto. Hasi nintzen 2020-en, ja klasiek jasotzen, eta gero bagitarrie ikesi dut nire kabuz, autodidakta izen naz, eta bueno, osea, dakiaz akorde oso gitzi, eh? Ordo nik edo apur bat aldotena. Eta erabakin eban, ba, etzien, dauketelako, bueno, nire aitxe beti izendala itzelesko, ba, ez dakit. Bueno, beti mondoz itzelesko babesa mundu honetan, amak bebai, bai, bueno, aitxe beti da hor honetan sartute. Orduen, ba, hori, neban berba bera gazta zan gendun, ba, bueno, segaitxik ez, azkenien da nire, oza, ametza edo nire, ez dakit,
2: Zukitxea nahi dozuna dala.
1: Hori da, orduen, ba, esan gendun, ba, ataraku, eta...
0: Eta, profesionalki zaia izan da, komplexua da, ba, ez dakit, kantak grabatzea, ez dakit, jende ezberdinarekin kontaktatzea, ba, kantak sortzeko, grabatzeko, ekoizteko?
1: Bai, batez bezango nuke komplexua dala, zure lekueto petie, eta gusture gotie, eta, ba, ez dakit, lanien zauzen pertsoniaz ondo ulertzie, hori bai da gatza. Orduen, bastakin niretzako bari joena zaldatzen, ikusten, probetan, eta hori, osea, pentsa dauta lapur bat inberdana, eh? Ez gelditu lehenengo aukeriaz eta konformau gauzakaz.
0: Kabo, hori baita denborarekin ikasten
1: claro,
0: asegurazki.
1: Claro, totalmente.
0: Ordu, bueno, ba, hori...
2: Eta ez amiarran nakan amenatzek aldeetikan entzutzen zaitxugu zuri, baina banda formatuan bebai entzuten dira horri instrumentuak, zu enara moduan bakarrikan zare edo banda badakazu bebai atzatekan.
1: Ez, ni bakarrik. Gustauko jatan, beti pentsau dut, izango zala itzelesko esperientzia bizi prozesu hau banda bategaz, bai momentuz ba eta emon aukerie, eta momentuz ba noieni bakarrik.
2: Eta momentuz ba kasu kontzertuak eskeniko dituzu, edo ondiokan ez da kasu ezebe itxitxa?
1: Ez, momentuz ez da ezebe itxitxe, bai emon duaz, ba hori tabernatxuetan, eta holan, edo bueno, emon nabazan ira osoko jaietan bebai, bai ez momentuz... Nau zabalik.
2: Ilarria daka,
0: Kontratazio irekia,
1: Super irekia, así que hori.
0: Claro, ala ere, orain egiten azizaren kantak badira, beste rollo batekoak, claro. Hauek adibidez, zuzeneko batean defendatzeko, moldatu egin barko dituzu, edo beste rollo batean, beste, esango dugu, formatu intimistago batean egin barko dituzu.
1: Bai, gauza da, ontze, ba, zabaldu jatan ate honetan, osea, denzoga zindogun abestillaz, ni gure jarraitu bide horretik, guztia talako pilo bat, ikusina zelako ba, asko bezi urrau, orduen, niri guztago jatan, torkizuneko kontzertu horretan, ba, bueno, horietan, itxie dantzan, osea, izetie benetan, performance txulo bat, ez bakarrik ni nire gitarria, osea, ni, osea, gure otezkeni askoz gehiago.
2: Bai, holtza gainea beteta egotia, dantzarixekin, bai. Eta pentsau dozu, ze beste artista batzuekin gustoko jatzun kolaboratzia aurrera begira?
1: Aurrera begira, babetxu. Jofe beti izan dut, gustatu jatala pilo bat, gustatu jataz pilo bat bera bestilek eta, bueno, ikenda buen dana gustatu jata. Gero, tatak ikenda buen azken alien bebai nahu nahiko...
2: Nahiko barruan.
1: Bai, gustatu jata. Eta, ez dakit.
0: Rollo urbano arduan gustatu jatzen zaizu zuri.
1: Bai. Eta, bueno, gero, barri be, bebai, gustatu jata. Bueno, bere letrak, bere musiki, dana.
0: Bebai.
1: Bai. Gustatu jata pilo bat, eta hori zengo zan, ba... Ideal.
0: Zuke euskal musika, nola ikusten duzu momentu honetan, zegia da, bueno, azken urteetan, sekulako aldaketan abaritu dugula, asko zere proposamen gehiago, ezberdinagoak ere ari zaizkigu iristen, ze garai batean oso arraroa zen, ba, euskaraz, estilo ezberdinetako doinuak ez, entzutea, dena zegoen, ba, igual, enkasillatuago rock doinuetan, punkean, eta popa, eta elektronika, eta, bueno, ziren zerbait, ba, kanpoko musikak zuen doinua, ez, orduan, ez dakizuk, bueno, zuri animatu zaituen baita ikusteak aldaketa bat egon dela euskal estenan, bazuk ere salto emateko eta animatzeko gauza berriak probatzera, azken kantonekin egin duzu bezala.
1: Bai, ezken ikbetzetan dut ez dauela ez ebes politxau, oza, gure artien babestie, gure artien, oza, gure arteko jentie, ba hori, entzutie, azkenien Hemen nik betxatu dekogula denok oso argi gure dugula bultzatu euskeri, gure dugula babestu guri edana, orduen petxatu dela supergarrantzitsue. Eta baiten direz gauza asko euskeraz, bai musikak nik betxatu daukola indar pilo bat danon bizitzan, bueno, edo behintzen nirien, orduen nik ikusten dut, ba hori egon dela itzerezko aldaketa oso beharrezkue, eta, bueno, ba, danoi etorri jakula nahiko ondo, behintzet musikari.
0: No, animatzeko balio du seguro, bai, ez? Bai. Eta motibatzeko desateko, ostra, hau euskaraz ere egin daiteke, eta ez gara ez lotxatu behar, eta ez da beldurtu behar ere, ez?
1: Kea.
0: Eta zure asmoa zein da, ze badakigu, bueno, ba, kantak ari zarela ateratzen, baino badaukazuela planinen bat urrengo hilabetei begira, ez dakite ari zaren, ba, ez dakite lantxikiren bat, eperen bat, diskoren bat, prestatzen, edo zerbait egiten?
1: Ba, niri joia da epe bat ateratzie, orduen, ba, bueno, ontzen abilidazten, eta hasiko naz berriro, ba, hori, estudiora joeten eta. Eta hori, niri joia da, ba, hori, ja, nire proiektu eukitia purtso bat, ba, indar gehia, orduen, ba, hori, gure datara epe bat, eta hori.
2: Ezan aldo ufetxa, edo ondikon?
1: Ez ondikon, ze ondikon inbida, ba, hori da nire ideia ontzena horretan sartute, eta hori.
0: Bueno, ba, musika hau egiten du Enarak Bilbotik datorren artista gaztea esan dugu 21 urte bakarrik, eta dagoeneko hor sartzen bazarete plataforma digitaletan entzungo dituzue bere kanta bat baino gehiago. Honen izena Zelan agurtu.

0: Ike pasa izana, haizu jarraituko zaitugu, jarraituko dugu zure pista, eta ea kanta gehiago ateratzen zoazen, eta entzuteko aukera daukagun.
1: Mila esker zuei, gombidatzagatik benetan.
0: Bueno, ba, eskerrik asko, eta zuek, ba, fitxatu artista berri hau, Enara da bere izena, eta esan dugu, egin duen kanta berria beste rollo batean, elektronika puntu batekin, eta nabaritzen da hor, Densoren ekoizpena dagoela. Hementxe daukagu kanta... Entzungo dugu osorik zuek ere izen honekin bizkatxo bat familiarizatzen hasteko. Enara eta Densoren ekoizpena hortxe Laztana Maitia izeneko kantonetan gun.

0: Dua Lipa bere Training Season honekin, beste behin orain modan jarri den kantaietako bat, azken finean, sare sozialek agintzen dute eta TikToken berriro topera daukagu kantau, eta gu postik hemen gaztean jartzeko. Bueno, hortxe entzun dugu kanta, lauterdiak pasatxo. Eta beste kontu bat lagunok, ezagutzen duzuen norbait emantzipaziorako laguntza bila da bilena, ba emantzipa bueltan da, hogeita iru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, Eusko Jaurlaritzatik 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30ra.
1: Ezagutzen alduzu jakinmina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakinminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Lauretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
0: Bueno, gaur ostirala da eta ostiraletan zer tokatzen da? Ba, kanta berriak.

Pasa diogu gaur kaleratu diren bakanta guztiez ez dira gutxi izan, eta horietako batzuk hementxe dituzu. Hau, 4820, hau da, Lekeitioko posta kodea duen talderen izena.

Mejías, Lil, Choron, Jodidu, o sea, hemen ez da inor falta kanta honetan, Charger edo Charger, no da, no da, oskatuko dau, Charger, Charger. Bueno, Charger edo Charger kanta, atera berri da gaur.

0: Zuak izan ditu azkenaldi honetan, ba bere gainbera etorri zelako hori kudeatzeko arazoak izan zituen, eta, bueno, bera kontatu du bere sare sozialetan, psikiatrikoan amaitu zuela, oso, bueno, bagarai komplexuak pasa dituela, baina indar berrituta datorrela, ondo dagoela, eta kanta berri batekin.
1: Eta gu posten gara,
0: Eta gu posten gara. Honen izena, World's Greatest izeneko Lil Nas X-en berri,

0: a champion.
1: Alaima, ekizu ze kanta edo ze artistan antza hartzen dutzaten abesti honi?
0: Bota.
1: Outkasten Hey Ya.
0: Ba, hauka, seguru hori inspiratu dela.
1: Hey Ya. Bai, ahotza do.
0: Bai. Bueno, ba, kanta berria Lil Nas X-ena, baita Barry B-rena, ere ze, tipo honek.
1: Ulertu gotuz Barbina.
0: Ez Barbi, ez, Barry B, artista, kanta berria dauka, David Churroak bezala ateratzen kantak, baina ze kanta honak ateratzen dituen berak. Yeah,

0: Una vida en llamas, Barry Biren berrien ere gaur atera da, eta, bueno, ba, azken aldian, nik uste dut maitemenduta
1: da bola. Eta hori esan bian
0: eban. Ze, claro, ateratze ditu kanta supera romantikoak, eta hori da, bueno, ba, oso pozik dagoenaren seinale.
1: Ba, eki usein handako dian gainera.
0: Be, claro.
1: Garaduran.
0: Bere bikotekideari, bueno, ez dakit berari eskainetakoak, baino nik uste dut hain... Xamurregotea dala bikote harremanean oso gustora dagoelako. Ba, Barri bi bueltan eta Martin Garrix zuri asko gustatzen zaizuna baita ere.

0: Bueno, badirudi bat batean 2010 urtera bueltatu garela.
1: Tomorrowland,
0: EDM, rollo hori total, eh?
1: Gustatzen jaku, igual, esango dugu bueltan dagoela EDM-ia.
0: Ba, badirudi bai, ez, ez? Bueno, ez dakit bueltan dagoen, edo behintzat Martin Garrixek bueltan ekarri nahi izan duen. Bueno, kanta berria, hortxe, This Dream, ez dakit osondo izen burua.
1: Oso luzia da, ala. A ber, begiratuko dugu. Martin Garrixen berrixena.
0: This Dream of You.
1: Ala.
0: Izen burua raro, ez?
1: Bai, this dream of you.
0: Zesan edo horrek. This dream
1: ametxa,
0: of you.
1: Zure ametxa edo... Ez.
0: Me izango zen your dreams.
1: Hori da.
0: Your dream.
1: Of you. This dream of you.
0: Bueno.
1: Zure ametxa.
0: Besteri gabe, Martin Garrix bueltan dugula, eta baita bizkaiti datorren artista huere.
2: Lauretatik zazpietara, entzun gu.
0: Eta zenbat gustatu zaigun bere proposamen berria, Maren bueltan kantutzar batekin entzun, hau geratzeko datorrelako, gaur atera da, baina hau gaztean ziur entzungo duzula. Maren eta honen izena berandu.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Klik! Bueno, ba, klik egin gurekin, eta orain klik egiten baduzu, igual, nor daki, 100 € eramango dituzu. Bederatzi lau iru, 01 22 22 telefono zenbakian gaude. Bea, seguru, aterazarela horreintxe lanetik, edo, bueno, ez dakit, unibertsitatetik, jazure asteburua astear zaudela, ba begira, ze albiste on.

0: kontuan sartuko ditugulako, eta astebururako, ba, bueno, nik uste nahiko ondo etorriko zezkizula. Egun euro, beti
1: hori beti ondo. Ondo sartzen da. Astelenian jarri ginuan martxan gure objetu berri hau, eta esamirra dakau zezuetako asko pentsatzen osue objetu honen soinuak guk jartzen dugula, baina... Objetua hemen dakau, fizikoki, hartu eta bota itxen dau. Eske, atzo galitxu nintzen pizka peniakin alain ze patxik deitzu zeban entzule batek, eta zantzauzkun, jo, bota aldo zue berriro, jarri aldo zue berriro soinua, ze ontsa sartu naiz kotxian eta ez dote entzun. Bagoia ze egunak objektu hau botatzen, pena justo ba hor gaizki ulertu bat egon zala, baina gukoin hiru aldiz botako dugu gure taula gainera objektu hau, gora araziko dutzuegu, pixutxua da. Ez da eskubatien sartzen, naiz eta eskubatekin hartu aldogun. Euskal Herriko etxe askotan, esango nebanik, bai,
0: askotan
1: aurkitzen
0: bai.
1: Den objektu bada, naiz eta etxian biherrien gero kalian emoten dutzagun erabilera ona.
0: Haundiagoa, hori da. Bueno, entzungo dugu objektua, eta zuek ditu nahi baduzue, 9340122 telefono zenbakian gaude. Hau da gure objektuaren soinua. Bueno, entzun da, eh? Igual lurre ere buskatuko dugu, baina entzun da. Venga, basiko gara ari akartzen, lenda biziko entzulea preste, kaixo, arratsaldeon.
1: Kaixo,
0: zein da zure izena?
2: Aia.
0: Aia, entzuten zaitugu pixkatu ruti, mesedez, gerturatu zure telefonora. Aia, nondi ditzen diguzu?
1: Aia.
0: Hortzaude, aia.
2: Bai.
0: Bai, nondi ditzen diguzu?
2: Azken kaletetik.
1: Nondikan markatu, ezke entzuten jatzu oso urri, naia, ez dakit gerturatu alzaran telefonora.
2: Azken kaletetik.
0: Bueno, ez dugu lertzen, zure apustua bota.
1: Aia?
0: Ba ez dugu kontaktatu aiarekin beste lineara, goaz?
1: Iep, atzaldeon. Kaixo?
2: Kaixo,
1: atzaldeon, zeinekin gare berbetan?
2: Manex.
1: Manex, eta nondikan daitzen dozkuzu, Manex? Manex?
2: Hernaniki.
1: Hernaniko Manex. Manex, bota zure apostua, ze usto zu dala?
2: Eskeita.
1: Eskeita.
0: Eskeit bat, bale. Eta nolaten iritsi zara ondori hortara eskeitera?
3: San. Esan, korriaz, esan?
2: Eh?
3: Esan zuperu, grindatu.
2: Grindatu.
1: Zela?
0: Bueno, eskeita...
2: Grindatu egiten
0: dutat. Ah, bale, horren zuten delako pixkat irristatu bezala egiten bai. Dela, ez? Bale.
2: Bai.
0: Hori alda, apustua. Objetua, apustua, bai, objetua ez. Ez da, eskerrik asko ditzegatik. Agur, agur. Aio, aio, beste lineara goaz. Kaixo, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon.
0: Kaixo, arratsaldeon, zure izena?
4: Zarauzko Jon.
0: Hombre, Zarauzko Jon. Zer moduz, ondo?
4: Ondo, ya fria lata.
0: Jon, nuntza ode, autoan edo sartuta?
4: Bai.
1: Bueno, Jon, bueno. Ya, en la netika netxera bidian soiaz, edo nuntza aus?
4: Bueno, dekoa
1: Bueno, Jon, entzuten jatu...
0: Oso gaizki, apustua, Jon.
4: Kandaua.
1: Kandaua.
0: Egia da sortu aldetik, igual, izan dezakela kandatu baten puntua.
1: Baina ez da, Jon.
0: Ez da kandatua, Jon.
1: Eskerrik asko diziarren.
0: Gure, gure. Bueno, 9340122 zenbakean gaude. Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon.
1: Kaixo.
0: Nortzara.
5: Susana Martínez.
0: Hombre, Susi. Ea, Susi. Zorionak emane dizkizugu, txalo bero bat.
5: Bai.
0: Zu izan zarelako, Susi, gaur arratsaldean deitu dutenetatik, eta uste dut, laugarren deia izango zarela, ondo entzuten zaion bakarra, baina bakarra, Susi. O sea,
1: bai.
0: Ea pixkat hartu duten, ez dakit, ba, ikur bezala, erreferentzi bezala, Susana, edo Susanaren estaldura. Bueno, Susi, zer gabitza botatzen, a ber?
5: Pista
1: egin zaizu
5: botata
1: gisa? Pistak,
0: pistak, a ber, esan dugu gehiago kalean erabiltzen dela, esan dugu gurea, bueno, gurea, a ber, kolorea, ez dugu esan, esan dugu daukala gorria zerbait gorria.
1: Hori da.
0: Baino den dena gorria ez da. Eta ez, dauka zerbait gorria, baina gureak, eh? Osea,
1: hori da. Beste batzuk aukidaldabe, ba beste kolore.
0: Hau etxean ez erabiltzen asko. Gehiago kalean.
1: Hori da.
0: Bai. Eta
5: bueno, ba kantinplora bat izango.
1: Kantinplora. Kantinplora.
0: Susi, esan du kantinplora.
1: Eta Susana.
0: Baina ez da hori Susi. Mi eskerrik batik.
5: Vale, va.
1: Gerarte.
0: Agur, agur. Eta azken dei hartuko dugu. Ba.
1: Kaixo.
5: Kaixo.
1: Kaixo, zurekin gabi, zela deitzen zara.
5: Hola, Mertxe.
1: Hola, Mertxe. Nondik kanta izin dozkuzu?
5: Bueno, ba, Arrasatetik.
1: Arrasateko azara zu.
5: Bai.
1: Bueno, gaur Maritxuka joi, Mertxe.
5: Ai, hori da, bale.
1: Zei, jasa hori.
5: Ni urtik urrun.
1: Ah, bueno.
0: Ai, ez gustatzen, eh?
1: Ez ala urten pote ora ez ez ebe.
5: Gaurrez.
1: Bueno, etxeko txikitxak igual, edo.
0: Zegoten da, gaur sekulako juerga, imaginatzeu, eta sekulako jendetza.
5: Bai, seguru baiet.
1: Hombre.
5: Goizetik. Bai, hori da.
0: Baina badak igu, Arrasateko eta inguruetako jendean olakoa den. Ze aguante dauka.
1: Mertxe, bidali bidea duzkuzu gazteara eskapulari xua.
5: Vale,
1: oso ondo.
5: Bai, bai.
1: Ba, bota zure
0: postuaz. Venga, Mertxe.
1: Irabazten bot,
5: eh? Irabazten bot, bestela ez.
0: Vale.
5: Ez, a ber, gauzatxo bat. Gauza bat dauken buruan, baina... ez dut uste danik. Beste pistaren bat emuterik bai edo ez?
0: Vale, bueno, esango dugu, objektu hau askotan beste zerbaitekin batera etortzen dela. O bueno, bai... Beste batekin, ez? Ez dakit oso nola esan, igual pista gehiagin ematen ari nahi, ez dakit.
1: Bertxe, zuk zesakasun buruan.
5: Ba, ez da, estintore bat.
1: Estintore bat. Ostra.
0: Zuk uste duzu, Mertxe, guemen, estintore bat botatzen egongo garela. Ez dakit, igual, ba.
5: Edo zer gauza, eh?
1: Hori izan da, zuek ezagututa ziur nau baiet.
0: Estintore alda, mai.
1: Estintorea, Mertxe! Esta.
5: Bueno, hala. Arte buruon.
0: Agur. Pageratu gara eskapulario gabe.
1: Ya,
0: eskapulario. Venga, propinako, amai, azkar.
1: Iep, Atzaldeon.
6: Atzaldeon,
1: zeinekin gare.
6: Luis, akin.
1: Luis, eta nondik handaitza dauzkuzu, Luis.
6: Ba, Donostitik.
1: Donostiko azara.
0: Luis, zure apustu azken deia, ea asmatzen dugun, ba.
6: Ba, Shiba edo peonza huetakon bat.
1: Shiba
0: bat, peonza bat, hori alda.
1: Esta, Luis.
0: Ba, esta hori, Luis, baina eskerrik asko ditzagatik, bale?
1: Azte buru hon.
0: Bueno, ba, gaur ere ez da posible izan, e-aztelenean asmatu genezakeen zer den objektua. Beste aukera bat aztelenean, eta nik uste dut joango garela pixkanaka gerturatzen objektu honetara. Bere ala bostak izango dira, baina urretik hit erraldoi bat.
7: Zuk entzun nahi duzun kanta? Gun!

0: arratsaldeko bostak dira.
1: Gaztea! Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun gu!
3: Ba, hementxe gaude, arratsaldeon, bostak dira, eta gusaioak ez duetenik, lauretan hasi, eta zazpiak arte egongo gara zure konpainian, hemen arratsalde pase egiten, ostiral honetan, ze, ostiraletan, gu ez gara joaten, eh? Ostiraletan, hemen zuzen, zuzenean gaude, badakigu asko ja, ai, asteburu pase, ez dakin dora noa, alde batera, bestera, ba, gu ez, gu hemen gaude, eta pozik gainera.
4: Hori beti, beti ez.
3: Bueno, beti ez, baino, yes. Batez ere mai, entzulen berotasun hori sentitzen badugu, pozik joango gara asteburu pase egitera, behin ja gusoia bukatutakoan. Eta nola geratuko gara pozik? Ba, kantak eskatzen badituzue.
4: Hori da, Laister zabalduko dogulako, iru minutu gutxi gora bera, tartetxo bat emoten dotzuegu zueri, ba nahi dozuen abesti hori eskatzeko. Garai bateko jita, gaur egun buruan hueltakan, dakasun kanta hori, baten bati nahi balema dotzazu eskaintzia, badakizue nora bidali biadozuen eskari hori. 688-60-50-50-50-ra.
3: Bueno, berea la kanta bat eskatzen utziko dizugu, eta musika ere etzaizu faltako, ordu berri hau hasteko duplaren musika.
0: Zuk entzun nahi duzun kanta.

0: Duple eta ongi etorri ordu berria zabaltzeko eta guk ere ongi etorri esaten dizugu gu saiora oraintxe batu bazara ba gure uinetara. Zuzenean trafikora goaz, oraintxe bertan badugulako zer kontatua trafiko zuzenaritzatik?
1: Babai ala da, Gipuzkoa 6-6-6-an, Errenterian Irunera bidian, Itzirin biribilgunean inguruan kamioi bati atzekaldian sakan karga zati bat jauzi jako, eta arreta berezisa eskatzen dozkue punto horretan, Gipuzkoa 6-6-6-an, Errenterian Itzirin biribilgunean.
0: Lintzirin izango da,
1: Lintzirin da.
0: Ez dakit, Lintzirin da industrialdea horre.
1: Kontrolatzen orko inguruan,
0: bali
1: Itzirin izango da, Itzirin, apunta doni.
0: Bueno, igual Itzirin da biribilgunea, ez dakit. Bueno.
1: Itzirin. Ele montua esango dugu.
0: Bueno, hori da Maite, que trafiko zuzendaritzako pertsona horri ulertu diona.
1: Claro, es que zuek entzuleo jakitzeko, nik diarri itzen dut orduro trafiko zuzendaritzara eta batzuetan estaldura ez da izaten onena. Eta parte, nik ez dut...
0: Estaldura bai, baina igual, ba, justu hauskera bat da bestea, eta Maite apuntatu du Itziri.
1: Itzirin.
0: Apuntatuta, puntu hori Errenteria inguruan hor biribilgune horretan, arazo batzuk ditugu, une honetan, zuk beste zerbait ikusi baldin baduzu, WhatsAppen gaude, 688-60-5050-an. Eguraldian zer mai, asteburuan nola dator?
1: Macedonia dator, Macedonia, danetikan aukiko dugu, hori bai, gaurko egunak bebai, bai, hildo berdintxuan jarraitzuko dau, lainuak ikusten ditugu hemen Donostialdian, Miramoneko egoitza kanpora begiratzen, lainuak kostarte batzuk bebai, eta momentu honetan esango zuet adibidez Legazpin 22 gradu ditugula, gero baitu Bermion 20, eta Iruñaldian 19 gradu. Asteburuari begira, bai Sabatu zein domekan, bai eguraldixak hildo, beretikan jarraitzuko dau, bihar txaparradaren bate dobeste, ostartiak, domekan ber eta temperaturan aldaketan dirik ez.
0: Ba, primeran, hortxe ikusi duzu, asteburuan ere, hor, bueno, aldaketak izango ditugula, eta denetik somatuko dugula.
2: Eguna kotitako pisua arintzeko, gu da behar duzuna.
0: Eta izaroren berriena hementxe daukazu, badakigu asko gustatzen zaizuela, ze kanta eskatzeko tarte horretan asko, ba, eskatzen diguzue, eta hementxe daukazu ez zorua, izaro. Ezin

0: Iruretan hasi eta hiru orduz, gu gazte.
1: Bizkaian erraz ezagutzen ditugu gure oso pro dendak. Izan ere, profesionalak dira.
2: Asko dakite eta aholkuak ematen dizkigute.
1: Proaktiboak dira.
3: Beti ari dira berritzen.
1: Gertukoak dira.
2: Hurbil daude, auzoan zein online.
1: Eta indartxu datoz. Bizkaiko merkataritza, oso pro. Bizkaiko foru aldundia.
4: Uf, haze lasaitasuna jakuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
5: Nahi duzunean.
4: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
5: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
4: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
5: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
4: Eta nahi bezain lasai?
5: Zuzara, euro jakpoten irabazlea ez da. Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
6: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jakpot gabe geratu. Ostira lonetan, 106 milioiko zakua. 2 euroren truke, milioidun forever. 11. Do jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
7: Ezagutzen alduzu jakimina. Jakiondek DBH lauko ikasleentzat antolatutako egitasmoa da. 14-15 urterekin aukera asko irekitzen dira hezkuntza ibilbidean. Zurrunbilo horretan ez galtzeko, hainbat arlotako adituen hitzaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskaintzen du jakiminak. Adimen artifiziala, antropologia, neurozientziak, arkeologia, genetika. Zatoz beste inon sekula esan ez dizkizuten gauzak entzutera. Eman izena zure ikastetxean.
0: Lauretatik zazpietara, entzun gu.

0: Boiz puntu bat, ez?
1: Ai, bum, bum, bum, bum.
0: Piskar rollo hori. Disco Lines eta Tinashi elkarrekin No Broke Boys izeneko kantutzar honetan. Orentxe bertan bostak eta amairu minutu ia malau zuzen zuzenean gaude. Eta lagunok iraia bukatu da. Eta tiponi esan beharko diogu igual esnatzeko, ez? Ni gustu tokatzen dela,
1: esnatu ya. Claro, claro.

0: Wake Me Up When September Ends esnatu idazu iraia amaitzen denean. Bueno, ba, meme asko ikusi ditugu, batez ere atzo urrian sartu ginela, ba, honekin lotuta ez, bueno, ba, Green Dayeko abeslariari hola, ba, lozeo emitartean, esan ez, haizu, esnatu txiki zeia bukatu da ireia.
1: Ba, oso ondo esan dozu, alain urriaren bata iritsi eta urtero moduan gauza berdina pasatzen dalako, sare soziala Green Days betetzen dira, egun hau isa Green Day Day bihurtu da, fanek ala esan dabe.
0: Urriaren bata?
1: Bai, hori da.
0: Nire urte betetze guna.
1: Zure gunean esan dabe Green Day Day moduan, gustatzen jatzu, ez?
0: Green Day asko gustatzen zidean talde bada.
1: Hori da, ba, geixen bat kanta honi eskerz, ez? 2004an argitaratutako abestixa iraiaren amaierakin eta urriaren hasierakin lotu da urtietan ziar eta urtarriaren bata saliek, ba, bidixuak, memiak eta abestixan letra satixekin betetzen dituztelako sare sozial guztiak. Baina, segaitxikan funtzionatzen dabe hainundo datak dituzten abestixek, ez? Badago, fenomeno bat.
0: Esan barra dago hemen gaztean, behin baino gehiagotan jarri dugula kanta bat, soilik, bueno, ba, kantaren batean edo, aipatzen delako justu egun hori, da, justu aprobetsatzen dugu eguna, ba, kanta hori osori jartzen.
1: Hori da, akordatzen naiz aurreko urtean gainera izan zala, urtarrilak amairu ostirala, eta einzotzagula tarte berezi bat kanta horri.
0: Justu hori, kentzazpiren kanta hori, zailagoa da jartzeko, claro. Ze... Justu kointziditu behar dizatea urtarriak amairu eta ostiral bat.
1: Hori da, bueno, bat data bat izen buruan edo letretan agertzen danian, ba bestixari oso lotura zuzena emoten dutza gure bizitzakin ez, alako batian ba asko lotzen dugu, egun zehaz baten oroitzapen bat, harreman bat, ospakizun bat, edo garai jakin bat ekarri aldozkuzelako gogora. Horregaitxikan, urtero bat data hori iristen danian edo heltzen danian, abestixak berriro hartzen dau indar bat, eta Green Day ez da data zehatzekin jolastu da behin talde bakarra. Hori dela eta lau adibide karri dotu edaz, eta ziur nau entzuleak bai aukiko dituztela horren beste adibide buruan.
0: Bai, kantasko daude, pentsatzen hasten baldin bat zaren, edo, ostra, kanta honetan, claro. Ez dakitze data ipatzen da, edo beste hau, eta bai.
1: Lehen justo kafia hartzen gendela, bai, esan dau 20 de abril del 90, karo, jendeak aukiko daun mordua besti,
0: bueno,
1: baina...
0: Barkatu, kanta hori, ez da modaz pasatzen,
1: segula.
0: Ze apirilaren hogeia iristen den bakoitzean, hortxe dauzkagu, zeltas kortosekoak txoko guztieta.
1: Bueno, ba, lehengo adibidian txungo dau, eta hori izango zan, Aitanan, 6 de febrero.

0: ahora devuélveme mi 6 de febrero. Bueltatu idazun ere otxaiaren seia.
1: Gainera, data honekin, justo aitanan abestixari lotutako data honekin, sare sozialetan azkenengo egunetan bebai egonda alako rebuelo bat, ze geizki ez baldin manabil datorren urteko otzaiak seixan goia saritxak ospatuko dia, eta karo, beran exadan Miguel Bernardori agian goia bat emango dut.
0: Goia edo Oskarra?
1: Oskarra, ez dakizan, goia edo Oskarra.
0: Bueno, nik uste dut, la bola negra Oskarretara doala. Baina, bueno, goietara ere bai, ez?
1: Karo, horregai txika. Bueno, hor da bola, premixoren bat igual emote gotzela Miguel Bernardori otzaiak seixan, eta karo, hor dare fan guztiak, ai, aitana, basure kanta honekin, 6 de febrero honekin, ai, ze pasauko da.

0: Bueno, Goia sariak dira, Otsailaren 6an banatuko direnak Goia sariak.
1: Iruñean gainera,
0: Iruñean dira. Bai? Ostra, horrengo Goia sariak Iruñean eta Oskarrak ere Otsailean edo izan
1: hori dira. Ordun claro.
0: Ya, normala astea.
1: Bueno, bigarren adibidera joango gara eta zela ez kantau jarribia ginuan La Oreja de Van Goghen 20 de enero.

0: gainera donostiar guztientzat,
1: claro.
0: Bueno, kante ikoniko bat, urtero-urtero, urtarriaren hogeian jartzen duguna, eta gaztean lehen da biziko gara jartzen.
1: Babai, gara literal queen esaten dana, ez? Nik ustot, kanta honekin gertauko dala, 50 urte pasauko dia, eta ez dakit ze sare sozial mota eukiko ditugun 50 urte barru, baina abesti hau, argazki, bidixo eta meme guztietan agertu den abestixetako bat izango da.

0: hortxe, la oreja de Van Gogh eta 20 de enero, besta dibide bat mai?
1: Hombre, euskal talietan be gertatzen dalako fenomeno
0: bueno,
1: hau.
0: Aipatu dugu kentzazpiren urtarriak amaik ostirala mitikoa.
1: Baina, bueno, azkenean tituluan eruaten dutenak, fetxaren bat edo, eta abestia guaztutanakan, baina gure kuadrian asko abesten ginoan abestixasan, ze zatek talde mitikoan urriak amaika!

0: esate kurriak amaika kanta honetan?
1: Abesti hau, eske ondokan akordatzen naiz. Igual, oindala amabost urte, urten zala abesti hau, eta eske akordatzen naiz kilometroak ibilaldia, bueno, jai askotan entzuten zan abestixetako batzala.

0: Temat kanta dauden datak aipatzen, bueno, hau kasu hontan urriak 11 hemendik gutxira.
1: Amar egun ez, 9 egun faltaria.
0: Jende askok jarri beharko du kanta hemendik gutxira baita ere.
1: Hombre.
0: Bueno, ba, mai eskerrik asko, hainbeste data on eta hainbeste kanta honek hartzea
1: gatik. Bueno, eta beste bat falta da lain.
0: Beste bat falta da, eta hau, nik uste dut, aurkezpenik behar ez duen kanta dela, baina, bueno, baten batek ez badu ezagutzen, Bendeta eta hau da, Ekainak 24.

0: Gaztea zerrenda. Kutxabank kornuzen eskutik.
1: Postu bat galduta, baina oraindik ere top bostari eutxita dugu Ariana Grande artista.
0: Bostgarrenean
1: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
0: Laugarrenean
1: Galdu Gatxezen berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, erkatu betiko galetan, ilargian pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
0: Hirugarrenean
1: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
0: Bigarrenean
1: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
0: Aste honetan, lehenengo postuan.
1: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
0: Hop gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, top bost gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabank ekin. Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia.
2: Arratsaldeetan, gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
2: Alain behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.

0: Miley Cyrus bere Basper Suede kantarekin. Eta ba, pasatu dira iru minutuak, zehazki iru minutu hogeita bi segundu izan dituzue kantatxo bat eskatzeko, eta desente gaso ditugu mezu desente, denak bikainak eta eskerrik asko.
1: Hori da.
0: Eskerrik asko kantak eskatzeagatik, Maite, nahi duzunean hasi mezutxo jartzen.
1: Venga, ba, hasiko gara.

0: Berri txarraken zutxakurrak eskatu duen zule batek, nintzen gogoratzen abesti honetan.
1: Ni bez, baina, bueno, ondo dau, ez? Horretarako dau alako tarte hau.
0: Noski bai ez, aztuta genituen kantak ere bueltan ekartzeko, ondo?
2: Zaitxo egun, nahiko nuke la graziosa karta jartzea oantxe bertan, bale?
0: Oantxe bertan?
1: Egunon esan dozku, eh?
0: Oantxe bertan?
1: Egunon, Ibon,
0: oantxe bertan.

0: Entzun duguna besti hau baita azken hilabete hauetan, eta entzuleak hortxe daude baita beste behin jartzeko eskatuz.
1: Venga, guazen aurrera jarraitzera.
2: Aurrera, eta noetako partida ikusten goaz oain. Abestia nahi duguna, kilometratakoa da. Eskerrik asko.
0: Ba, eskerrik asko zein da kilometratakoa bestia, ez dugu topatu eta... Denboraz justu ibili gara eta gira da asko genituela, eh?
1: Bueno, aurrera jarraitzuko dugu.
3: Atzaldeon, ipinizen ki Mambo No. 5, nube gana. Eskerrik asko.
0: Nola ez.

0: Ze mitiko abesti hau, wow. Mambo Number 5. Eta zerbait dauka abesti honek, dantzarako ja, zakit, jartzen daizula gorputa prest bezala, ez?
1: Neretako da pizkat Jim Carrey La Maskara pelikula, ez dakize gaitxikan.
0: Ja, baduka rollo bat dola, ta,
1: ta, ta, ta, ta, ta.
0: Ale, na, na.
2: Jump up in there.
0: Bueno, venga, bezu gehiu, eh?
1: Venga.
3: Atxa, León. Harriko atzuten mesedez, Dionisioarena eskarrege kasko. Venga, yo.
1: Ni esker. Jo, honek.
0: Eskarrege kasko zue.
1: Eskarrege kasko. A ver, beste honek zedinuan.
4: Kaixo, hemen nasi ertu losatik, Zaragoza biden goaz boda batea, eta nahiko nuke itxasakaran kalentura. Venga, gero arte, ondo hili.
1: Baxier!

0: Bide, hemen ari naiz, kantonen bideoklipa ikusten, eta samarra dokat, Xabi oso guapo agertzen dela, eh? Isa Sakara oso guapo bideoklip ontan. Hola, jertxe gorri batekin oso...
1: Azier, Bidali eskontzako argazki xa, kolazten lehenian ikusiko
0: ditugu,
1: bale?
0: Claro,
1: Bidali.
0: Ha, eskontzat nun dauka? Ez du esan.
1: Bai, esan dau. A ber, jarriko dugu berriro.
0: Ez du esan dau, Nasierrek?
2: Kaixo, hemen Nasier Tolosatik, Zaragoza biden goaz, boda batea.
1: Zaragoza!
0: Bale, ba, Zaragozako argazki horiek ikusi nahi ditugu, Nasier, bale.
1: Beste batek dino, kaixo txikiz, eskaraira bidian goiez kotxien asteburu pasa, eta kotxien kantatzeko abestixen nahi dugu efekto pasillo no importa que llueva.
0: No importa que llueva, efekto pasillo. Hau, kanariarrak, bere garaian zenbat entzun genitu emaita.
1: Kanariarrak dia?
0: Uste guai, ez.
1: Abai, enakixan. Bueno, guazen aurrera jarraitzera.
3: Kaixo, Atzaleon. Gustavo Lizadek entzutea Jelly Rollen Need a Favor abestia. Zoragarria.
1: Zoragarria.
0: Apuntatzen dugu, eskarrik asko.
1: Eta, berra, berra, honek zedinuan.
4: Aitetxo miaren txotx.
1: Ui, aintza!
0: Maitetxu miaren txotx abestia nahi duela entzun. Venga, bajarriko dizugu, a ver.

0: Maitetxu mia. Bueno, bide batez, uste dut Drag Race saioan oso ondo ari dela egiten, ba, bere lehiaketan Maitetxu mia.
1: Ah, bera... Maitetxu mia.
0: Bueno, Maitetxu mia, Zumaiarra, hor dabil, lehiaketan, lehen da biziko draga, bueno,
1: Euskal...
0: saio horretan dagoena, lehen da biziko Euskal Draga esan nahi nun, saio horretan dagoena, beraz, zorionak Maitetxu miari eharkeizea, eh?
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, lagunok, eskerrik asko mezu guztien gatik, ikaragarriak zarete, bat jarriko dugu osorik, zepia, deskatu dizki guztu, denak ez zaizkigu sartzen, baino, aspaldiko partez, kantau jarriko dugu, ze, ostra, hau, zema denbora entzun gabe, mai, ai...
2: Zuk entzun nahi duzun kanta, GUN!
0: Efecto pasillo, eta hau da, no importa que llueva.

ahaztu gabe, ez gara gu? Ba altzenekien eliburutegira sartzea oso erraza dela? Udal liburutegiko txartela besterik ez duzu behar. Sartu eliburutegia.euskadi.eus webgunean, aukeratu nahi duzuna, eta gozatu edukia nitzez. Edozein momentutan eta edozein gailetan.

0: ibilian ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren lauan, zatoz.
1: EITBren eskutik. Arratsaldea ez da amaiten, gu amaitu arte.

0: Arratsaldea ez da amaiten, gu amaitu arte.
1: Bueno, oraintxe bertan, bostak eta berrogeita zazpi minutu dira, eta hementxe gaude gu saioan, bueno, arratsalde pasa gauza askorekin, eta musika ere, ba oso garrantzitsua da gure saioan, mai, zergatik, bueno, ba, asko entzuten dugulako, eta gainera, ostra, hemendikan pasadira artista pila bat, entzun ditugu hainbat eta hainbat disko, bueno, ba, gaur, disko bat zoriontzea tokatzen da, disko honek hogei urte bete dituelako, The Killers taldea protagonista, eta bereien disko batek hogei urte gaurkoan.

Segurazki Sam's Town diskoari buruz ari gara, The Killers Las Vegaseko bandaren bigarren diskoa izan zen hauxe 2006 urteko urriaren bian kaleratu zuten eta horrelako kantak ditugu bertan. Diskoaren izena Las Vegaseko Sam's Town Hotel and Casino tika dator. Sam's Town Hotel and Casino deituriko, ba, bueno, hotela eta casino izango da noski. Eta, bueno, era berean Mark Stormer taldeko bajistak gaztetan bere gelako leiotik ikusten zuen letrero bat zen Sam's Town eta horregatik jarri zioten, bueno, izena disko honi. Disko oso pertsonala izan zen, ze, bueno, esango dugu, lehendabiziko diskoa fantasiosoagoa izan zela, The Killersen lehendabiziko lana, eta bigarren disko hau askoz ere pertsonalagoa izan zen, Brandon Flowersek ba, bere bizitzako ba, esango dugu pertsonak ere bertan gehitu zituen, adibidez Dixie bere amona hitz egiten du kanta batean, bere anaia zere bueno, hitz egiten du beste kanta batean, orduan ba, esan degenezake The Killersen diskorik pertsonalenetariko bat izan zela Sam's Town izeneko hau. For Reasons Unknown deituriko kanta. Baina segurazkizuek beste kanta hau gogoratuko duzue gehiago Sam's Town diskoan ere hau entzun genezakelako When We Were Young.

0: oioi purdia jartzen dian kantaietako bat, The Killersen ere zerki haundi bat, eta bueno, ba, diskonetan doa, Sam's Town izeneko diskoan, ze lan honek gainera, esango dugu Ubi, Jutsu, The Beatles, edota Tom Petty and the Heartbreakers taldeen eragina izan zuela, Brandon Flowersen ahotsea gainera autotunerik gabe entzun dezakegu bertan, beraz, oso disko purua eta benetakoa izan zen The Killers taldearen zat. Billboard zerrendan bigarren postuan debutatu zuen, 315.000 kopia saldu zituen diskonek lehendabiziko astean, eta gero mundu osoan 5.000.000 terdi kopia baino gehiago saldu zituzten Sam's Town diskonetatik. Mila eta bederatzi urtean Rolling Stone aldizkariko irakurlek hamarkadako diskorik infravaloratuena bezala izendatu zuten.
1: Ba, bai, eh?
0: Bai, eta Q aldizkariak hamarkadako...
1: Q aldizkariak
0: hamarkadako 11. onena bezala jarri zuen Sam's Town.

0: esamarra dokat, azken egun hauetan eko zarra sentitzen ari naizela, ze konturatzen naiz, nik ere disko baneukala, entzuten nuela, eta klaro, gaur hogei urte bete dituela disko haundi.
1: Alain, dano gora goiaz, eh?
0: Dano gora goiaz.
1: Dano gora goiaz.
0: Bueno, egun berezia de Killers taldearen zat, beraien estudioko bigarren diskoak Sam's Town deituriko lanak hogei urte bete dituelako.
1: Ai!
0: Eta kanta udan ere favoritoenetariko bat, Shibuya Crossingen grabatutako videoklip batekin hor Tokion grabatu zutelako The Killers taldekoek Read My Mind izeneko kantonen bideoa.

0: arratsaldeko 6ak dira. Gaztea. Hiru orduk askorako ematen dute. Oraindik garai zaude gurekin bat egiteko.
1: Momentuko kontuak lagun artean eta musikarik onenarekin kontatuko dizkizugu.
0: Murgildu Gazteako arratsaldean eta ez zara damutuko. Lauretatik zazpietara, ez galdu go!
2: Kaixo arratsaldeon, 6ak dira, zurekin batera gaude hemen arratsalde pasa egiten. Ni Alain Perez, bera Maite Garmendia.
3: Kaixo arratsaldeon.
2: Eta berehala Iñigo Aramburu, Iñigo Aramburu, gure moda aditua pasako delako, eta gainera aurreratu dit lehen. Esango dugu, udazken giroan murgilduko garela Iñigoren konpainian, udazkenetan ikusi ohi dugun
3: pertsona mota baten inguruan, ez?
2: Bai, pertsonaia konkretu batekin.
3: Bueno, esan aldo bai pixkat, zela zatea, tribu urbana edoleko bat, ez?
2: Beida, tribu urbana. Tribu urbanotik gertu egon liteke gaurko pertsona mota esango dugu, baina udazkenarekin oso lotuta dago, eta udazkena hasten denean, atera egiten da lozorrotik pertsona mota. Berehala kontatuko digu Iñigok nori buruz ari garen, baina hortaz gain mai, zuk beste kontu bat ere badaukazu, musika jaialdi batekin lotuta.
3: Ala, xeda, dakizuen moduan Laister rospatuko da Benidorm Festa, bueno, Laister...
2: Ez esan, dakizuen moduan...
3: Ez, zenik bezan nakizan.
2: Gu ez ginen gogoratzen,
3: Ez, ez ginen gogoratzen, baina gauzi da, zare sozialetan jasi diala mobitzen, ez? Benidorm Fest jaialdi horretan, ba, ia ze, ba, musikarik hartuko duten parte, edo zeinek ez, tal, bueno, gauzi da... Twitterren zabaldu dala ba, Benidorm Festeko kartel bat, eta hor irakurri ditugu izen batzuk itxuria jaialdira joango dianak, baina padare beste mensaje batzuk edo beste izen batzuk, ba, pixkat jeroglifiko tankera hartzen dutaguna Milusen intxe duten moduan, ba, jeroglifiko batzuekin, eta karo, ja jendia hasi da beren apustuak botatzen, pentsatzen, ba, ze artista egon aldan, ba, ikur edo emotikono horren atzian. Hori dela eta... Hor sartuko dugu muturra, ze apustu oso interesantziak aurkitzu ditugu.
2: Baina, ze izan diteke, dozin talde edo talde konkretua da?
3: Talde konkretua, gauzia da, emotikono horren artian, badagoela bat, arreta berezisa deitu da bena edo piztu da bena, eta izango zian, iru bihotzek basortze duten talde enigmatiko hau.
2: Baina talde hau da gerban bat.
3: Iruko bat, gerban bat da.
2: Hori da, emakumez osatutako talde bat. Orduan, klaro, jendea hasi da espekulazio ezberdinak egiten, claro. Ea ze girl band izan daiteken, ze, bueno, egon dira, estatu mailan bat baino gehiago.
3: Ba, mendak hau. Entzuten da?
2: Entzuten da.
3: Zerrenda guztia dakatamen esku artian, beraz, datorren ordu honetan, hau dan esango dugu.
2: Bueno, ba, ezagutuko dugu, edo behintzat espekulazio batzuk ere botako ditugu talde hori, bueltan datorren talde hori, zein izan daiteken girl band honi, zein izan daiteken. Hori berehala, eta kanta berri bat daukagu baita Marte Lasarteren eskutik.

0: Marte Lasarte Donostiarrek kanta berri argitaratu dute gaurkoan, eta gainera ez datoz bakarrik, beste banda mitiko batekin, euskal banda handi batekin, Belakorekin batera, aspaldi, ba, entzungabe genuen Belako taldearen izena, ba, begira, Belakorekin batera egin dute kanta hau.
1: Lauretan hasi eta hiru orduz, Gu Gazte.
0: Eta hementxe estreinakoz Gazteako arratsaldean Gun, Marte Lasarte eta Belakoren berriena, Profeten lurraldea.

0: Marte Lasarte eta Behelako Profeten Lurraldea gaur estrenatu den kanta. Zeiak eta zazpi minutu dira, gu saioa entzuten ari zara, oraintxe bertan sintonizatuta gaztea baldin badaukazu, hau da, entzuten ari zarena, gure saioa, lauretan hasi eta zazpiak itarte egiten dugun, hemen daukat batzutan lio bat, ze, claro, denboraldi berriarekin batera, ordutegi berria ere estrenatu genuen, eta saio honen ordutegia da, lauretatik zazpietara. Bueno, bagoaz, informazio ezberdinarekin, trafikoan esan digute ez dagoela arazorik, ez, mai?
1: Ez, prinsipios ez.
0: Begira, aposten gara, zuk zerbait baldin badukazu errepidean zoazelako partekatu gurekin informazio hori, baina jakin, oraintxe bertan ez dagoela ezer errepidean. Eta eguraldiarekin zer, mai? Ba, asteburua, espero, aste hontan eukiditugun aldaketa guztiek ez errepikatzea, mesedez, eh?
2: Laboral kutsaren go gazte txartelak eskainita.
1: Babai, alain, errepikatuko dira, errepikatuko dira, eta gaurko egunak bebai, ba, hildo horretatik jarraitzuko da. Un momentu honetan, zela ditugu Euskal Herriko temperaturak, babaitu esango zuet, Mungian 21 gradu ditugula, Elgetan 22, eta gero behitu jungo gara adibidez. Lizarran 18 gradu, Nafarroaldean. Esan duguna, asteburu honetan, Macedonia dakau, jarraituko dugu, bai, egongo dia, lainuak, derrepente ostartiak, eta ikusiko dugu, euskisa txaparradaren bat, edo beste trumoiak, danetik anaukiko dugu, alain. Mm-hmm. Eta temperaturetan, aldaketa handirikan ez.
0: Bueno, ba, hortxe, asteburua ere nahiko ez egon kordator, ze momentu batean eguzkia, momentu batean lainoak, gero euria, ba, ez dugula jakingo, zerregin.
1: Ze jantziko dugu.
0: Nola aterako gara kalera.
1: Benetan,
0: bueno, gero galdetuko diogu Inigo Aranbururi erazte gomendatzen digun jartzea, ba, horrelako eguraldiaren zat.
2: Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Go! Laboral kutxaren go gazte txartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe. Go! Haizu!

0: Gazteen atalean.
1: Ba, berehala goaz moda kontuekin Iñigo Arambururekin batera. Baina horretik, artista undi hoietako bat, Suediatik datorren Zara Larsson, guri asko gustatzen zaigun abeslari hoietako bat, eta bere danbatekoa Midnight Sun izenekoa da. No nightmare, when you can still see the light.

0: Nola sartzen den abesti haue, gure erregina gure Zara Larson hortxe, oraintxe bertan, 6:13 minutu dira. Eta sartu gara gure pasarela honetan, ostiraletan zabaltzen dugurako, dugulako gure pasarela hau moda kontuak jorratzeko bere konpainian Iñigo Aramburu arratsaldeon.
1: Arratsaldeon,
2: gutorre.
0: Ondo gabiltza.
1: Oso ondo.
0: Bai.
2: Astia ondo, junda.
1: Bai, oso gustora guraldi honekin gainea, preskatu do eta ni badakizue preskurakin berpiztu jenez.
0: Alere Iñigo, aipatu dugu, saioan zehar, aste honetan eko galdute ibili garela, ez genekilako sondo zer jantzi aldaketa hauekin, ze beroa etorri da sargori, gero apatean freskosiago, gero euria, ni egun baten etorri nintzen. Salomon Goretex batzuekin, galtza motzak, gero era berean mangamotzeko kamiseta baino txubaskero ere, bai, orduan, enekien oso ondo, nola etorri jantzita, claro, egunak ere etzidalako uzten.
1: Bai, ez azula uste udazkena errexalanik. Eta gainera, udazkenean ere, gauza interesgarrik gertatzen die moda mundun. Eta tendentzi celebrek ere azaleratzen die. Eta hain zuzen ere gaur kontan horri buruz hitz egin nahi dizu.
0: Udazkena hitz egin behar dugu.
1: Bueno, ez udazkenari buruz espreski, baizik eta Christian Girl Autumn. Ez dakit ahoskera zer moduzkoa dudan, laguntzen banan zue.
0: Christian Girl Autumn.
1: Horrek esan nahi duena da, neska kristauaren udazkena.
0: Wow. Eta honi buruz hitz egiteko musika hau behar dugu. Taylor Swift eta bere Willow ze hau da Christian, nola, Christian
1: Girl
0: Autumn batek entzungo lukeen.
1: Lasai asko. Eta ez azuela uste, gaur inor evangelizatuko degunik.
2: Ez
1: tegu inor adoktrinatuko, besterik gabe mugimenduari buruz hitz egingo degun.
0: Vale, azalduz, claro, entzule asko egongo direa flipatzen, entzun dutenean Christian Girl Autumn kontzeptua. Hau da, pertsona mota bat,
1: bai.
0: Nortzuk dira Christian Girl Autumn deiturikoak?
1: Ba, mugimendu hau, jadanik meme bilakatu dena, gainera, 2019 urtean sortu zen Estatu Batuetan Twitter aplikazioan. Bertan, bi neskek, izenak ere esango dizkizuet, Caitlin Covington eta Emily Gemma.
0: Caitlin hau ezaguna da, eh?
1: Caitlin nahiko ezaguna da.
0: Nik uste daukat argazki askotan.
1: Bai, nik uste gehi guztik entzun deula berri. Eta beraiek txio bat zintzilikatu zuten euren lukarekin. Eta txioak ondorengo hau zioen. Amaitu da Hot Girl Summer, eta orain benetan hasi da Autumn Girl, Autumn Christian Girl delakoa.
0: Eta oso zaila da, hauskatzea ordeno on batean, zen iberien naste naiz, esatet, Christian, Autumn, Girl, Charles, ez dakizte.
2: Bueno, bai. Ulertzen da.
1: Baina, garrantzitsuena, bikote, nola identifikatu dezakegu modu honetako neska bat.
2: Bale.
1: Oso rexa da, lehenik eta behin, bi aukera ditugu. Bata, edaria, eta ondoren uniformea, look.
2: Ui.
1: Edaria, bai edo bai, Starbucksekoa da. Ez dago beste modurik.
0: Eta Starbucksekoa ezin da izan, ez dakit behanik, ice
2: latte bat.
1: Ez horixe. Ice latte horrek sugar free, eta ondoren cinnamon pitxin bat ere, kanela pitxin bat izan beharren dauka.
0: Bueno, izan daiteke pumpkin latte bat, orain oso modan dagoena, Halloween garaien eta bakizue, kalabaza, ez dakit zer jartze duten, kalabaza esentzia kanelarekin, ez dakit usondo nola den hori.
1: Batek dakit zer daukan horrek.
0: Zuek irudikatzeko...
2: Iskatik igual cabello de ángel modokua, ez gehiago da, ez
0: gehiago da, carrot cakearen esentzia daukan kafe bat.
1: Bai, hori da, izena bera ikaragarri luzea da, eta guk hori eskatzerako zerbitzaria ia jubilatu berri da, beraz, ez azuela uste rexadanik. Eta ondoren uniformea, eta hau da neretzat, atal fantasiosuna eta gehiena txegin dudana. Ilearekin hasiko gara. Ie kiribil perfektu hori, gainean Indiana Jonesek eramango lukeen sombrero hura, izan daitezke alkondara zurik arratu duen jertxeak fularra undi hauek XXL-ak, eta ondoren galtza estu historiko hauek.
2: Pitilluak, ez?
1: Pitillo, bakerok izan daitezke, baita legen sakere.
0: Hauek ez dira moda hortatik erori, ez? Egia da moda hori, ja, aztu genuela, baina hauek mantentzen dute beraien pitilloiekin, ze, klaro, pitilloiek eramaten ezpa dituzu, gero nola eramango dituzu, sartze dituzten bota hoiek.
1: Bai, bota hauek gainera belauneraino iritsi daitezke, eta botak ez badira, plan eroso xegoa badute, UGG-ak edo UGG-ak ere izan daitezke.
2: Eitxo.
1: Baina, nere galdera da. guk ere Euskal Herrian bizi deu urrie eta bizi deu udazkena.
0: Eta ze polita udazkena Euskal Herrian.
2: Nai,
1: sekulakoa da.
2: Ze kolore hartzen da.
1: Beraz, zein izango lieke Euskal Herriko Christian Girl autumak?
0: Wow,
1: hemen... Zein izango lietzake gure Hall of Fame?
2: Wow.
0: Ba, hemen plantxa daukagu, ez? Azten gara pentsatzen, eta...
2: Nik buruan bueno, ba, ja batu
0: Euskal Famatuen artean baditugu,
1: eh? Zaila.
0: Claro, nik ez dakit entzuleok zuek identifikatzen duzuen Inigo aipatu duen Christian Girl Autumn fenomeno hau, baina Euskal Herrian esango dizuegu, zuek uste baino gehiago daudela, eh?
2: Eta ez baldin bada dituzue irudikatzen zelako motatako pertsonak dian, bidali mesu bat eta bidaliko dutzuegu argazki bat, bale? Zuek buruan aukitzeko.
1: Nik uste hemen Euskal Herrian behin zat gure neska kristautxo erregina izango litzatekeela lehena behintzat Laura Chamorro.
0: Bueno, Laura Chamorro, gainera hemen gusa joan ere pasatzen aurreko bai. Denboraldian Padiren diari joan izan genuen bai. Eta bera oso Christian Girl Autumn da, eh?
1: Bai, Laura Chamorro Starbucksera sartzerako zerbitzariak jada badaki Laurak zer eskatuko duen. Zerbitzaria gainera ez bitarra izango da seguraski eta berak tazitan Laura Zehatzi ipiniko dio.
0: A Laura Zehatzi.
1: Laurak,
0: Laura.
1: Ez azula uste eozen gauza eskauko donik. Laurak eskatuko do iced latte skinny bat, sugar free, eta olo esnearekin.
0: Behar dan bezala.
1: Behar dan bezala.
0: Claro.
1: Eta ondoren Instagramen zintzilikatuko do, behar dan bezala. Eta berak, gazteleraz jarriko du gainera, ya estamos en matcha.
0: Ya estamos en matcha. Zesa nahi du, ya estamos en
2: matcha. En matcha.
1: En matcha. Laurari itzkokoak asko gustatzen zaizkio.
2: Oso ona.
1: Matcha hartu ez duen arren, berari gehien mundu hontan itzjokoa gustatu zaio, beraz.
2: Ya estamos en matcha.
1: Ya estamos en matcha.
2: Negar.
1: Horrengoa, Donostiatik urrundu gabe.
0: Ah, o sea, dena Donostian geratzen da, oze?
1: Ez, dena.
0: Ah, vale. Baina gira Donostia oso Christian Girl Autumn badira, eh?
2: Bai.
1: Alkate jauna, Jone Insausti.
2: Bomba!
0: Jone Insausti alkatea ere... Zaku honetan sartuko genuke.
1: Nik bai behintzat berak ez luke iced latte bat eskatuko, agian flat white bat, katilu minimalista, txiki batean. Eta berak gainera bueltaxi emango luke Donostitik, argazkiak aterako lituzke, eta ondoren Instagramen berak horremeste atxegin don karrusel bat igoko luke, Donostiako udazkena ipiniz.
0: Imaginatzen dut bufanda hon batekin, lepoan, baina bufanda haundioetako bat badakizu.
2: Lenik rabitzen bufanda hori, ez?
1: Hori da, nongo azoka da, Errioxan egiten da ba azoka ezagun bat, ba bertan saltzen dituzte horrelako furlarrak, eta berak jantziko luke horrelakoa, segur.
2: Ezkaraiko
1: horietako bat jantziko
2: luke. Horre pikatzen dabe.
1: Bai, baina Joni bosta xola, galtza pitilloekin eta oinetako zurizu.
0: Udazkena benetan bizitzeko hau zita.
2: Imaginau dut, esan dozula karrusela argazkixak igotzerako momentuan, baina behoa imaginatzen dut Donostiko karruselakin hola zian, barandilla noratuta.
0: Zaldiko maldikoekin.
2: Hori da.
0: Donostia.
2: Ay.
0: Esteri gabe.
1: Udazkena.
0: Bizi udazkena. Bueno, Joni Insausti ere, Christian Girl Autumn edo berez, elitzateke izango Christian
1: boy,
0: Autumn Girl, edo, bueno, Autumn Boy.
1: Berez, bai.
0: Claro, ze buka eran
1: gramatical
0: girl edo boy edo dena.
1: Bueno, bai, bueno. Baina, bueno, horrelako xea da,
0: bale.
1: Urrengoa, Ainhoa Sánchez aurkezlea.
2: Ai, ba!
1: Nik esango nuke gainera, bera dela, nik...
0: Igual, Euskal Herriko ikurra,
1: duena,
0: eh?
1: Bai,
0: igual,
1: izan liteke.
0: Laura Chamorroren gainetik esango nuke. Bueno, hortxe.
1: Hori asko esatea
0: da. Baina hortxe, eh? Osea, Christian Girl Autumn tituloa Ainhoa Sánchezek ere eramalezake, eh?
1: Bai, baina berak, Ainhoak ez luke tema txabat eskatuko, ez da pumpkin spice latte horietako bat ere, nik uste agian berak txai latte bat eskatuko lukeela, ez berdina delako, eta, bueno, nik gehiago ikusten dut korronte hortan, matxarenean eta pankinenean baino.
0: Bale, matxaren karro horretara igo dela, ez?
1: Bai,
0: vale.
2: Bai.
1: Eta... Mugimendu eta korronte honen ama, beste izenik ez duelako, Ane Igartiburu.
0: Ane Igartiburu. Super udazken kutsuko emakumea, eh?
1: Bai, balada. Eta gainera, Ane Igartiburuk ez dauka Starbucksera joan beharrik, Starbucks bere gana juten delako. Ane, mila urtetan ez litzeke jungo, bere etxen gozo. Manta haundi batekin eongo litzeke, leiotik begira.
2: Ez que, hola irudikatzen dut, aia,
1: zer edango lukeanek. te bat, infusio bat.
0: Infusio
1: te
0: bat. Hau entzuten duen bitartean etxean, Love Story.

0: Yes.
1: Taylor Swift entzuten duen bitartean, seguro. Nik esango nuke, Ani Gartiburu Swiftia ere badela.
0: Bai.
1: Pegatzen dio.
0: Bai.
2: Lasai asko.
1: Hombre, ze gainera, Christian Girl Otomen ama izan da, ba hori, infusion batekin, mantatxo bat etxean, eta Taylor Swift entzuten zut ondoa piztuta daukan bitartea.
0: Bai.
2: Bixe.
0: Bai, bixe. Ama.
2: Eta hauek izango lieke gure,
1: jo,
0: Nik beste batzuk badazkat da
1: hombre,
0: iburuan,
1: ba, bota baten bat,
2: bota baten bat.
0: Niri etortzen jata adibidez bebai, Izaskun Moyano.
1: Ah, ETV-ko kazetaria, Izaskun Moyano, oso Christian Girl Otom. Aspaldik usi gabe, Izaskun, ez dakit non dagoen.
0: Entzute maldin bazare, idatzi,
1: Idatzi, ea identifikatzen zaren bizkat korronte honekin, Christian Girl Otom korrontearekin.

0: Entzuleok, zuek zein sartuko zenukete zaku honetan? 688-60-5050 zenbakian udazkenean sartu gara. Hasi dira berriro, bakalera irteten Christian Girl Autumn tendentzia honen ba, erreferenteak eta horietako batzuk ekarri dizkigu Euskal Herrian oso presente ditugun ba, pertsona horietako batzuk. Inigo Aramburu, eskerrik asko.
1: Ni eskertzuei.
0: Bueno, botziko dugu kantau guere udazkenean murgiltzeko. Goxo gaudelako, goxo, goxo.

0: lauretatik zazpietara, entzun gu. 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Donostiak historia egingo du. Azaroaren 28an munduko freestyle GP txapelketaren final handia. Urteetan sarrerak agortu ondoren, maila igo du eta munduko titulua ilunben erabakiko da. Sarrerak salgai freestylegp.com webunean. Mundu mailako ikuskizuna familia osoarentzat. Ez geratu sarrerarik gabe.
1: Zuk entzun nahi duzun kanta, Gun.

0: artista.
1: Bosgarrenean
0: Hate That I Made You Love Me. Aldiz, kontrako bidean da Bengo, Alaiz eta Maider eta Xabi Solano batzen dituen abestia.
1: Laugarrenean
0: Galdu Gatxezen Berriz ere gora. Abestuko dugu txokletan, enkato betiko garekan, ilargian pilan batera. Zeatik ez taldekoek brontzezko domina eskuratu dute zure botoei esker.
1: Hirugarrenean
0: Errudena. Olivia Rodrigo, talentu gazte honen zurrunbiloak ez du etenik.
1: Bigarrenean
0: The Cure. Bestina Lente diskoaren atarian, Einaute Lorrietaren aldeko botoek gora egin dute nabarmen aste honetan.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Gailurra, Otsaila doinuarena da.
1: Hop gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Bega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Bost Gaztea, Kutxabank Corneren eskutik. Handitu zaitez, Kutxabankekin. Gaztean, arratsaldeetan, gu gara.
2: Arratsaldetan gu gara, seiter diak pasatxo, eta bagoaz, bueno, jaialdi baten inguran hitz egitera, ze, bueno, duela urtetxo batzuk hasi zen musika jaialdi hau, eta, ba, egia da, azken urte hauetan pixkatxo bat galdu egin duela indar hori, ez hasierako indar hori, baina bueno, jarraitzen duela eta gainera badirudi hasi direla artista batzuk eta konfirmatzen.
3: Hori da, gauzia da, sare sozialetan jendia mugitzen hasiala Benidorm Festen jaialdi horretan parte hartuko duten taldiak zeintzuk izango diran asmatzen, ez? Edo behintzat beren apostuak botatzen. Alainik esan daben moduan, esan birra dau Benidorm Festen, ba, lehen bai aurkezten zala, ba, Espainia mailako taldeak eta aurkezten zian gero Eurovision jaialdixan, ba, Espainian ordezkari moduan jungo zianak, ba, aukeratzeko, ez?
2: Bai, berez sortuz, bueno, sortuzen, nahi zuten jaialdi bat antolatu, baina azken finean puntxa zen, gero irabazlea, jaialdiko irabazlea, Eurovision jaialdira joango zela, oda, Italiaren kasuan Sanremo jaialdi egiten duten bezala, ba, Espainia mailan nahi zuten Benidorm Festivala sortu, ba, hori Eurovisionera eramateko. Gauza da, gero
3: movida dau, dakizuen moduan, ba, Israelek bertan parte hartzen jarraitzen baldin badau, ba, beste herrialde askok uko indotzela, ba, bertan parte hartzeari.
2: Bueno, hainbeste ez dira, eh?
3: Ez.
2: Gehiago izan beharko lirateke, uste dut, bost bat herrialde direla.
3: Hain gutxi?
2: Bai, tartean Espainia, eta hori, bueno, txalotzeko ere bada, eh?
3: Bai, baina, bueno, ba, hori dela eta, ba, hor gelditxua Benidorm Festa, ba, beste jaialdi txiki bat izango basan moduan, eta ez gara hor zentrauko, osea, Eurovision eta mundu guzti horretan ez gara zentrauko, guk beste fantasia bat kontauko dotzuego, ez? Benidorm Fest jaialdixan zentrauko gara, zesan dugun moduan, karteleko izen batzuk urten dira, eta horren artian egongo zan adibidez, Vera Rusovsky.

0: Barkatu, Rusowski, bertan izango da Benidorm Festen urrengo edizioan?
1: Itxuria bai, hori da behintzat, sare sozialetan, bueltakat dabilen kartel misteriotsu horretan agertzen den izenetako bat.
0: Baina kartela ez da ofiziala, orduan?
1: Ez da ofiziala, ez. Bai, hortikan agertu da, baina, karo, jendia jarzi da, hauza garrotzen eta esaten,
0: Hau seguro fanen batek egingo zula, eta gero hasi dira esaten, hau benetakoa da, filtratu egin da.
1: Jartzen, bajo zero bai egongo dala, beste artista asko, baina gauzia da kartel honetan, badagoela zatitxo bat agertzen dala jeroglifikos jositxa, eta badare hor, bizpairu artista ez dakigunak oso ondo zeintzu diran, eta arreta berezitxo jarriko dotzau jeroglifiko horretako bati, ze hor ikusten ditugu hiru bihotz. Eta ez dira edozein bihotz, ze ikusten dugu bihotz urdin bat, bihotz larroix bat eta bihotz marroi bat. Orduan jendia jasi da.

0: txoratzen alain eta esaten ia hueltauko dan gerban famatu bat. Espainia mailako edo estatuko gerban famatu bat.
1: Vale, o sea, diote gerban bat gaur egun jarraitzen ez duen gerban bat bueltan etorriko dela Benidorm Fest jaialdirako.
0: Bai, eta horra zidia esaten hiru baldin badia, hiru baino gehiago baldin badia koloriek garrantzia asko dutela, ze bestela ez dutela jarriko kartel horretan. Eta horrego naiz arakatzen jendiak ia ze apostu bota dituan. Eta badare, hiru apostu gutxi gora bera gaiendu dianak, baina zerrenda oso luzia da, eta aukeretako artian berek dare, Las Ketchup.

0: Aserejé, Aserejé, bueno, ba, taldea. Gainera, duela gutxi itzegin genuen bakanta honen inguruan ze, bueno, ba, Oiartzun izan duen nazioartean eta berriro modan jarri dela besti hau.
1: Claro, igual horregaitxik hanbe hoi badaka loturia ze, ez dakitzen bat artistek beren abestixetan gaur egun txertatu dute Aserejen sample hau. Eta ja jendia hasi da esaten, bua, ba, fijo, Benidorm Festera apuntau diala. Yeah. Ze aurreko urtean, okerrez baldin manabil, Sonia eta Selena buelta usian, edo inda bi urte edo hola.
0: Bai, esango nuke baiet.
1: Orduan, karo, badabiz esaten, aspaldiko edo garai bateko artista horrek baia pixkat aparte dauzenak edo hautza hartu duten baiz, artista horrek.
0: Astuta.
1: Hori da, bueltan etorriko diala. Eta, beste aukeraketa batekin jungo ara, edo beste apostu batekin, eta neri hau pertsonalki asko gustauko jata, ze horren artian egongo zian berek. Flos Mariae.

0: Vale, nik ulertzeko, beraz diote, konfirmatuta dago edo behintzat, norbaitek ja adierazi du girl band bat, estatu mailan, bueno, desagertuta dagoen girl band bat, itzuli egingo dela Benidorm Fest jaialdira. Eta aukeren artean jendeak bota ditu, adibidez Las Ketchup edo baita Flos Marie.
1: Hori da, gero jendeak bai esan dau, bai igual laungara izan aldala, ze aspalditzen ez dugula entzuten, ez?
0: Laungara ez da girl band bat?
1: Ez, baina gero laungara keruaten dena ben jende guztia, ba girl band moduan bebai konsidera aldala. Roza empoderada bai urten dala, Supremas de Móstoles, urten dia mordua talde ala.
0: Ja, jende hasiko zan botatzen, ba, estatu maian izan diren gerban guztiak.
1: Hori da, edo, ba, tipiko zela da, Caribe Mix disco horren barruan, ba, juten zian talde batzuk, Kanarias, Kanarias gainera, oindala gutxi huelta udia petazetakin batera. Orduan, karo, dabiz esaten, amen zeo se dabil mobitzen.
0: Las niñas, las niñas, primas, las según primas. Beste bat las primas.
1: Feitxu, es que, dare hainbeste talde, ja, jendiak ez da kixala, eta karo, zela, Benidorm Feste kondiokan ez da ben, bai estatu esebe, ba, hor dare...
0: Bueno, baina, divertigarrena espekulazioak dira.
1: A ver, nire gustatzen jataz, azkenean fantasia hori dau, claro. Eta, ba, jendia ez da beran apostuak botatzen, eta egisa batzuk esan dutela bebai, ia Belen Esteban eta Gran Hermanoko jende geisha joango dan, edo Maria Patiño, eta alako gauzak. Igo da zupizkatatzeko, alain?
0: Bueno, ba, hau da Flos Marie, eta azken batola, bueno, diotena.
1: Amen! Bueno, esan dau, oso garrantzitsua dala, hiru bihotz honek duten koloriak, bihotz urdin bat, bihotz larroix bat, eta bihotz marroi bat, eta agian berak izan alko zian. Guazen entzutera, mesedez?
2: Nombre de las componentes de Sweet California.
3: Tonia, Alba, y mierda.
1: Bueno, hola, dau. Igual, Sweet California.
0: Hau, aitana zen, ez?
1: Aitana zan, bai.
0: Aitana, esate du, Alba, Sonia, eta mierda.
1: Sonia, mierda, bai. Esan akordatzen azkenan izenakin, baina, bueno, apostu guztiak Sweet California girl band honetan jauzi dia, edo jendiek behintzat honen aldeko apostu hain dauz. Ekalo, fijatzen molde mazari, Sweet California girl band honek, bakoitzak ulia kolore batekua sakan, eta kolore horrek izango zian, urdina, larroxa eta marroia diala jeroglifiko honetan agertzen dian hiru bihotzen koloriak.
0: Amigo, vale, vale, orduan Sweet California hartu du indar berezia espekulazio hauetan, ez? Diotelako Benidorm Festen girl band bat itzuliko dela eta hoietako bat izan daiteke, hau desagertuta dago, ez?
1: Claro,
0: jarraitzen,
1: aspaldi desegin zian.
0: Ja, hau ze garaikoa da, One Direction garaikoa edo gutxi
1: berbera. Nik usta bai, ez, 2010 edo ingurukua, egisa da neri asko ez ustala eman zuri alain.
0: Nik, ez dakit ez da kanta bat, Sweet California dena, baina hauek igual aurinen garaikoak dira, ez?
1: Beitxu, azizian 2013.
0: Begira, eh? Ba, hau da Sweet California.

0: Eta hauek bueltan etorri daitezke, noiztik daude, bueno, deseginda dago taldea?
1: Ba, ustot, 2016 desegin zala.
0: Ah, ostra, duela urte pila bat, duela amar
1: urte. Claro, a ver, begiratuko doze, claro, alain nik ez ditxu jarraitzen orduan.
0: Bueno, ya, baino, hauen itzulera ez dakit oso desiatua da bere jarraitzaien aldetik edola?
1: Ba, ba, bai, ze hor, ez dakizela ditzen dian Sweet Californian fanak. Sweeties, ez que karo, Sweeties, Sweeties.
0: Hori hartuta dago.
1: A ber, jartzen dago ez ziala guztiz banatu, baina doiaz musikia taratzaeke, aspalditxiz, ze hor gainera, iruretako bat junzan gero beste bat zartu zan uste da, oterregon zan alako mobidaren bat. Jartzen dago ez ziala ofizialki banatu, baina bueno, darela pausa temporal batian.
0: Vale, bueno, ba, Sweet California izan daiteke Benidorm Festera, bueno, aurkeztuko den taldetako bat, ba, denbora luzez hor erdi bananduta egon ostean. De fantasia Twitter eta jendea ja berotzen. Bueno, egia esan, honek balio du promozio bezala baita, ba, interes pixka bat bizteko Benidorm Festen inguruan, ez?
1: Ba, bai, nik mendikan gustoko jatan Flos Maria egueltatzia, ze badakizuen moduan honek bai banatu intzian alain.
0: Bai.
1: Banatu intzian.
0: Ba, gure apustua Flos Maria, bai. Hor Benidorm Festen. Venga, aurrera goaz, eta kasunetan David Guetta eta Bibi Rexha dato zaudaz.

0: Goizean gu. Egunaren bigarren zatian, gure konpainia. Aizu, 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erosteko asmotan zabiltza, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Dagoeneko eska dezakezu zure abal linea berria atxikitako banku erakundeetan. Informazio gehiago, Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan.
1: Gauza batzuk gehiago gozatzen dira partekatzen dituzunean. Bat bateko bidai bat, kontzertu bat, edo zure lagunekin egotea. Orain, linkarekin, Kutxabanken bezeroa bazara, gonbidatu lagun bat eta ezagutu partekatzearen onura guztiak. Ona dena, hobeto partekatuta. Linka, gonbidatu, konektatu eta irabazi. Kutxabank, informazio gehiago kutxabank.es webgunean.
2: Kultur Klik.
3: Badugu musika, antzerkia, dantza.
2: Kultur Klik.
3: Badugu zinema, magia, zirkoa.
2: Kultur Klik.
3: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
2: Kultur Klik.
3: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
2: kulturklik.euskadi.eus.
3: Badugu plana.
2: Kultur Klik.
4: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
5: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
0: Gu, arratsaldeetan eta gaztean.

0: Maketa lehiaketako epaimaiaren saria eskuratu zuen Garrek. Eta bueltan ator kanta berri honekin, ontasunaren lema Garren eskutik. 12:07. Eta gaur albiste bat jakin dugu, Muse taldeak hiru kontzertu emango dituela Espainiar estatuan, 2027ko urtarrilean izango da hori, eta Europako beste hiri batzuek, batzuk ere zapalduko dituzte, horrelako kanta mitikoak taularatzeko, Muse bueltan hemen Europan. Zehazki urtarrilaren 19 eta 20 Madrilen izango dira, Movistar Arenan ikusiko ditugu Muse taldekoak, eta urtarrilaren 23an Valentzian, hola?
1: Valentzian,
0: bapaten, bueno, ez gaizki iruditzen, bueno, Madrilekoa, ja, espero genuen, baina, bueno, bai, beste hiri batzuk ere, zapaltze, beti Madrilen Barcelona, eta Barcelonan, bai. Hombre, ondo dago Valentzian, eta, bueno, Bilbora etorri neba dute, donizorak, beste hiri batzuetara, urtarrilaren 23an Valentziako Roig Arena estadioan izango ditugu Musekoak, eta bueno, haizu, jarraitzei askorentzako albiste oso pozgarria izango zen.

0: Bueno, dakigunagatik 63 euro terditik aurrera jarriko dira salgai sarrera.
1: Bueno,
0: merke ez da, baina bueno, merkeenak 63 eurotan, imaginatzen dut 100 gora izango ditugula. Aurre salmenta urriak 7, urriaren 6an fanentzako aurre salmenta izango da. Gero, Live Nationen aurre salmenta urriaren 7an, oda, bi aurre salmenta ditugu. Eta gero ja salmenta orokorra urriaren 8tik aurrera. Muse taldea ikusi nahi baduzu, jakin hor urriaren 6tik aurrera hor sarrerak ja mugimenduan hasiko direla, eta urriaren 8an baia sarrera ofizialak hauek ikusteko zuzenean Muse taldea ikusi nahi baduzu, urtarrilean izango direlako Madrid eta Valentzian.

0: Gainera, Europan izango direla esan dut, baina egongo dira Lisboan, egongo dira baita Bordelen, eta egongo dira Lyonen, hau da, egongo dira Portugal, Espainia eta Frantzia hegoaldean edo erdikaldera arte. Hau da, beste Europako ba herrialdeak ez dituzte bisitatuko.
1: Ah, bakarrikan hortan egongo dira.
0: Momentuz hoiek iragarri dituzte, eta bueno, ba ondo dago ze beti da biltza bai Londresen, Parisen, ez dakite. Ba bueno, ba gutxienez beste tonalde bat aukeratu dute Muse taldekoek. Eta utziko dugu talearen kanta hundioetako bat.
2: Arratsaldero, zurekin, gure.
0: Motorrak berotzen joateko urtarrilerako Valentzian eta Madrilen ikusiko ditugulako Musekoak horrelako kantekin.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat gurekin.
2: Klik! Lauretatik zazpietara egin klik eta bihar larun bata izango da. Eta larun batetan, arratsaldeko iruretan, hasten da gu onenak. Bale, ez galduz, hasteko onena biltzen dugu bi orduko saio batean. Ikaragarria bihar gu onenak. Hori bai, astebururago goaz eguraldi honekin.
3: Ba, betxu, asteburuan bebai, ba, egun honetako giro nazi hori eukiko dugu. Zoi momentuan, betxu, Donostin zelako ostartia zabaldu dan, hemen gure parian bezat, Miramongo egoitza parian, demaseko ostartia hau. Baina, han ikusten dugu ja, odeiak bebai, ba, grisak darela, pixkati junak, eta zapatu zein domekan bebai alako eguraldi xaukiko dugu. Euskixa, ostartiak, eurixa, hori bai, temperatura, ez da aldaketa handirik egongo.
2: Bueno, ba, temperaturetan aldaketarik ez, baina, bueno, ba, denetarik ikusiko dugu baita asteburuan zehar. Gubagoaz, eta astelenean arratsaldeko lauretan itzuliko gara, Maite Garmendia bueltan.
3: Asteburuan agur.
2: Baita ni ere Alain Perez, disfrutatu asteburu ontaz, jakin orain zazpitatik aurrera bealdea etengabe saio izango duzula, eta esan bezala gu bihar buelten iruretan gu onenak saio berri batekin, eta astelenean, ba, betiko gu saioa zuekin batera arratsalde pase egiteko. Beraz hori, ba, astelen arte, disfrutatu asteburuaz, musundi bat, aio! Mua! Mua!

0: gezur gehiago nahi. Musika bi orduz, etenik gabe. Baina benetan, itzik ez, iragarkirik ez, etengabe. Ostiraleta igandetan, Julen Irigorazen eskutik, bealdea, etengabe.
1: Kaixo, zer moduz, Julen Irigorazen hemen, etengabe ditzen den saio batea. Zabaltzera goaz, zergatik bealdea etengabe hau, etenik gabe delako bealdeako musika izango dugulako elkarrekin, baina bi orduz, benetako etenaldirik gabe.

Entzun duzu nahikoa jan dizute edo jan dizugu belarria aste honetan eta gaur zer esanik ez, beraz, orain zure txanda da eta musika entzungo duzu B-aldea, ko musika hori bai, B-aldea etengabe honetan, nire konpainian Julen Idigoras naiz, ongi etorriak.

Facebook Piztu Irratia eta gainontzekoa gure kontu. Gaztean bi orduz musikak ez duetenik. Bealdea etengabe.

atxedena behar baduzu. Musika atxedenik gabe. Orain, hitz egin dezatela kantuek. Be aldea etengabe. Egunean zehar entzunez dituzun kantuak jarriko dizkizugu. Be aldeako soinu banda etenik gabe.

Ez da bealdea saio hau, bueno, bai da bealdea, baina bealdea berezi bat, etengabe, abizena daraman bealdea bat hain zuzen ere zergatik, musika etenaldirik gabe entzungo duzulako eta beti esaten dut, baina esango duzu, zu orain musika eteten ari zera, bakarrik hau gogorarazi nahi dizudalako, bi ordu elkarrekin, ordu bete gelditzen zegu, nik ez dut gehiago itzoingo.

0: Ez dakizu zein izango den urrengo kanta. Baina badakizu gustatuko zaizula.
1: Bealdea, baina etenik gabe.
0: Gaztean, bealdea etengabe.
2: Yeah.

0: Nahiko aian dizute belarria gaur. Aski da. Guk musika bakarri jarriko dizugu. Bi orduz, etenik gabe. Behaldeako kanta guztiak, Julen Idigorasen konpainian, baina itzi gabe. Behaldea, etengabe.
1: Entzun duzu, ondo entzun duzu, nahikoa jandizute edo jandizugu belarria astenetan, eta gaur zer esanik ez, beraz, orain zure txanda da eta musika, entzungo duzu Behaldeako musika hori, bai? Behaldea etengabe honetan, nire konpainian Julen Idigoras naiz, ongi etorriak.

nola sartu 30 kantu bi ordutan? Ba, bata bestearen atzetik itzik esan gabe. Be aldea etengabe. Iluntzetan, gaztean, musika, musika eta musika. Julen Erigorazen konpainia.

0: Nola sartu 30 kantu bi ordutan.
1: B aldea etengabe.
0: Hemen musikak du garrantzia.
1: B aldea etengabe.
2: Bai. Ya está.

gaztean une honetan musika, musika eta musika. Itzik ezen gabe. Bi orduz, be aldea etengabe.

Beste aldeko kantak gaztean normalean entzuten dituzun kantak, edo beto esan da B aldean entzuten dituzun kantak, nere konpainian, Julen Idigoras naiz, zer moduz hemen jarraitzen dut zurekin, ordu bete egin dugu elkarrekin, orain iritsi baldin bazera, azalduko dizut, hau oso erreza delako. Kanta bat esterren atzetik, itzik gabe, B aldea etengabe ditzen dau, oraindik ordu bete zurekin.

0: okupatu erreko.
1: Kanta bat bestearen atzetik jartzen egon gara, zuek entzuten, ni hemen volantean. Gaurko zamaitu dugu eta etzaigu kantari gelditzen. Espero dugu pozik egon izan hemen gurekin bealdeako musika entzun dugulako, baina saio berezi honetan bealdea etengabe honetan hitzak dion bezala, etenaldirik gabe.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea, azten doa. Eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

kolore tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

0: Egunak klik bat eskatzen badizu, sakatu gure botoia. Klik!
1: Arratsaldeetan gu da behar duzuna.
0: Eguneko kontuak, lehiaketak eta musikarik onena hiru ordu.
1: Alain Perez eta Maite Garmendia.
0: Lauretatik zazpietara, egin bat

Gazteako asteburuetan iratzargailurik ez. Boxo, boxo esnatu nahi zaitugu. Asteko erritmo estua atzean utzi eta entzun bitan. Goizeko 9:00-etatik 11:00-etara. Mimoz aukeratutako musika, tutixiak, tendentziak eta batez ere konpainia. Larunbatetan eta igandetan bitan. Sara Alonso eta Ainhoa Vitoria. Pentsatu behin, entzun bitan.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatubatuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alex G musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, Gaz.

0: graziosa, la bide mazabrosa.
1: Denok dakigu astegunak gogorrak direla askotan.
2: Baina eguna sentsazio onarekin amaitu nahi baduzu, utzi arratsaldea gure esku.
1: Musika, intereseko kontuak, lehiaketak eta konpainiarik onena.
2: Lauretatik zazpietara, hiru orduz, plana egina duzu.
1: Entzun!

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainiarra, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

0: Gazteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenak konkistatu dituztenak.
1: Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
2: Azokakona, azoan, jende guztiak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
3: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

Orain Gaztea Guau gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzungo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Sarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako arte.